0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: är kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: nu 2:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow!

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

charms.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 5:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Go!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15. God morgon.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

God morgon och välkommen till dagens morgonbön som sänds från Sankt Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Kristina Svensson och är medarbetare i församlingen. I söndags firade vi pingstdagen och temat för söndagen var den heliga anden. Vi inleder dagens morgonbön med psalmen 367, 3, 6, 7. O Guds ande, du som bor i ljus.

Pingstdagens saltarsalm är hämtad ur Saltaren 104, där det står så. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt. Må Herren glädja sig över sina verk. Låt oss be. O Gud, du som denna dag upplyst dina trognas hjärtan med den heliga anden. Ge oss nåd att ta emot din andes ledning, så att vi alltid får glädjas över din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden, från evighet till evighet. Amen. Pingstdagens evangelium från tredje årgångens läsning är hämtat ur Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37-39, där det står så i Jesu namn. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Läsning ur Fotspår i sanden. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen, och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången, jag bestämde mig för att följa dig, att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Herren svarade: Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Låt oss be. Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu skänker mig. Välsigna alla dess timmar, välsigna dess plikter och arbete, dess vila
och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få framleva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar dagens morgonbön som sänds från Sankt Pauli närradio med psalmen 236. 2, 3, 6. Guds källa har vatten till fyllest.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss här på St. Pauli närradio. Nästa gång vi är tillbaka, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första sändningen börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Kristina Svensson här på St. Pauli närradio. Nästa gång vi är tillbaka, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första sändningen börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Kristina Svensson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nere.
1: Klockan är nu 9:15.
0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en nordvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

treat this woman, Sal? Come on, boy. This

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
4: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
3: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
4: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där Hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels ett namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande

0: Det ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid trädgårdsföreningen, så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
1: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
0: den var lite för enkel. Men givetvis...
1: Nästan som ett Göteborgsskämt.
0: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där Hotell Eckers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä, och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som vi varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna, och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram, och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
1: Tack för att ni lyssnade denna gången.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu kvart över 12.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi, rymd och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter från budgetkontrollutskottet avslutar idag sitt besök i Grekland. Under 3 dagar har de träffat grekiska statstjänstemän, revisorer och bönder. De har diskuterat påstådda bedrägerier i samband med EUs jordbruksstöd och vad som ska göras för att förhindra framtida missbruk av EU-medel. Andra ämnen var öppenhet, allmänhetens förtroende, skyddet av EUs budget och framtiden för EUs långsiktiga jordbruksutgifter. Ledamöter från parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi har varit i USA för att diskutera energi-, rymd- och teknikfrågor. Delegationen träffade företrädare från industrin i Houston och Austin, Texas, för att diskutera produktion och export av flytande naturgas, tillverkning av halvledare och innovation. Den besökte också anläggningar specialiserade på mänsklig rymdfart och satellitteknologi, samt diskuterade hur man kan samarbeta internationellt i rymdsektorn. En grupp ledamöter befinner sig i Mexiko för att delta i det 20:e plenarsammanträdet i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, som också kallas Eurolat. Diskussionerna har handlat om hur samarbetet mellan de båda regionerna kan stärkas i den allt mer instabila geopolitiska miljön. Under toppmötet mellan EU och Mexiko i förra veckan undertecknades ett uppdaterat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det ska utvidga handelssamarbetet, förbättra marknadstillträdet och stärka samarbetet mellan EU och Mexiko när det gäller hållbarhet och digitalisering. Ni har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 14:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

I'm broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

Ja, och då säger jag hej och välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening. Jag heter Roland Bergstein och sitter för tillfället på Börsen i Göteborg. Det är nämligen dags för maj månads sammanträde med Göteborgs stads kommunfullmäktige. Och salen är fortfarande relativt tom. Några ledamöter har redan satt sig på plats och nu är det ju dags äntligen för den här lilla genomgången av föredragningslistan. Jag är lite sen på det här och kan ju säga att det är ju självförvållat. Glömmer man sin mikrofon hemma så att säga i studion så får man ju skylla sig själv i det här fallet. Men vad gör väl det? Jag har ju några minuter på mig fram till att klockan blir 15 när det sammanträdet ska klubbas igång av ordförande Aslan Akbas. Han ser för den här lilla genomgången av föredragningslistan. Jag är lite sen på det här och kan ju säga att det är ju självförvållat. Glömmer man sin mikrofon hemma så att säga i studion så får man ju skylla sig själv i det här fallet. Men vad gör väl det? Jag har ju några minuter på mig fram till att klockan blir 15 när det sammanträdet ska klubbas igång av ordförande Aslan Akbas. Han sitter på plats i alla fall, så får vi väl hoppas att

kan ju säga också att det här finns ju allting på Göteborgs stads hemsida som jag kommer att gå igenom nu. Och då går ni in på goteborg.se. Man scrollar på första sidan tills det står att kommunfullmäktige och dagens datum. Klicka där så kommer du hitta alla handlingar, inklusive då föredragningslistan som jag har i handen framför mig. Och då kan jag säga att det är 53 ärenden på den här listan. Och på ett eller annat sätt så kommer alla de här 53 ärendena att behandlas. Men om du har varit med de senaste gångerna så har du kanske också fått höra att det blir väldigt mycket bordläggningar i slutet. Och vid förra sammanträdet så hann man inte riktigt med alla beslutsärenden. Och man hann inte med någon av de bordlagda motionerna. Så att de finns i slutet på den här listan, bordlagda motioner alltså. Vilket fall som helst. Föredragningslistan då, det innehåller som vanligt första punkten att man ska bestämma tid för justering av protokollet från det här mötet. Sen är det lite formalia angående ett anmälan av länsstyrelsens beslut. Ja, två ledamöter. Och sen är det på punkt 3, den alltid återkommande frågestunden. Jag har ju varit inne på den här listan nu, det är väl tredje året tror jag som är... Den är aktuell. Och som vanligt så vet vi inte vilka frågor som eventuellt har uppkommit. Inte ens när i tid de har uppkommit. Hur långt i förväg måste man vara ute för att få vara med på en sån här fråga? Det vet vi inte. Kanske kan ta reda på det och redovisa vid ett annat tillfälle. Sen är vi inne på bordlagda interpellationer. Och i dagens, eller vid dagens möte så står det ingen passus om att man har tid till... eller har en viss tid på sig för de här bordlagda interpellationerna, så vi får förutsätta att man tar dem rätt upp och ner, och de är 3 stycken till antalet, och när de 3 är avklarade så finns det en revisionsrapport, och så finns det 3 beslut från förra mötet och 18, om man nu får kalla det för, nya beslut då, som har dykt upp sen senast. Och hinner man med dem, då kommer man in på bordlagda motioner som också är 18 till antalet. Och i slutet av föredragningslistan så finns det 6 nya motioner och den alltid förekommande anmälningsärenden. Och även om man då inte hinner behandla alla ärenden, det vill säga ta upp dem till beslut och annat, så ska man på något sätt ändå behandla dem. Och det brukar ju betyda att i slutet så... frågar ordföranden, kan vi bordlägga dessa till kommande möte? Och då brukar det aldrig vara något problem med det. Då säger den närvarande församlingen ja till det. Kan ju kika lite grann på de här bordlagda interpellationerna då. De har ju varit med sedan tidigare också. Som du förstår, det är därför de heter bordlagda. En interpellation först av Kristina Bergman Alme, Liberalerna, till ordförande i nämnden för funktionsstöd om upprepade allvarliga missförhållanden inom LSS-verksamheten. Och för dig som är ny i det här sammanhangen så kan vi säga då att interpellationer, det är ju en fråga. Och det innebär att man i slutet inte fattar något beslut i det här ärendet. Ärende 5, då har vi en interpellation av Jörgen Fågelklo, Sverigedemokraterna, till kommunstyrelsens ordförande angående aktivitetskravet för ekonomiskt bistånd. Och vi vänder på bladet och hittar då den tredje och sista av de bordlagda interpellationerna. Denna av Mariette Höj från Demokraterna till äldre samt vård- och omsorgsnämndens ordförande om att hyresgäster på vård- och omsorgsboenden ska få den mat de har rätt till. Då kan man ju fundera vad det egentligen betyder. Får de inte den mat de har rätt till i det här läget? Och i så fall, vad finns det för svar på en sån fråga? Och då har vi klarat av de bordlagda interpellationerna. Och då är det på punkt 7 en revisionsrapport som ska avhandlas. Statsrevisionens rapportsammandrag i Göteborgs stads finansiering och likviditetsprocess. Kort och gott. Får se om det blir någon debatt om detta. Emellanåt blir det det och emellanåt inte alls. Sen då är man inne på bordlagda beslutsärenden som alltså bordlades från föregående möte som var för 5 veckor sedan. Den första, ärende 8, redovisning av

0: Uppdrag om modell för lekvärdesfaktorer. Vad betyder detta, man tror? Ärende 9. Redovisning av Förvaltnings AB Framtidens uppdrag om en genomlysning av Göteborgs egna hem ABs situation. Redovisning är på nästa punkten också, nummer 10. Redovisning av uppdrag att utreda och redovisa hur en markägarroll exploateringsnämnden kan bidra till åtgärder för att minska bullerstörningar vid de befintliga skjutbanorna. Bor ni i närheten av en skjutbana så brukar man ju höra när det är folk på plats. Jag bor ju inte i närheten av någon, men emellanåt är jag ju vid Sisjön och där går ju att höra hur det knallar emellanåt. Då är vi inne på nya beslutsärenden och den som alltid förekommer i de här sammanhangen, valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val. Nummer 12. Antagande av detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna Lilleby och Syrhåla. Och tycker att jag går snabbt fram här så får vi återkomma till det här som jag brukar säga. Allt det här finns på Göteborgs stads hemsida. Göteborg.se. Klickar fram på handlingar och protokoll eller så scrollar du på första sidan så finns det då en länk till dagens sammanträde för kommunfullmäktige. Och kan vi säga det också, nu vet inte, sitter det någon här på besöksläktaren tror. Man kan ju besöka de här sammanträdena. Gå in från Gustav Vares torg nummer 5, alltså börsen. Det kan man ju säga, då behöver vi inte stånga sig fram bland alla som demonstrerar utanför här. Men man kan i alla fall ta sig in där och bli hänvisad upp till den här åhörarläktaren som finns. Så det kan ju vara intressant att se hur de här sammanträdena går till på plats. Det är ju 81 ledamöter som fattar de här besluten och debatterar olika saker. Och sen finns det ju personal som hjälper till i de här sammanhangen också. Och sen finns det ett rum till här där ersättarna sitter och hoppar in vid tillfälle då när det behövs. Det är ju så också att det här är ju inte som i riksdagen att man måste vara på plats för att kunna rösta. Alltså riksdagsledamöter kan ju inte överlåta sin röst till någon annan hur som helst. Men det kan man i det här sammanhanget. Då har man ersättare som hoppar in ifall man nu händelsevis är sjuk eller bortrest eller vad man nu har för anledning att vara frånvarande. Var var vi då någonstans? Ärende 13. Antagande av detaljplan för verksamheter vid gamla Sörredsvägen i stadsdelen Sörred. Ärende 14. Uppdrag av evenemang, aktiviteter och festivitet i Göteborg under fotbolls-VM för herrar samt tillfällig utökning av serveringstiderna enligt alkohollagen. Jag trodde det var klart redan, men kanske ska upp till ett beslut i de här sammanhangen också för att det ska bli slutgiltigt klart. Ärende 15 då. Göteborgs stads riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service. Ta ett par saker till här innan vi tittar oss runt i lokalen. Göteborgs stads plan för att förbättra HBTQI-personers livsvillkor för åren 2026 till 2028. Och sen finns det en plan också på nästa, nämligen plan mot rasism för samma år, alltså 2026 till 2028. Hörrni, det här börjar ju dra ihop sig nu. Jag var ju lite sen som jag berättade så att vi får väl bara konstatera att resten av föredragningslistan lämnar jag där här. Kan jag ju säga då att det vore ju trevligt och roligt och intressant om man kommer så långt så att man kan beta av de bordlagda motionerna lite grann. Det har ju varit lite si och så med den möjligheten på de senaste mötena. Förra sammanträdet i april så kom man inte ens fram till de bordlagda motionerna. Jag vet inte hur presidiet, vad de har för plan, om de har någon plan att så att säga beta av bordlagda motioner vid ett enskilt sammanträde. Det gör man ju emellanåt. Vi får se ifall det är någonting som kommer att dyka upp här. Antingen att de presenterar det idag på samma, i det, vid det här tillfället eller om det kommer i ett senare tillfälle. Och det är ju val också inom kort får man nästan säga när det är i september. Hur som helst, det här sammanträdet så kommer jag att vara med inledningsvis. Sen har jag en ny kollega på plats som kommer att ta över efter mig och avsluta det här sammanträdet, vilket brukar bli framåt klockan 22. Han heter Filip Varenius och kommer att som sagt prata lite innan. Och naturligtvis huruvida du nu blir någon aktionering under sammanträdets gång. Vanligtvis så har man ju inga pauser i de här mötena, utan man kör från början till slut, och vill ledamöterna gå och dricka en kopp kaffe eller gå upp och sträcka på benen eller precis vad som helst, äta någonting, så gör man ju det löpande. När man fattar beslut, då måste man dock vara på plats i lokalen. Och jag har ju fått veta också att när man sitter under förhandlingar här, så måste det åtminstone vara hälften av ledamöterna på plats i lokalen för att man ska kunna fortsätta sammanträdet. Så att 41 ledamöter måste du alltid sitta i lokalen här. Ja, kan jag säga att salen fylls ju på här, så sagt det ligger fortfarande en del plats i ledningen. Presidiet har anlänt. Det är ju ordförande och tre vice ordförande som ser till att det här sammanträdet genomförs. Så man byts ju av vid lämpliga tillfällen, tänkte jag säga. Man byter ju av när man känner att det kanske behövs. Jag vet inte hur de har lagt upp någon plan för det hela. Oj, nu knackar ordförande på bordet.
1: Eller i bordet. Utanför, ni får ju gärna komma in och glöm inte att logga in. Klockan är 15.00.
0: Då tackar jag för mig i alla fall, och förhoppningsvis hör ni inte mig förrän kanske någon gång i höst. Vi får se vad som händer. Nu kommer ledamöterna in på plats i alla fall och sätter sig på sina stolar. Nu ska väl sammanträdet börja.
1: Varsågod och sätt er och logga in. Klockan är 15.00. Stäng dörren också, tack. Okej, lite tystnad så att jag kan öppna mötet, för det hörs inte så bra längst bort. Så där, börjar med att hälsa er välkomna till dagens fullmäktigemöte. Och hälsar även de som följer oss via webben eller närradio välkomna att följa debatten idag. Och med det sagt så förklarar jag dagens möte öppnat. Ärende nummer ett är bestämmande av tid för justering. Justering av protokollet från dagens sammanträde sker torsdagen den 11 juni 2026 klockan 14.00 på Stadshuset Gustav Adolfs torg. Kan fullmäktige bestämma den här tiden?
2: Ja.
1: Ärende nummer två. Anmälan av länsstyrelsen beslutar att utse Patrik Krantz L till ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Maria Bensvalen Dynehäll L. Kan länsstyrelsens beslut antecknas?
2: Ja.
1: Ärende nummer tre, det är frågestund. Till dagens frågestund har det inkommit fem frågor. Dessa återfinns i appen. Enligt fullmäktiges arbetsordning beslutar fullmäktige om en fråga får ställas utan föregående debatt. När en fråga behandlas får båda frågeställaren och svarande kommunalråd delta i överläggningen. Får frågorna ställas? Jag överlämnar ordet till Kristina Bergman Almeell med första frågan. Och snälla, glöm inte att ta med er iPadar om ni ska begära replik. Så sparar vi lite tid. Varsågod, Kristina.
2: Tack, herr ordförande. Ja, i ljuset av vad som har framkommit i radioprogrammet Kalibers granskning av effekterna av hemlösa, då skärpningar i folkbokföringen skett och flera individer i den gruppen har blivit registrerade som försvunna. Och därmed så har de blivit utskrivna från välfärden. Min fråga till Jenny Broman är då: är du beredd på att ge ett uppdrag att dels få en samlad bild över läget i Göteborg för denna grupp och dels öppna upp för nya utredningar så att dessa hemlösa kan skrivas in i välfärdssystemet igen?
1: Tack, Kristina. Och då lämnar jag ordet till Jenny Broman V. Varsågod, Jenny.
3: Tack så mycket för frågan, Kristina. Och det är ju ibland kul att ha rätt, men ibland är det faktiskt väldigt ledsamt att ha rätt. För den här, bara för att jag är säker på att du vet ju bakgrunden eftersom du har ställt frågan, men den här lagen, den genomfördes 2022. Och när den här nya lagen skulle behandlas så reagerade Liberalerna mycket riktigt i utskottet på att det här skulle bli konsekvenserna. Och Vänsterpartiet reagerade och röstade emot och reserverade sig i riksdagen. Det vill säga att vi hade ju rätt. Det blev ju de här konsekvenserna som vi redan från början såg. Så det är ju väldigt tråkigt, som sagt, i det här sammanhanget att ha rätt. För att när hemlösa personer blir registrerade som att de är försvunna eller så vidare, så blev de ju, blir ju avregistrerade på precis allt. Och när de då kanske blir lite piggare och vill återkomma, kanske söker hjälp hos socialtjänsten eller kanske behöver akut läkehjälp, ja, men då får de ju inte det, för de finns inte. Jag har tagit reda på lite, men det är väldigt, väldigt svårt att veta. Man kan inte veta, eller man kan inte undersöka hur många det finns som är bortförda. Man kan kolla det med Skatteverket, för det är de som vet det. Däremot så kan vi ha ungefärlig statistik på hur många vi möter som har råkat ut för det här. Och i år är det ungefär 10 personer. Så det har vi koll på, det vi kan ha koll på. Men det är jättesvårt. Men de här hemlösa personerna får hjälp med det genom socialtjänsten. Och det är en del i arbetet med hemlöshet och planen mot hemlöshet nu. Att just se till att de kommer inskrivas igen.
1: Tack, Jenny. Och Kristina, du får ge en replik, inte ordet. Du får trycka på replik. Då får du en minut. Varsågod. Ordet är ditt.
2: Tack. Ja, nej, men det är ju som du säger. Det här är ju, det finns ju risker med det. Sen så såg vi också att det behövdes ju ta ett nytt helhetsgrepp när det gällde just hur man är skattebokförd. Men det behövs ju onekligen grävas djupare i det. Och vad jag, det är ju som du säger också att Skatteverket är ju de som liksom fattar besluten. Och jag tycker det är bra att du ändå... Anledningen till att jag inte ställde frågan i nämnd, eftersom du och jag sitter i samma nämnd, är ju dels det att då hade man bara fått vad händer i en fjärdedel av Göteborg, men också att det här är ju någonting som är ett stadenperspektiv på, och jag tycker det är bra att det finns någon typ av mellan tummen och pekfingret koll på läget, men jag hoppas verkligen att det gås vidare och att det finns ett nästa steg att försöka hjälpa de här individerna, för det är ju som du säger, när man kommer upp till ytan igen, då behöver man den här hjälpen.
1: Tack, Kristina. Varsågod, Jenny.
3: Nej, och då är det så att framförallt då Sydväst, som ju är lite så här samordnare med hemlöshetsfrågor, har tagit tag i frågan, och säkert mycket på grund av att Kaliber liksom uppmärksammade problemet. men också att de möter personer som kommer och söker hjälp och så kan de inte hitta dem eller så. Så jag tycker det är väldigt bra att de har gjort det. Men det jag tänker utifrån det jag har förstått nu, så jobbar de med frågan. Men som vanligt så kan man kanske inte bara nöja sig med att man jobbar med frågan om inte vi vet att det kommer hjälpa. Så min tanke framåt, det är att vi ser lite var det här landar. Det här arbetet med hemlöshetsplanen och inkluderandet av den här frågan. Och så ska jag återkomma och så kommer jag fråga vad vi ger det här för resultat. Och hur kan vi jobba vidare med det här om det inte har gett resultat?
1: Tack Jenny. Och då lämnar jag ordet till Kristina. Andra sista replik, varsågod.
2: Då tackar jag så mycket för det svaret. Och det känns bra att du inte bara liksom lägger det till handlingarna utan att det blir lite verkstad av det också. För att alla förtjänar verkligen att få det stöd som man har rätt till och att råka bli utskriven för att man känner att det är problematiskt, att man liksom inte vill ha kontakt med sociala myndigheter. Det kan inte vara ett skäl. Sen fanns det andra goda anledningar till att ändra lagen, men de här personerna får inte hamna i kläm. Så tack så mycket Jenny.
1: Tack Kristina. Då lämnar jag ordet till Jenny, andra sista replik. Varsågod.
3: Nej men och, som sagt, jag kommer inte släppa det här och sen så behövs det ju uppenbarligen en lagändring, alltså en liten förändring i den här lagen som kanske var ändå nödvändig. Och då hoppas jag att alla partier, förutom vi då kanske, våra två partier som inte såg de här farhågorna, ändå kan tänka att ja, det kanske inte blev helt rätt och lite släpper stolthet att man kanske röstade fel, utan tänka att det L och V sa var ju riktigt och tyvärr blev konsekvenserna väldigt allvarliga för hemlösa.
1: Då tackar vi Kristina Bergman Almé L och kommunalrådet Jenny Broman för fråga nummer ett. Och Kristina, du kan stanna kvar. Du har ju fråga nummer två också som är ställd till Karin Pleijer MP. Och du har ju redan tryckt in dig, så varsågod. Du har ju ordet.
2: Tack. Tack, jag tänkte att du ville att jag skulle göra en liten sorti först innan jag kom tillbaka. Man vet aldrig. Min fråga går till Karin Pleijel. Och det handlar om Västtrafik och tillgång till subventionerade rabatter. Personer folkbokförda i Göteborg med skyddad identitet, oavsett om detta är kopplat till ens arbete, ens förflutna eller ens ex-partner, om den är ute efter den, kan inte idag få tillgång till de subventionerande rabatterna som har införts här i Göteborg. Min fråga är då, är du beredd på att arbeta för att hitta en modell så att dessa personer kan få rabatten och därmed att lika behandlingsprincipen följs?
1: Tack Kristina. Då lämnar jag ordet till Karin Pleijer MP. Varsågod.
4: Tack så mycket för det och tack för en viktig fråga Kristina. Det är ju så att det rödgröna styret har ju infört en permanent billigare subvention, eller så att det ska bli permanent billigare att resa med kollektivtrafik. Så som det var innan 2018 när allianspartierna tog bort detta. Men det korta svaret på din fråga är ja, vi arbetar för att hitta en modell för att få lika behandling, eller det vill säga det arbetas redan med denna frågan som är identifierad. Det här tillköpet som vi gjorde, det hade ju med sig en oförutsedd negativ effekt för den här gruppen. Att personer med skyddad identitet, de har inte valt sina omständigheter och inte valt att det innebär att de inte kan rösta till exempel och andra rättigheter, även om de huvudsakligen vistas här. Därför ska det inte heller straffa sig att man inte kan utnyttja den här subventionen. Stadsledningskontoret har tolkat intentionen i vårt uppdrag som att personer med skyddad identitet som vistas i kommunen ska åtnjuta den här subventionen. Och om vi inte skulle kunna genomföra det så är det ju risk att vi inte har likställighetsprincipen som är viktig i kommunallagen. Det nuvarande avtalet, det handlar om folkbokförda göteborgare och en systemlösning som Västtrafik kan behöva justera om vi ska göra ett tillägg då, som det handlar om ett tilläggsavtal för att kunna lösa den här frågan. Och Västtrafik tog reda på här att vem som ska ansvara för den här frågan. Och det är Göteborgs stad som ska ansvara för att ta fram en process för att handlägga målgruppen, medan Västtrafik de ansvarar för de tekniska förutsättningarna. kan man säga där. Så frågan om vi arbetar redan med detta och det är mitt korta svar egentligen, och vi bedömer att gruppen med skyddad identitet, de ska också kunna ta del av subventionerat pris.
1: Tack så mycket, Karin. Nu då lämnar jag ordet till Kristina Bergman-Almel för en replik. Varsågod.
2: Tack så mycket, Karin, för svaret. Och som sagt, jag förstår ju att detta inte var intentionen. Och sen så blev det på detta sättet. Så det är ju väldigt bra att det nu undersöks vad det är man kan göra. Då är min följdfråga, eftersom det här nu är pågående, är det som så att de personerna som har skyddad identitet ligger i det uppdrag ni har gett också att de retroaktivt ska kunna få tillbaka, eller är uppdraget bara skrivet så att från det att ni löser den tekniska problematiken att det är från och med då som de kan lösa det?
1: Varsågod, Karin.
4: Ja, eftersom man jobbar med att försöka hitta en lösning på den här frågan, det är ju någon sorts handpåläggning som krävs, så kan jag inte svara på den frågan. Men de är inte medborgare utan de är invånare här och vistas i vår stad. Så att vi tycker att det är självklart att de ska också erbjudas den här subventionen. Och det är så att som det är nu då, så bygger Västtrafiks data på. De hämtar in från statens personadressregister som förkortas SPAR. Och då är det så att det här är ju ingen offentlig uppgift, så därför får de inte tillgång till de här uppgifterna. Men det måste fungera riskfritt för de som har skyddade personuppgifter. Och det måste fungera tekniskt och det måste fungera juridiskt. Så att vi tittar som sagt på detta, eller stadsdelningskontoret tittar på detta för närvarande.
1: Tack, Karin. Varsågod, Kristina, andra sista replik.
2: Ja, även om jag hör att det är liksom, nej, men det är inte riktigt säkert, de har uppdraget men det finns otydligheter, så hoppas jag att uppdraget blir så pass spetsigt så att det också då ingår en retroaktivitet i tanken kring detta. Så, tack.
1: Då tackar vi Kristina Bergman-Almel och Karin Pleijer-MP för fråga nummer 2. Och vi går över till fråga nummer 3 som är ställd av Agneta Kärrbäck, SD, till kommunalrådet Marie Brynolfsson, B. Varsågod, Agneta.
5: Är den på? Ja. Då har jag en fråga till Marie Brynolfsson här. I media så har det framkommit att medarbetare och chefer inom bland annat förvaltningen för funktionsstöd och äldreomsorgens förvaltning, de erbjuds eller kallas till utbildningar och workshops om mikroaggressioner och vardagsrasism, där uttryck som "vad bra svenska du pratar" lyfts fram som problematiska. Samtidigt har antalet Lex Sara-anmälningar och rapporter om missförhållanden inom funktionsstödsverksamheten varit omfattande det senaste året. Nämnden för funktionsstöd har vid flera tillfällen informerats om allvarliga missförhållanden och risker för missförhållanden enligt Lex Sara. Så mot den här bakgrunden så vill jag fråga dig, Marie. Anser du att utbildningar inom mikroaggressioner och språkbruk är rätt prioritering för förvaltningen, samtidigt som verksamheten brottas med omfattande kvalitetsbrister och återkommande allvarliga missförhållanden inom omsorgen?
1: Tack, Agneta. Då lämnar jag ordet till Marie Brynolfsson, V. Varsågod, Marie.
6: Så, tack så mycket, ordförande, fullmäktige, göteborgare, och tack för frågan. Min uppfattning är att man kan göra två saker samtidigt och ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker att arbetet mot rasism i våra verksamheter är angeläget. Som arbetsgivare så behöver vi se till att inga av våra anställda blir utsatta för rasism av vare sig kollegor eller chefer på sin arbetsplats. Det arbetet, menar jag, innebär inte någon motsättning mot att förvaltningen för funktionsstöd också behöver agera mot missförhållanden och säkerställa en god kvalitet i verksamheten. Dessutom så bra kvalitet förutsätter också att arbetsmiljön är bra för de som jobbar. Då blir det också mycket bättre för de vi är till för. Så svaret är ja, självklart ska förvaltningen för funktionsstöd även göra sin del i arbetet mot rasism. Tack.
1: Tack. Vill du ha en replik?
5: Ja,
1: varsågod, Agneta.
5: Tack. Ja, okej. Okay. Men mot bakgrunden av att medarbetarna i utbildningen nu uppmanas att se att vardagliga kommentarer som just den här "vad bra svenska du pratar", att det ska vara potentiellt problematiskt, så undrar jag om du anser att sådana utbildningar kan riskera att faktiskt, apropå arbetsmiljön då, skapa en tystnadskultur och en osäkerhet bland personalen, samtidigt som verksamheterna snarare borde fokusera på en tryggare omsorg för dem de är till för, fungerande kommunikation och att brukare faktiskt ska förstå personalens svenska. Det är min fråga.
1: Varsågod, Marie.
6: Ja, men tack. Nej, det går bra ändå. Jag tycker det är viktigt, som sagt, att vi säkerställer att inga anställda utsätts för rasism, oavsett om det är på arbetsplatsen eller i samhället i stort. Och jag vet inte om jag tycker att det är så lämpligt att Sverigedemokraterna ska detaljstyra vad som ska ingå i det antirasistiska arbetet på arbetsplatserna, i de workshops som professionella medarbetare ansvarar för. Och vad jag har förstått så bygger ju det här materialet som används på vedertagen forskning. Det tycker jag är bra. Jag tror inte att det är någon bra idé faktiskt att Sverigedemokraterna dikterar vad som kan upplevas som rasism. Det tror jag inte är bra. Tack.
1: Varsågod, Agneta. Andra sista replik.
5: En sista replik. Bara. Jag vill bara fråga. Anser du att det är ett problem att vi uppmuntrar varandra och säger "vad bra svenska du pratar"? Jag är bara nyfiken på det. Inom äldreomsorgen, är det ett problem att vi peppar andra att tala god svenska?
6: Tack, jag tycker det är bra och lämpligt att man reflekterar och diskuterar på arbetsplatsen vad som kan uppfattas som rasism. För det kanske inte vare sig du eller jag ska avgöra, som kanske inte ingår i den minoritetsgruppen. Tack.
1: Då tackar vi Agneta Kärrbäck SD och Marie Brynolfsson för fråga nummer 3 och går över till fråga nummer 4 som är ställd av Axel Josefsson M till kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius S.
7: Oj.
1: Ja, då får jag begära ordet.
7: Jaha, ja. Okej.
1: Okay. Får du 2 minuter.
7: Yes.
1: Varsågod, Axel.
7: Tack för ordförande, fullmäktige göteborgare. En fråga då till kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius. Under den här mandatperioden har låneskulden i Göteborg ökat med cirka 22 miljarder och väntas uppgå till 72,5 miljard vid årets slut. Samtidigt varnar både statsrevisionen och statsledningskontoret för att den ekonomiska utvecklingen, den växande skuldsättningen, ökade kapitalkostnader och att allt större resurser riskerar att trängas bort från välfärdens kärnverksamheter. Statsrevisionen konstaterar dessutom att investeringsnivåerna inte ryms inom målen för god ekonomisk hushållning. Mot den bakgrund framstår det som allt svårare att fortsätta lova allt till alla utan att någon får mer eller mindre betala mer. Detta måste hanteras. Ni vill inte sälja av tillgångar eller prioritering av stadens verksamheter. Och göteborgarna har därför rätt att få besked om vem som ska betala notan. Och då kommer min fråga. Kommer ni att föreslå en skattehöjning under nästa mandatperiod?
1: Tack, Axel. Då lämnar jag ordet till Jonas Atenius S. Varsågod, Jonas.
8: Tack för det, ordförande, fullmäktigeledamöter. Jag får börja med att tacka för förtroendet från Axel Josefsson. Jag hör att ni har redan räknat in er valförlust. Jag visste inte om att jag ska vara kommunstyrelsens ordförande nästa mandatperiod också, men det är jag gärna. Gärna, och jag kommer kämpa till varje pris för det. Men jag tycker det är bättre att invänta valnatten och räkna in rösterna och inte spekulera i framtida valresultat, utan väljarna ska säga sitt och därefter så kommer vi se vem som sitter vid spakarna för 2027. För det blir lite hypotetiskt annars, eller hur? Det blir lite grann som du ofta pratar om att det spenderas, jag tror du brukar säga 1,5 miljard för mycket på välfärden i Göteborg. Axel Oxelösson, kommer du skära ner 1,5 miljard kronor i välfärden? Vilka skolor ska stänga? Vilka hyresrätter ska ombildas under politiskt tvång till dyra bostadsrätter? Kan du svara på den frågan?
1: Tack Jonas, och det är ju en fråga som är skriftligt och besvaras. Varsågod Axel, du får en replik, du har ju begärt en minut.
7: Tack ordförande, och det här är ju en ja-nej-fråga. Jag hade ju förväntat mig att kunna få ett ja-nej-svar på en väldigt enkel, simpel fråga. Kommer ni att föreslå en skattehöjning under nästa period? Socialdemokraterna måste väl ändå ha någon form av uppfattning hur ni ska hantera den mycket allvarliga ekonomiska situation som ni har försatt kommunen i. Ni har ju ökat skulderna med över 50% under de här 4 åren. 22 miljarder till 72,5 miljard. Räntekostnaderna har ökat med flera 100 miljoner under de här 4 åren. Och nu står du här och försöker göra lite lustig över den här frågan. Men det här är en väldigt, väldigt allvarlig situation. Du har kritiserat oss hårt för de förslagen vi har lagt fram. Ni har inte lagt fram några förslag whatsoever. Och det som nu kvarstår, det är ju att höja skatten för att kunna lösa detta. Och då är det väl en rimlig fråga som väljarna och göteborgarna borde få ett besked i. Kommer ni att föreslå en skattehöjning inför nästa mandatperiod?
1: Tack Axel, och jag lämnar ordet till Jonas Attenius. Varsågod.
8: Ja, men tack för ordförande, fullmäktigeledamöter. Jag kommer inte diskutera vare sig moderata, socialdemokratiska, vänsterpartistiska, sverigedemokratiska valmanifest här i talarstolen i det här forumet nu. Tänker jag inte göra. Och har du en fråga som rör min roll som kommunstyrelsens ordförande här och nu, så är du välkommen att ställa den. Men här har du misslyckats. Men man kan väl bara titta på facit då. Om vi backar bandet 4 år tillbaka i tiden, så hade vi samma rop: ni kommer bara höja skatten. Vad blev svaret? Svaret blev nej.
7: Just det. Ja,
1: andra sista replik, Axel, det får du. Varsågod.
7: Ja, men tack för det, ordförande. Och jag, återigen är det ju ytterst beklämmande, herr ordförande, hur majoriteten använder det här forumet som, där det avkrävs av oss att vi ska ställa en fråga som kan besvaras med ja eller nej, och så försöker man göra sig lustig över detta. Det här är ju en väldigt allvarlig situation som ni har försatt oss i. Ni måste ju nog ha en idé hur ni ska hantera detta. Och ni har avfärdat alla förslag till idéer eller tankar kring hur man kan göra detta. Det återstår att chockhöja skatten för att kunna lösa detta. Och då är det väl rimligt att väljarna får en möjlighet att veta hur ni tänker agera framåt i denna mycket allvarliga ekonomiska situation. Tack.
1: Tack Axel. Jag lämnar ordet till Jonas Attenius för andra och sista replik. Varsågod.
8: Nej, men avslutningsvis, jag har svarat på frågan att den här frågan är hypotetisk, spekulativ och ställd till en kommunstyrelseordförande i nästa mandatperiod. Jag hoppas att det kan få vara jag, men vi kommer få kämpa in i kaklet och väljarna ska säga sitt. Tack.
1: Då tackar vi Axel Jussonen och Jonas Attenius S för fråga nummer 4, och vi går till dagens sista fråga som är ställd av Jessica Blix D till skolkommunalrådet Victoria Trigva, dotter Rolka S. Du får ju begära ordet. Så varsågod Jessica.
9: Tack så mycket ordförande. Ja, min fråga är ju till skolkommunalrådet och lika grundskolenämndens ordförande Victoria Tryggvardotter Rolka. I februari så ställde jag en fråga i grundskolenämnden till grundskoleförvaltningen om storleken på skolområden och hur många elever en rektor ska ansvara för. Förvaltningen svarade då att man arbetar för större skolenheter och kluster av skolor under samma rektor. Även GP uppmärksammar nu hur grundskoleförvaltningen arbetar utifrån skolenhetens utredning. Och det leder ju till att rektorer nu får ansvar för så många elever som nästan 1500, fördelat på flera stora skolor. Det här har ju lett till att rektorer valt att säga upp sig, och samtidigt så varnar den statliga utredningen Rektor i fokus för allt för stora ansvarsområden för rektorer. Så till min fråga nu då till skolkommunalrådet. Tycker du att det är rimligt att en rektor rektor i Göteborgs stad ska ansvara för uppemot 1500 elever fördelat på flera stora skolor samtidigt.
1: Tack Jessica. Och då du får ju begära ordet, Victoria, inte replik. Får du 2 minuter.
4: Tack så mycket för en mycket angelägen fråga.
1: Du får ju begära ordet.
4: Jag har gjort det.
1: Nej.
4: Nej, den studsade bort, förlåt mig. Nu så.
1: Nu. Så, varsågod.
4: Tack så mycket för en mycket angelägen fråga, Jessica. Nej, jag tycker inte det är rimligt. Jag tycker inte det är rimligt. Jag tycker inte det är önskvärt. Men faktum är att jag bedömer det som att vi är oerhört begränsade och bakbundna av den lagstiftningen som vi har. Jag kan konstatera att med den tilldelningen till skolan som vi har fått av regeringen på nationell nivå under den här mandatperioden och den här krisen, så hade 12 av våra 30 mindre skolenheter fått stänga hux flux om vi inte hade haft möjlighet att flytta pengar mellan skolområden så som vi har fått klustra dem idag. För det är nämligen så här att i början av en termin så kan det börja 3 barn med diabetes i lågstadiet som behöver 5 minuters intervall på sin koll. Det kan börja 4-5 barn med omfattande behov av särskilt stöd och 1 barn med förvärvat rörelsehinder som också behöver extra personal. Trots det kan vi aldrig rikta resurser för att vi ska klara vårt lagstadgade uppdrag på precis den skolan utan att fördela pengar till exakt alla skolor i hela Göteborg, inklusive alla vinstdrivande akademediaskolor och kapitalister som rovgör sig på våran välfärd. Och då är det så att detta har varit en lösning där man sätter en rektor som i praktiken egentligen, och det vet ju många av er som sitter i nämnden, att i praktiken är man ju en verksamhetschef. Och så är de biträdande rektorerna de som leder det pedagogiska arbetet. Den här personalflykten som har varit i vissa geografiska delar i Göteborg kanske inte direkt går att härleda till detta. Det kan ju finnas annat som ligger bakom också. Men nej. Jag hade önskat att vi hade fått en annan lagstiftning och att vi inte behövde ha det sådär. Jag vill ha en rektor och en skola. Men då skulle jag också vilja fördela resurser efter behov. Tack.
1: Tack, Victoria. Jessica, du får begära replik. Sådär. Ja, det är bra. Varsågod.
9: Tack så mycket. Ja, Victoria, jag måste ju ändå säga det. Att du är skolkommunalråd. Och du har ansvar för de kommunala skolorna. Och samtidigt så svarar du bara hela tiden på att skylla på att det är någon annans ansvar. Det är inte regeringen som organiserar skolorna i Göteborg. Det gör faktiskt NIS. Och det är ju viktigt att komma ihåg, Victoria. Så jag ställer fortfarande frågan till dig som jag inte tycker att du har svarat på. Tycker du att det faktiskt är rimligt att en rektor som har ansvar för 1500 elever kan ha det pedagogiska ansvaret så som det faktiskt står i skollagen? Det är det som är frågan.
1: Tack Jessica. Då lämnar jag ordet till Victoria. Varsågod.
4: Då svarar jag igen. Nej, jag tycker inte att det är rimligt och jag tycker inte att det är önskvärt. Men däremot så tycker jag att det är nödvändigt. Därför att hade vi inte haft skolorna organiserade i de här skolområdena där vi haft möjlighet att flytta resurser, dela på elevhälsans personal, dela på specialsalar och kunna effektivisera, så hade vi inte kunnat övervintra den här ekonomiska krisen. Och vad är det som har hänt under mandatperioden? Skolresultaten har gått upp, antalet lärare per barn har minskat, eller ökat menar jag, och vi har fått mindre klasser, vi har fått betydligt mer närvarande sociala team, vi har byggt ut skolan som arena. Vad är det för illdåd? Vad är det som ni tycker har gått så snett under den här tiden? Ja, det har varit rektorsrullians, men ärligt talat, så som det sett ut i Göteborg historiskt, så säger man ju att i alla fall huvudrektorerna är ju otroligt mer bergfasta nu än vad de har varit innan. Så att jag delar inte riktigt bilden av att det här har läckt till stora skandaler.
1: Tack, Victoria. Och Jessica, allra sista replik, varsågod.
9: Jag blir faktiskt riktigt orolig. Det känns som du är totalt tondöv här, Victoria. Det här är ju inte skolor som är små. Det här är ju stora, stora skolor. Vi pratar om skolor på 800 elever som de nu klustrar ihop. Skolor som bär, som har en fungerande elevhälsa, som skulle kunna få bäring gällande sin ekonomi, som inte har några tomma stolar. Det är ett jättestort söktryck på just de här skolorna. Så allt det där som du säger här, det stämmer ju inte. Det låter bra, men det är ju inte verkligheten. Utan verkligheten, det är att du försvårar för rektorer att vara närvarande ledare. Det som är viktigt för att höja elevernas skolresultat. Du slår i sönder välfungerande skolorganisationer. Välfungerande skolor.
1: Tack, Jessica. Och Victoria, vill du ha din andra sista replik? Ja, varsågod.
4: Ja, nu är det hårda ord. Slår sönder välfungerande skolområden. Som sagt, 12 av de 30 små skolorna som ditt parti har vurmat så mycket om hade fått stryka på foten redan nu. Att man organiserade större rektorsområden beror ju inte bara på att det finns en liten skola i ett område. Utan det beror ju på att man ska kunna fluktuera med personal, att du ska ha utbildade lärare. Om du vill ha modersmålslärare, eller vill säga, lärare i moderna språk i alla, både franska, spanska och allting, så kan du inte bara jobba på en skola idag. Utan då ska vi se till så att vi har behörighet och resurssätta 17 kursplaner. Och då krävs större bärkraftigare områden. Men hade jag önskat att det var en verksamhetschef och rektorer? Ja, men vi har inte det enligt lagstiftningen. Det är därför vi inte heller kan ha skolspår. Där barnen vet att när jag slutar i sexan här så får jag lov att gå vidare till högstadiet på den här skolan. Även om de skulle ligga på samma adress för att skollagen inte har medgett det. Så att jag vill hävda att får vi förändringar i skollagen så kan vi ändra detta väldigt snabbt.
1: Tack, Victoria. Då tackar vi Jessica Blixd och skolkommunalrådet Victoria Tryggvadotter Rolka S. Och därmed så är vi färdiga med dagens frågestund. Och går över till ärende nummer 4. Det är interpellationen av Christian Bergman Alme, L till ordförande i nämnden för funktionsstöd om upprepade allvarliga missförhållanden inom LSS-verksamheten. Tidigare ordförande i nämnden har lämnat svar. Nuvarande ordförande avser lämna svar vid sammanträde den 11 juni. Därmed så bordlägger vi interpellationen. Ärende nummer 5. Interpellation av Jörgen Fogelklo, SD, till kommunstyrelsens ordförande angående aktivitetskrav för ekonomisk bistånd. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att interpellationen får framställas. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenius S har överlämnat interpellationen till kommunalrådet Jenny Broman, V, för besvarande. Och jag överlämnar ordet till Jenny Broman till att börja med. Varsågod, Jenny.
10: Ja, tack så mycket för ordet. Vi har haft så lite interpellationer och så mycket frågor som man nästan har glömt bort hur man gör med de olika. Men på interpellationer är vi en i taget. Jag glömde det själv ett tillfälle. Det är ju en ny lag om aktivitetskrav som trädde i kraft 1 juli 2026. Och då är frågan liksom, hur har kommunen planerat för det? Och vår planering började väldigt, väldigt tidigt. Vi har haft samarbete då mellan socialnämnderna eller socialförvaltningarna och Arbvux, arbetsmarknad och vuxenutbildning, där man utför den här typen av arbetsrehabilitering. Och man kan väl säga att vi började förbereda. Det var väldigt svårt att börja förbereda eftersom det var väldigt, väldigt otydligt från början vad var det som skulle gälla. Skulle det vara så att det var bara kommunen som skulle kunna utföra? Skulle det kunna bli så att civilsamhället skulle kopplas in? Skulle det kunna bli fler utförare? Och så här? Men vi har hängt med i alla svängar och vi har landat ganska väl. Vi ser att arbetsmarknad och vuxenutbildning kan skala upp sin verksamhet. Så det är inte det som är svårigheterna, utan det som är den största svårigheten, det är att veta vilka det kommer omfatta på det sättet att det finns ju människor idag som egentligen borde varit sjukskrivna som går på försörjningsstöd. Och vi vet inte ännu idag, kommer de bli sjukskrivna? Kommer alla av de här bli sjukskrivna? Kommer några av dem bli sjukskrivna? Kommer det vara sjuka personer som verkligen inte kan delta i någon aktivitet som ändå någonstans ska anpassas till någon slags aktivitet? Och där är det största bekymret, men det får vi också följa. Och sedan så kan man nog säga att om det nu är så att den ska vara... Ja, jag hinner inte det. Vi får fortsätta sen.
1: Tack Jenny. Då lämnar jag ordet till interpellanten Jörgen Fogelflo, SD. Därefter är Nina Miskovski, M. Varsågod Jörgen.
11: Tack för ordet herr ordförande, fullmäktige åhörare. Ja, det var ganska länge sedan vi hade interpellationer, så jag var lite osäker på hur det här går till, vem som läser upp frågorna och vem som läser upp svaren och sådär. Men det var ju faktiskt, jag tror att det var i förrgår som riksdagen tog det här beslutet om att införa aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd. Och det kommer börja från med, eller gälla från den 1 juli. Det kommer alltså bli omöjligt att göra ingenting och att få bidrag. Det handlar helt enkelt om rättvisa, men också ett ytterligare slag på de kriminella som har fått bidrag som grädde på moset. Jag ställde 4-5 frågor till kommunalrådet och jag har fått ganska bra svar på de flesta. Den första var, hur har Göteborgs kommun förberett sig inför ett aktivitetskrav? Och då står det att förberedelsen är igång, bla bla bla. Vilka typer av aktiviteter eller insatser planerar kommunen, har jag ställt dem? Och där får jag också ett litet svar. Vi har goda chanser att hantera de kraven som finns. Hur kommer kommunen följa upp aktivitetskraven, att de efterlevs? Vi följer upp aktivitetskraven för de är tydliga och sker, och det ska ske regelbundet. Här får vi liksom svar efter svar efter svar. Förutom på frågan då. Har kommunen gjort någon uppskattning av hur många personer som idag uppbär ekonomiskt bistånd och som kan komma att omfattas av aktivitetskravet? Och här svarade också Jenny att det var väldigt svårt. Men hur kan man då vara så positiv på alla andra frågor att det här löser vi när man inte har en aning om hur många det är? Är det 5? Ja, det är klart att de kommer lösa det. Är det 10 000? Ja, då blir det en annan. Men här har man ingen aning. Och det tycker jag är häpnadsväckande från ett kommunalråd att gå och säga till Göteborg att vi har ingen aning om hur många som uppbär ekonomiskt bidrag i Göteborg.
1: Tack sen, Jörgen.
11: Tack, jag återkommer.
1: Du är välkommen. Då lämnar jag ordet till Nina Miskovski hem. Därefter är Jenny Broman V. Varsågod Nina.
12: Tack ordförande, ledamöter och göteborgare. Aktivitetskrav för alla som kan arbeta, det är rätt. Den som kan arbeta ska också göra det och bidrag ska alltid vara kopplat till en tydlig väg framåt. På så sätt kan vi motverka långvarigt bidragsberoende och utanförskap här i Göteborg. Vi kan öka vägen till arbete och studier och ta tillvara på arbetskraft. När jag har frågat om aktivitetskrav i Göteborg till förvaltningar och annat så har jag fått svaret att staden redan jobbar på så sätt. Alltså de jobbar redan så. Om det nu är så på riktigt så borde inte ett aktivitetskrav på heltid vara någon omställning alls. Men verkligheten verkar visa sig vara en annan och det finns mycket att göra innan vi kan uppnå detta. Men det kräver att kommunen är aktiv i att uppfylla kravet utan att skylla på andra parter. Vi vet att långvarigt bidragsberoende inte är trygghet, det är motsatsen. Det låser fast människor och barn i utanförskap. Det handlar om att ställa krav som leder framåt och visa en tro på människan och dennes möjligheter att utvecklas och växa. Inte bara se personer i bidragsberoende som hjälplösa offer. Nu är det viktigt, precis som Jörgen sa här, att veta hur många göteborgare som omfattas av aktivitetskravet och hur många har heltidsaktiviteter idag. Hur stort är gapet? Kommer Göteborg vara redo, vill jag fråga Jenny.
1: Tack Nina. Då har vi Jenny Broman V, därefter Rasmus Ragnarsson SD på listan. Varsågod Jenny.
13: Tack så mycket för ordet.
3: Jag stänger av den istället. Tack så mycket för ordet. Jo, alltså det är ganska tröttsamt det här som matas gång på gång. Som att man bara kan rulla tummarna och få aktivitetskrav. Har ni någon gång sett den här listan man får när man ska fylla i och vad man ska uppnå för att få försörjningsstöd? Har ni någon gång sett den här långa listan och vad allting, vad som underräknas, allting, det är inte lätt på något sätt. Det ställs höga krav, både vad det gäller att man ska söka arbete, vara aktiv i arbetssökande, det görs aktiviteter. Anledningen till att jag svarade exakt att man inte vet varför eller hur många, det är för att man inte vet hur många som kommer räknas som sjukskrivna. Vi vet inte heller, det växlar ju hela tiden. Det är klart att vi kan ju se i varje socialförvaltning hur många som får försörjningsstöd. Men vi vet inte många av dem just då som kommer omfattas av aktivitetskrav eftersom alla inte ingår i det. Men man kan titta på den här vecka 40-kartläggningen och se hur det var vecka 40. Men saker ändras ju hela tiden. Det är klart att man har mellan tummen och pekfingern, men jag tycker att det inte är särskilt bra att säga exakt en siffra när det sen då inte handlar, utan man har gjort en bedömning utifrån hur det såg ut vecka 40 och då ser man att man har kapacitet för att ha aktivitetskrav för de personerna. Men jag är som sagt innerligt trött på de här lögnerna att det är lata bidragstagare som inte vill jobba, för överallt där jag går, överallt där jag möter personer med försörjningsstöd så säger de, vi vill inget annat än att arbeta. Vi klarar oss inte på detta. Jag får hoppa över min mat för mina barn ska ha råd med mat. Vi vill ha jobb, hjälp oss med det istället. Det görs, men jag gillar inte retoriken att man ser på folk som lata och inte vill jobba.
1: Tack Jenny Broman. På detta har Jörgen Fogelklo begärt en replik. Varsågod Jörgen.
7: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, Jenny, jag hoppas att du har rätt. Och jag hoppas också att det gäller den personen som får 61 700 kronor i månaden. Att den gör någonting. Jag vill gärna veta det. Och den siffran var faktiskt för förra året. Den nya siffran för i år är 73 000 kronor. Jag återkommer till debatten lite längre.
1: Tack Jörgen. Då lämnar jag ordet till Jenny Broman. Det får jag inte kontrareplik. Varsågod Jenny.
3: Så tröttsamt. Jo, det finns enstaka fall vid ett tillfälle då till exempel man behöver ha bohag när man flyttar in. Det innebär inte att en familj ständigt får de här summorna om man inte har rätt till det. Det kan vara att man har särskilda utgifter för att ett barn till exempel har stora funktionsnedsättningar och så vidare. Men annars stämmer inte det.
1: Tack Jenny, och då lämnar jag ordet till Jörgen för andra och sista replik. Varsågod.
7: Ja, skönt att du gick upp och tog den. Nej, för den siffran 73 000 är precis som du sa, det är ett enstaka gång. Den siffran förra året var över 100 000. Förra året så var det en familj som fick ut 61 700 kronor över tid varje månad. Tack.
1: Då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med Rasmus Ragnarsson SD, därefter Jonas Nilsson V. Varsågod Rasmus.
13: Hallå, tack så mycket herr ordförande. Till att börja med vill jag bara välkomna de steg nu som Sverigedemokraterna och regeringen tar för att avskaffa det socialdemokratiska bidragssamhället. Sverigedemokraterna står ju benhårt upp för grundtrygghet för alla som saknar arbetsförmåga. Detta är för oss självklart. Vårt välfärdssystem bygger dock på att alla som kan arbeta ska arbeta. Och det är vårt samhällssystems moraliska kärna. Om de som kan bidra inte gör det så kommer det inte finnas resurser för de som inte kan arbeta. Det är också en självklarhet. Aktivitetskravet är en av de reformerna som bidrar till att få människor att komma närmare arbetsmarknaden och göra dem mer anställningsbara. Den andra reformen är lite som vi har kommit in på här. För att stärka vårt välfärdssystem är ju bidragstaket som klubbades i dagarna. Att människor i Göteborg kan stapla bidrag och få ut över 70 000 kronor. Det svider i många människors ögon. Och det är bra att vi snart kommer till en lösning även i den frågan. Detta är reformer. Om man hade värnat det svenska välfärdssystemet så borde de ha genomförts för länge sedan. Men istället har man tolererat detta. Och jag blir lite förvånad idag när jag läste Blair Tahotis debattartikel där hon säger att idén om meritokrati är en myt. Och det är ju möjligt. Är man socialdemokrat och ser att Morgan Johansson får förnyat förtroende hela tiden så kan man förstå att man kan få den idén att meritokrati är en myt. Men det är där meritokratin, att man arbetar hårt och att det faktiskt leder till bra resultat, goda utfall. Det är det vårt samhälle bygger på. Tack.
1: Tack Rasmus. Innan jag lämnar ordet till Jonas Nilsson så är det väldigt viktigt. Det här är en interpellation och så håller vi oss inom ramen för interpellationens innebörd. Och inte gå utanför och diskutera hejvilt. För det vill jag inte avbryta mitt i ett anförande, men det är väldigt viktigt att vi har respekt för det arbetssättet som vi har i den här församlingen. Så det är medvetet, jag avbryter inte i ett anförande för det är inte respektfullt inom ramen för interpellationens innebörd. Och inte gå utanför och diskutera hejvilt. För det vill jag inte avbryta mitt i ett anförande, men det är väldigt viktigt att vi har respekt för det arbetssättet som vi har i den här församlingen. Så det är medvetet, jag avbryter inte i ett anförande för det är inte respektfullt. Då lämnar jag ordet till Jonas Nilsson, vidare.

0: Ett av huvuduppdragen för offentlig verksamhet överlag är att hjälpa människor i och ur ekonomisk utsatthet. Göteborgsregionens översikt över forskningen på området säger att ekonomisk utsatthet är ett mångdimensionellt fenomen som kan förstås och mätas på olika sätt. Det finns ingen entydig definition och valet av mått påverkar både hur omfattningen bedöms och vilka grupper som synliggörs. Ekonomisk utsatthet handlar inte heller enbart om inkomstnivåer utan också om möjligheten att upprätthålla en skälig levnadsnivå över tid. Det är därför nödvändigt att angripa det här problemet generellt genom att främja ekonomisk och social jämlikhet, men också på individnivå med dynamiska och anpassade arbetssätt. Att ställa krav är att bry sig, brukar det låta från den konservativa högern. Men som Simona Moasson sa när hon fortfarande var liberal, att ställa krav på människor är inte att bry sig. Det är ett sätt att slippa ställa krav på systemet och dess politiska hantverkare. Det kravet tar vi till oss och det ansvaret tar vi genom att se till att de här aktiviteterna som erbjuds ska vara meningsfulla, utvecklande och väl anpassade för individens situation och förmåga. Vi ska inte ha en industriell reservarmé som tvingas utföra nödvändiga arbetsuppgifter utan skälig ersättning. Tack!
1: Tack Jonas. Då lämnar jag ordet till Jörgen Fogelklo, SD. Därefter är Martin Wannholt, D. Varsågod Jörgen.
2: Tack herr ordförande. Ja, jag ska fortsätta i min interpellation där. Jag hade två frågor till som jag tänkte ställa till Jenny. Eller det är en och samma fråga egentligen. Tycker du Jenny som kommunalråd, inte som privatperson här nu, tror du att det här nya aktivitetskravet som vi har är en positiv sak för Göteborg? Tror du att det kommer ha en positiv påverkan för att få ner antalet som går på bidrag? Det är mina två frågor. Tack.
1: Tack Jörgen. Då lämnar jag ordet till Martin Wannholt, därefter är Kristina Bergman Almi L. Varsågod Martin.
3: Så, tack herr ordförande. Nej, jag vill bara säga lite att vi har lite erfarenhet i Göteborg. Jag är oerhört glad att regeringen har tagit det här beslutet och att vi får det här på plats. Det gäller 1 juli men tillämpas då från och med oktober. Det här är ju till för att hjälpa människor. Och det står ju väldigt tydligt i instruktionen att det hjälper att det ska vara seriösa saker. Det kan vara språkträning, det kan vara jobbsökande, det kan vara praktik och så vidare. Och så vidare. Det är för att få ut människor som inte har någonstans att gå. Så det är oerhört tråkigt att det kommer på plats nu. För i Göteborgs stad har vi faktiskt en egen erfarenhet av detta för de av er som kommer ihåg. 2018 och 2019 så tillämpade Angereds stadsdelsförvaltning detta. Vad hände? 40% av dem som uppbar ekonomisk försörjningsstöd dök inte upp. De behövde inte pengarna. Så fick vi en siffra på en annan sektor som förhoppningsvis är mindre idag man sysselsatte sig med. Och i övrigt så var det väldigt framgångsrikt ekonomiskt. 35 miljoner tror jag det var ett år som man kostade med de olika aktiva insatserna. Men utflödet av pengar då på den andra delen av budgeten minskade med 70 miljoner. Detta avbröts, jag kommer inte ihåg varför, om det flyttade över till NAV eller någonting. Men, och det fanns säkert skäl för det. Men vi har ju testat detta. Så att det här är inte att jaga lata människor eller annat som har förekommit här i debatten. Utan det här är ju verkligen att bry sig om människor. Och det handlar inte om någon är högerkonservativ eller vänsterradikal. Det här handlar om människor som står jättelångt från arbetsmarknaden och får en chans, om vi sköter det här som vi bör göra som en bra kommun, att ge många människor en ny chans. Tack!
1: Tack Martin. Då lämnar jag ordet till Kristina Bergman, Almi L. Därefter Hanan Balbaki, S. Varsågod Kristina.
4: Tack herr ordförande. Ja, hittills i debatten så har det både varit saklighet men också ibland en del slängar kring vad jag kan tycka är onödiga kommentarer. För sant är ju att vi inte kan dra alla över en kam. Det finns de som gör allt för att undvika att behöva vända sig till offentliga för att få stöd. Det finns de som verkligen försöker jobba och inte kan det och som kanske jobbar men pengarna inte räcker till och ändå behöver lite hjälp. Och sen så finns det ju faktiskt de som smusslar och ljuger. Det Martin lyfte upp är ju ett sånt exempel. Men försörjningsstöd ska ju vara temporärt. Och det är ju väldigt bra att det nu kommer till att

0: att vi liksom ändå får till det här kravet. Och den retorik som hörts idag har ju också hörts ibland tidigare. I Landskrona så har ju det styret med liberalen Torkel Strandberg i spetsen under många år haft det här kravet. När en del andra kommuner har sagt att nej, det kan vi inte ha. Och där har man ju då visat hur fantastiskt det har varit för människor som kanske aldrig har haft ett jobb. Kanske har tyckt att det är svårt och jobbigt att behöva passa tider, att veta hur ska man göra, hur ska man bete sig på en arbetsplats, hur gör man med arbetskamrater. Alla de delarna har man liksom i lugn och ro fått lite mejsla in. Och sen har man gått vidare till andra jobb. Det är ju det som har varit det fantastiska. För en hel del människor så har det här varit liksom första jobbet in. Så jag vill tacka Jörgen för en bra interpellation, att vi sätter ljuset på detta. Och jag är helt övertygad om att det finns goda anledningar till att följa upp den här frågan igen. Tack!
1: Tack Kristina. Då är det Hanan Balbarki S, därefter Jörgen Fogelklo SD som är sist i talarlistan. Varsågod Hanan.
2: Men tack ordförande. Att leva på socialbidrag är inget dröm för någon individ eller människa i samhället. Vem vill leva under bidrag? Vem vill leva under någon annans makt? Att jag ska bestämma och styra över dig och ditt liv. Du ska komma hit 29 senast med intyg, vad du har gjort, vilka jobb du har redovisat, vilka pengar du har på ditt konto. Alltså det är väldigt, väldigt tufft att leva på socialbidrag idag. Vet vi hur mycket man kräver idag för att kunna få socialbidrag? Det är inte lätt. Under alla mina yrkesliv, 26 år, jag har haft många individer som har gått snett i livet. Ja, knark, ungtis, när man var ung, inte kunnat få jobb. Och det är klart, arbetsmarknaden välkomnar inte de här människorna. De är mycket utanför. Det är ingen som vill anställa dem. Antingen så på deras belastningsregister eller något annat, eller språket som inte är tillräckligt. Det gör att man lever på bidrag en viss tid. Skapa jobb. Visa dem vägen. Vi behöver den här arbetskraften. Underlätta för dem. Vi ska inte förbjuda människan att leva en viss tid under bidrag för att du ska kunna stå på benen igen och kunna bidra med att du försörjer dig själv och bidra till samhället. Så att leva på bidrag, det är en mardröm för många. Det är en som vill det. Så hjälp människan att stå stadiga i arbetsmarknaden så att de känner sig välkomna så de kan jobba och ta jobb. Tack. Och det gäller alla, inte bara invandrare, svenskar också. Tack.
1: Tack Hanan. Då lämnar jag ordet till Jörgen Fogelklo SD. Därefter är Marie Brynolfsson V. Varsågod Jörgen.
3: Tack för ordet. Ja, nej, men för att svara på dig Hanna. Det är klart att det är många som går på aktivitets eller på socialbidrag och behöver det. Som jag sa i mitt inledande anförande, det här slår ju bort de kriminella som får det som grädde på moset. Det är ju de här vi ska komma åt. Men det här är en interpellation och vem som helst får gå upp och svara. Jag ställde ju en fråga till Jenny som hon inte ville svara på. Och därför ställer jag frågan till det hela rödgröna styret, ni som sitter och styr, som har makten i Göteborg här. Ser ni detta som något positivt som regeringen har gjort? För det är ju en attitydfråga. Är det positivt? Och tror ni att det kan ha påverkan att vi kan minska felbetalade utbetalningar och att vi kommer få ner socialbidragen? Det är en fråga öppen. Ni kan ju säga att det är helt värdelöst i tidigare. Eller jo, vi tror att det här kanske är ganska bra. För det har vi ju sett tydliga exempel på resten av Sverige och till och med i Göteborg. Är detta något positivt? Kommer ni leva upp och tänka, det är klart ni gör det för det är ett lagkrav. Det borde ni ju göra i alla fall. Det är inte alltid ni säger att ni ska göra det. Men, så det tror jag ändå att ni kommer göra. Men finns det något positivt med detta? Eller är det bara negativt? Tack.
1: Tack Jörgen. Då är det Marie Brynolfsson V som är sist i talarlistan. Och jag lämnar ordet till Marie. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande fullmäktige göteborgare. Jag tänkte jag skulle bemöta några saker. Inledningsvis så var det lite oklarheter kring det här, hur många som har försörjningsstöd och som omfattas. Och att det fanns en oro över att vi inte skulle veta och varför vi inte vet och sådana saker. Och att det borde man ju veta. Och det är klart att om man har en föreställning om att det bara dräller runt en massa människor som är arbetslösa och lever på försörjningsstöd, då är det klart att man kan ha den bilden. Men det handlar ju också om att väldigt många av dem som har försörjningsstöd deltar i aktiviteter idag. Det vi behöver ta reda på det är vilka aktiviteter kommer de vara tillräckliga för att leva upp till aktivitetskravet. Det är det vi håller på att titta på. Sen vill jag också prata lite varmt om vårt fina samarbete. Vi har Arvux ihop med allmännyttan, familjebostäder i Bergsjön. Det var ett jättefint reportage i Ekot häromveckan. 100 för Bergsjön heter det. Där vi ska skapa 100 jobb i Bergsjön på 3 år. Det var en intervju med några av de deltagarna där. Jag har också träffat flera stycken av dem. Och de beskriver hur de har sökt jobb frenetiskt i så många år. De har varit fast i försörjningsstöd på grund av att de inte har fått arbete. Nu har de äntligen fått arbete. Och det är ett jättefint reportage. Har ni inte lyssnat på det så tycker jag att ni ska göra det. Sen tycker jag också att det verkar finnas, liksom, jag vet inte, jag jobbar ju med arbetsmarknadspolitik, så för mig är det ganska klart. Jag träffar många människor som är utan jobb. Det gör jag var och varannan vecka. Så därför skulle jag också vilja uppmana er som sitter här. Kom på studiebesök i Arvux verksamheter. Träffa de som jobbar i våra verksamheter. De som jobbar med personer. De som möter personer som är utan arbete. Träffa de som faktiskt är arbetslösa. Och ta reda på hur deras erfarenheter och upplevelser är. Ni är jättevälkomna. Tack.
1: Tack Marie. Därmed så är det tomt talarlistan. Och jag anser att interpellationen färdigdebatterats. Och lämnar och går över till ärende nummer 6 som är interpellation av Mariette Höjde till äldre samt vård- och omsorgsnämndens ordförande om att hyresgäster på vård- och omsorgsboende ska få den mat de har rätt till. Och här har ju kommit önskemål om bordläggning av ärende nummer 6, interpellationen av Mariette. Hon är inte närvarande och då ställer vi frågan till fullmäktige. Kan vi bordlägga interpellationen? Ja, då gör vi det. Och går över till ärende nummer 7, Statsrevisionens rapportsammandrag Göteborgs stads finansierings- och likviditetsprocess. Statsrevisionen har inkommit med rapportsammandraget Göteborgs stads finansierings- och likviditetsprocess. Jag lämnar ordet till Jonas Ronskott. Han är inte här, Jonas. Det är han. Ja. Jag såg inte honom, men... Där kommer Jonas Ronskott som är ordförande för Statsrevisionen. Varsågod Jonas.
5: Tack ordförande. Ursäkta att ni får vänta. Ni var oväntat snabbare på slutet. Jag ska hämta andan lite. Då går vi in på Göteborgs stads finansierings- och likviditetsprocess. Det genomförs ju stora exploateringsprojekt i Göteborgs stad och viktig infrastruktur behöver byggas ut och förnyas. Samtidigt har det ekonomiska läget under de senaste åren påverkats till följd av osäkerheten i omvärlden. Vi har genomgått en pandemi, en energikris och ett krig pågår i Sveriges närområde. Statsrevisionen har i sina granskningar på senare tid efterlyst en helhetsbild av vilka exploateringar och investeringar som staden står inför. Göteborgs stad har ett gott kreditbetyg, men det är lägre än Stockholms och Malmös kommuner. Enligt Standard & Poor's kreditvärdering skulle Göteborgs stads betyg kunna höjas genom bättre kontroll över utgifter och en betydande skuldminskning. Processerna för upplåning och likviditetsplanering omfattar väsentliga belopp och är viktiga för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning i ett längre perspektiv. Det är alltså av stor vikt att stadens processer är ändamålsenliga och att det finns tydliga strategier och styrning på det här området. Och därför har Statsrevisionen genomfört en granskning av finansierings- och likviditetsprocessen. Och den här granskningen har då omfattat kommunstyrelsen. Här finns 3 punkter att observera. Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen av koncernens skuldsättning i ett längre perspektiv. Det saknas en tydlig strategi och styrning av hela kommunkoncernens skuld och investeringsnivåer som knyter an till målen om god ekonomisk hushållning. Endast 1 av målen för god ekonomisk hushållning omfattar bolagen. Av granskningen framkommer bland annat att lånetak för de kommunala bolagen som beslutas av fullmäktige bestäms utifrån bolagens egna bedömda prognoser och behov. och styrs inte av övergripande mål eller rimlighetsbedömning avseende stadens samlade skulder. 2. Finansverksamheten är organiserad i en koncernbank. Här bedömer vi att styrningen och organisationen i allt väsentligt är ändamålsenlig, men att vissa riktlinjer saknas i styrningen av finansverksamheten. Här bedömer vi också att uppföljningen till kommunstyrelsen bör omfatta fler delar av den här riktlinjen än vad som görs idag. Riktlinjen finns alltså, men uppföljningen redovisas inte fullt ut till kommunstyrelsen. Och till sist, kommunstyrelsens förslag till lånetak har satts på koncernnivå för 3 koncerner. Enligt riktlinjen för finansverksamheten ska lånetak beslutas per bolag. Definitioner i stadens gröna ramverk avseende finansiering och refinansiering bör förtydligas så att de överensstämmer med hur finansfunktionen i praktiken faktiskt fungerar. Och kommunstyrelsen kan även överväga att införa en extern värdering för enskilda projekt och om de uppfyller kriterier för att klassas som gröna. Det var det hela.
1: Tack så mycket, Jonas. Och här har vi en talarlista. Vi börjar med Axel Dorvik L. Därefter Jörgen Fogelklo SD. Ordet är ditt. Varsågod, Axel.
6: Tack, ordförande. Jag vill tacka så mycket revisionen för den här granskningen som ju är synnerligen viktig. Och jag kan väl säga utifrån de erfarenheter som jag har haft här nu som 6 år som kommunalråd att det här området, det är inte bra styrt. Tyvärr, alltså måste jag säga. Vi gör stora investeringar. Det är ett dåliga underlag för att egentligen granska huruvida de här investeringarna är rätt. Om de verkligen behövs, om de är på rätt nivå och om de också genererar någon avkastning. Vi kan se bara det att på grund av de här stora investeringarna så krävs det också att kommunen drivs med stora överskott. De senaste 5 åren så handlar det om i storleksordningen 25 000 kronor per invånare som man har betalat i överskott. Det vill säga, och det är ju en del av den här likviditetsprocessen då, att man behöver den här typen av intäkter, alltså vinster i kommunen för att kunna täcka investeringsbehoven. Och det är ju till följd av en ökad skuldsättning. Men 25 000 kronor, en familj med 4 personer, då, det är alltså 100 000 som man betalat i skatt som inte går till välfärden. Utan som bara går till att täcka en expansion av den kommunala balansräkningen. Det är nya lokaler och det är nya bostäder och det är nya energianläggningar och hamnanläggningar och sånt där, utan att man på något sätt säljer av några tillgångar. Och det är frågan om det är rätt helt enkelt att kommunen bara ska växa och växa och växa som ägare utav tillgångar. För det är ju det då vi får den här konsekvenserna. Problemet är liksom att det finns inte någon riktig intention att det ska vara på det sättet. Det bara blir så att säga. Och det tycker jag är problematiskt att det inte finns en diskussion varken i Stadshus AB eller kommunstyrelsen om vad som är en rimlig nivå på expansionen. Tack.
1: Tack, Axel. Då lämnar jag ordet till Jörgen Fogelklo, SD. Därefter är Axel Josefsson, M. Varsågod, Jörgen.
3: Tack för ordet och tack Jonas för en bra revision. Axel Darvik är naturligtvis mycket bättre på ekonomi än vad jag är. Jag är ingen nationalekonom överhuvudtaget, men jag kan läsa en rapport. Och den långsiktiga skuldsättningen, den ser inte bra ut. Alltså jag kan ekonomi hemma liksom. När pengarna inte räcker, då måste vi få in mer pengar eller dra ner på någonting. Va? Liksom jag är gammal husmor ungefär. Va? Vi har en pengabörs hemma och när den är slut, ja, då är den slut. Det är ungefär där min ekonomiska situation är ungefär. Va? Nej, men, och då, det här väcker ju frågor och vi har ett val här nu. Är det ekonomiskt lönsamt att bygga en cykelbro för 2 miljarder? Det här måste vi ta upp i valet. Ska vi riva Valhallabadet och bygga ett evenemangstråk för 14 miljarder kronor? Det är det här valet kommer handla om. Alltså. Men tack för en jättebra dragning och jag ska ta någon ABF-kurs i ekonomi så kanske jag blir lite smartare. Tack!
1: Tack Jörgen. Då lämnar jag ordet till Axel Hussonsson M. Därefter Martin Manholdi. Varsågod Axel.
7: Tack för ordförande, fullmäktige göteborgare. Jörgen, jag kan trösta dig. Ekonomi är inte särskilt svårt. Jag har i och för sig läst några poäng på högskolan runt omkring detta, men det handlar om plus och minus måste gå ihop. Och sanningen är ju den, som jag sagt tidigare, skulden har ökat med 22 miljarder med vänsterstyret här. Över 50% av skulden har ökat. Vi sitter i ett läge där, precis som revisionen påtalar, vi betalar högre räntor än vad man gör i Stockholm och Malmö på grund av vår skuldsättning. Hundratals miljoner kronor extra betalar vi rakt utifrån våra verksamheter in i räntekostnader. Och jag ska också passa på att tacka revisionen för en väldigt bra och viktig rapport. För det här belyser ett av de absolut största problemen vi har nu framåt för att kunna lösa och kunna få en bra vettig framdrift i kommunen. Och det är väldigt tydligt. Nu är lånefesten slut. Vi kan inte fortsätta att investera här utan att vi sätter igång och börjar prioritera bland våra investeringar. Alternativt att vi också börjar jobba med vår skuldminskning. Och här tycker jag väl att det vore bra om vänsterstyret och kommunstyrelsens ordförande kunde ge någon form av besked hur man tänker hantera den här mycket allvarliga ekonomiska situationen. Kommer ni börja prioritera bland investeringarna? Kommer ni att försöka minska skulderna? Eller kommer ni gå vägen mot att chockhöja skatterna för göteborgarna för att kunna hantera det här ekonomiska prekära läget som ni har skapat nu för göteborgarna? Nu vet jag att vi ska komma in med en skrivning till den 18 juni och jag ser inte att kommunens ordförande vill gå upp i den här frågan, så vi får väl vänta på och se vad de tänker skriva i den skrivningen. Men någonstans så måste det här åtgärdas och det vore väl lämpligt om göteborgarna till valet fick reda på hur ni tänker hantera den här frågan.
1: Tack Axel. Då lämnar jag ordet till Martin Vanholde. Därefter är Karin Plejer, MP, sist i talarlistan. Varsågod Martin.
8: Tack herr ordförande. Ja, jag vill också börja med Jonas och övriga i revisionen för en mycket, mycket viktig rapport. Vi är ju några i kommunstyrelsen som har uppmärksammat räntekostnaden i några år nu och dess utveckling. Vi som kommer ihåg hur snabbt man kan förstöra en stads finanser om man inte sköter sig. Nu är det ju så, den här skuldsättningen, vi har ju ett problem som vi alla har här efter valet. För kommande 10-20 år, vi har mängder av investeringar som pockar på och som är viktiga. Vi har några, det har nämnts någon här idag som vi kan plocka bort eller skjuta på och så vidare. Men vi har jättestora, viktiga investeringar. Renoveringar och det är kollektivtrafik. Det kan vara skydda oss mot 100-årsregn. Det kan vara massa saker. Vi har mängder av investeringar. Och om vi inte drar i bromsen och prioriterar och är beredda faktiskt också att ompröva våran balansräkning. Ja, men vad slutar detta? Ingen här inne kan trolla fram pengar. Det slutar med skattehöjning eller nedskärningar i välfärden eller både och. Det är precis det, och det har vi sett hur många kommuner som helst går igenom, och den här stan gick igenom det på 90-talet. För att ta ett exempel bara. Jag har sagt det förut, men det verkar ju inte bita, så jag säger det igen. Bara i allmännyttan, våra 76 700 hyresgäster med familjer många. Skulderna på 27 miljarder där, ränta 700 miljoner per år. Det är 8,5% av hyran man betalar varje år i räntekostnader. 8,5%. Tänk er vad de pengarna hade gjort nytta i köpkraft för alla de som bor i allmännyttan, som ett exempel. Tack.
1: Tack Martin. Då lämnar jag ordet till Karin Plejer, MP. Därefter är Axel Dorvik, L. Varsågod Karin.
9: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill tacka för den här rapporten. Det är en viktig fråga. Investeringar ska stå i proportion till god ekonomisk hushållning. Inte minst för att vi inte ska lasta över kostnader på de som tar över efter oss. Och det ska också vara i samklang med ekologiska och sociala målsättningar, hållbarhet. Vilket till exempel gång- och cykelbron är ett tydligt exempel på. Men vi behöver tänka oss för när vi ökar skuldbördan ännu mer. Och jag skulle vilja påminna om att det finns alternativ till att riva och bygga nytt på Valhalla och Skandinavium. Nämligen att ungefär halvera den investeringen och ändå få den nyttan som man är ute efter. Så det handlar om att minska storleken på investering. Och det är någonting som både skulle minska den ekonomiska belastningen, den ekologiska, och som också bevarar vårt kulturarv. Tack så mycket.
1: Tack Karin, och då är det Axel Dorvik som ska ha ordet. Där kom det. Varsågod Axel.
6: Tack. Ja, men det har varit en del som är uppe och pratar om det här med plus och minus, så får det gå upp, och det stämmer väl visserligen. Men det som jag tror att många reagerar på, det är ju det att vi gör just jättestora plus i kommunen. Vi pratade om 3 miljarder förra året och ändå så ökar skulderna. Och då de flesta undrar idag, hur kan det bli så? Ja, det är just på grund av de här jättelika investeringarna som man gör då. Och är det någonting som vi borde ta med oss i den här diskussionen, och som jag tycker hade varit viktigt för kommunstyrelsen nu, det är att se till att kräva att man får ett bättre beslutsunderlag. Inte minst i budgetprocessen. Budgetprocessen fokuserar nästan enbart på så att säga, välfärdens kostnader och hur de ska fördelas. Men väldigt lite på investeringsprocesserna. Och där borde vi ha en mycket bättre styrning. Det är en bra styrning på så att säga, välfärdsnämndernas verksamheter generellt sett. De försöker hålla sina pengar och så vidare och göra så mycket som möjligt för det. Men när det gäller investeringsdelen så är det inte alls samma tydliga styrning. Och det var egentligen det som jag ville poängtera i mitt anförande också. Tack.
1: Tack Axel. Då lämnar jag ordet till Jonas Attinius som är sist i talarlistan. Varsågod Jonas.
10: Tack för det ordförande, fullmäktigemöte. Jag blev ju påkallad mitt namn. Jag tänkte få gå upp också och kommentera detta. Börja med också tacka revisionen för rapporten. Och givetvis ska vi svara på de fyra rekommendationerna i sedvanlig ordning, vilket också kommer behandlas i kommunstyrelsen, det underlaget här i närtid. Men jag vill ändå, det är ju ingen ekonomisk debatt, jag upprepar de argument jag haft tidigare. Vi behöver prioritera, det är helt riktigt. Och jag kan bara konstatera i vårt budgetunderlag, från den här sidan och från den här sidan, så är nyupplåningen för 26, 27, 28 identisk på de två sidorna. Men vi kommer behöva prioritera. Tack för ordet.
1: Tack Jonas, du har ju tomt på talarlistan och ställer frågan, det är bra. Då tackar vi Jonas Aronsgård, ordförande och statsrevisionen för rapporten, och därmed så antecknar vi rapporten. Kan vi göra så?
11: Ja.
1: Och då går vi över. Nej. Då går vi över till bordlagda beslutsärenden, och det är ärende nummer 8. Redovisning av utdrag och modell för lekvärdesfaktorer. Kommunstyrelsen föreslår att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till stadsfastighetsnämnden att ta fram en modell för beräkning av lekvärdesfaktorer som ska användas i planering för nya skolor och förskolor samt vid upprustning och förbättring av befintliga antecknas och förklaras fullgjort. Vidare föreslås att stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder redovisa hur lekvärdesfaktorerna används i planeringen. Uppdraget ska återrapporteras under år 2027. Slutligen föreslås att stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att särskilt redovisa hur man säkerställer en god utemiljö och trafiksäkerhet i samband med ombyggnationer. Här har vi en talarlista. Vi börjar med Lotta Nachemsson, L, därefter Johan Sandin, V. Varsågod Lotta.
12: Tack så mycket ordförande. Vistelseyta, rörelseutrymme, lekvärdesfaktorer. Kärt barn har många namn. Faktum är att där i förskolans lek barn utvecklar, upptäcker och utforskar sin omvärld, och till det behövs utrymme, både inomhus och utomhus. Men det är också så att enligt skollagen är det förskolans uppdrag att erbjuda en trygg omsorg, säker miljö och en stimulerande utveckling för barns lärande och trygghet. Det är alltså redan huvudmannens ansvar att säkerställa att miljöerna kring och i förskolan är just säkra. och utvecklande och trygga. Och med anledning av detta yrkar Liberalerna på bifall till statsledningskontorets förslag och avslag övriga yrkanden. Tack.
1: Tack Lotta. Då lämnar jag ordet till Johan Sandin. Därefter är Thomas Larsson, MP. Varsågod Johan.
11: Ja, tack så mycket. Och den stora skillnaden mellan statsledningskontorets förslag och kommunstyrelsens förslag är att vi vill ha lite återrapporter hit till kommunfullmäktige om hur arbetet går. Dels med lekvärdesfaktorerna, hur kommer de användas i arbetet framöver. Och också en rapport om hur man tar hänsyn till miljön och trafiksäkerheten när man genomför ombyggnationer på de här platserna. Så att det är ju ingen stor konflikt i själva sakfrågan. Men jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på övriga yrkanden.
1: Tack Johan. Då lämnar jag ordet till Thomas Larsson, MP. Därefter Jörgen Fågelklo, SD. Varsågod Thomas.
13: Tackar så mycket. Tack ordförande och övriga som lyssnar. Det här med lekvärdesfaktorer är ett intressant bidrag, tycker jag. Det är någonting som har gjorts andra delar av andra delar av världen och andra delar av Sverige redan, med olika utvärderingar av inte bara att det finns en friyta utan också kvaliteten på en. Så jag tycker det är ett gott steg framåt för någonting som är väldigt viktigt för barn, att få en kvalitativ yta att växa och lära sig på. Våra modell tar ursprung i barnkonventionen och har flera faktorer med sig. 8 kvalitetsfaktorer som tillsammans ger en samlad bild av hur bra kvalitet ytorna ger. Och som nämndes redan innan, vårt förslag, tilläggsförslag från utöver tjänstutlåtandet om att man under ett års tid ska utvärdera och se hur, eller få en återrapport på hur det arbetas med i faktisk verksamhet, tycker jag är ett rimligt förslag och yrkar bifall till. Och även att vi försöker ta ansvar för att hur miljöerna är vid ombyggnad och hur trafiksäkerheten är runt ombyggnadsplatsen. Också ett viktigt uppdrag. Så jag yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack Thomas. Då överlämnar jag ordet till Jörgen Fågelklo, SD. Därefter Jessica Blix, D. Varsågod Jörgen.
3: Tack för ordet. Jag yrkar ett bifall till tjänstutlåtandet samt Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Och vid sidan av modellen för lekvärdsfaktorer så yrkar vi på att riktlinjerna för friytor revideras. Vi anser att det är självklart att det är de vuxnas ansvar att så långt som möjligt värna barnens bästa. Speciellt då skolbarn och förskolebarn sällan kan föra sin egen talan. Vi vill att barn i skolan och förskolan ska ha gott om friytor. Detta för att uppnå en omväxlande, stimulerande skolmiljö med lugnare zoner, klätterställningar, naturpräglade zoner med mera. Självklart går våra mål inte att uppnå över en natt, utan är något som staden långsiktigt ska arbeta mot. Därför har vi då ett tilläggsyrkande som ökar friytorna något för den här funktionella nivån och acceptabel nivå vill vi öka en aningens. Med det yrkar jag bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Tack!
1: Tack Jörgen. Då är det Jessica Blixt, det som har ju får ordet. Därefter är Camilla Widman, S. Varsågod Jessica.
14: Nej, men jag är jätteglad att vi har en väldigt bred samsyn gällande att utemiljön i förskolan och skolan är en viktig del av den pedagogiska verksamheten och har stor betydelse för barnens lek, rörelse och motoriska utveckling. Den här modellen för lekvärdesfaktorer som nu har tagits fram, det beskriver ju vilka kvaliteter som behövs för att skapa goda förutsättningar för det här. Och att den ska kunna användas både vid nybyggnation och ombyggnation. Det är också viktigt att det inte finns några nya, eller understryka att det inte är några nya krav eller måltal, utan att det här är ett verktyg för att värdera kvaliteten i utemiljön. Av handlingarna så framgår det ju att modellen nu ska testas och utvecklas vidare genom pilotprojekt under 2026. Och det här ska ske i samverkan med berörda förvaltningar. Och mot den bakgrund så menar vi att det är rimligt att först låta de här arbetet genomföras innan ytterligare uppdrag beslutas. Att nu lägga fler uppdrag, det riskerar istället att skapa onödig administration i ett arbete som redan pågår. Och vi tänker att det är viktigt att hålla administrationen nere och fokusera på kärnverksamheten. Så därför så yrkar vi bifall till statsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkandet från SV och MP. Tack.
1: Tack Jessica. Då är det Camilla Widman, S, som är sist i talarlistan och får ordet nu. Varsågod.
15: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Barn behöver trygga och stimulerande miljöer, inte bara inne i klassrummen och i förskolorna, utan också utomhus. Därför är arbetet med lekvärlden så viktigt. När vi planerar nya skolor och förskolor måste barns behov finnas med från början, så att gårdar och utemiljöer verkligen fungerar för lek, aktivitet och trygghet i vardagen. Här är vi överens. Men vi ser också positivt på att arbetet med lekvärlden stärks. Men det räcker inte med goda ambitioner på papper. Barnperspektivet måste väga tungt även när andra intressen konkurrerar om ytan. Därför la vi ett tilläggsyrkande i kommunstyrelsen om att stärka arbetet och säkerställa att barns behov finns med genom hela processen. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på övriga yrkanden.
1: Då ska vi se, då är det tomt i talarlistan och anser vi att ärendet är färdigdebatterat. Ja, under överläggningarna yrkar Johan Sandin, Thomas Larsson, Camilla Widman att bifall till kommunstyrelsens förslag. Lotta Nachemsson, Jessica Blixt att fullmäktige beslutar att bifalla förslaget från M i kommunstyrelsen om att bifalla statsledningskontorets förslag. Jörgen Fogelklo att fullmäktige beslutar att bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Inte. Nej. Då ska vi säga att jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
16: Ja.
1: Ja. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
16: Ja.
1: Bifalles förslaget från Lotta Nachemsson? Bifalles förslaget från Jörgen Fogelklo? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering är begärt och ska verkställas. Då får vi ropa in alla, lämna sina mackor och komma in. Då ska vi se. Jag ville bara få ordning på den här processen som ska... Det var begärs votering. Och då är det ja för kommunstyrelsens förslag. Och nej blir det för förslaget från Lotta Nachemsson. Korrekt uppfattat? Ja. Då tror jag att alla är inne i salen. Då startar jag. Varsågod och rösta. Nej. Nej, ja, jag vet. Så, nu kan ni rösta. Och då har ju alla röstat, så jag stoppar omröstningen. Och med 43 röster mot 38 bifalles kommunstyrelsens förslag. Och då återstår SDs tilläggsyrkande. Bifalles den? Avslås den? Jag finner att den är avslagen. Votering? Ja. Då är det ja för avslag och nej för bifall till tilläggsyrkande från SD. Varsågod och rösta.

Där kommer det sista också. Jag stoppar omröstningen. Och med 72 röster mot 9 avslås tilläggsyrkan för SD. Reservation till deras, till SDs tilläggsyrkande.

0: Då går vi över till ärende nummer 9 och det är redovisning av Förvaltnings AB framtidens uppdrag om en genomlysning av Göteborgs egna hem AB:s situation. Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen av kommunfullmäktiges uppdrag till Förvaltnings AB framtiden att i samverkan med Göteborgs egna hems AB genomlysa Göteborgs egna hems AB:s situation. Redovisa detta för kommunfullmäktige samt ge kommunfullmäktige möjlighet att besluta om strategisk inriktning för bolaget antecknas och förklaras fullgjort. Vidare föreslås att expertisnämnden, stadsbyggnadsnämnden och förvaltningsab i framtiden får de uppdrag som framgår av handlingarna. Och här har vi en talarlista. Vi börjar med Patrik Höstmod D, därefter Martin Mannhold D. Varsågod Patrik.
1: Tack för det, ordförande, kommunfullmäktige och åhörare. Det pågår här nu ett omfattande kommunalt slöseri mitt framför era ögon. Det kommunala egnahemsbolaget har bränt en kvarts miljard de senaste åren. I år var budgeten då att bolaget skulle gå 60 miljoner kronor back. Det har försämrats ytterligare 7 miljoner nu i senaste prognosen i delårsrapporten, så pengarna rinner iväg. Bolagets kapital har urholkats, säger tjänstemännen på stadsledningskontoret. Och egnahemsbolaget är i en mycket ansträngd situation. Det finns en betydande risk att bolaget inom några år är behov av kapitaltillskott. Alltså att man får gå och pumpa in pengar som man kunnat göra nytta någon annanstans i det här bolaget. Och ni i Socialdemokraterna nu, ni tittar bara på utan att agera. Den genomlysning som har genomförts är väldigt ytlig och tjänstemännen på stadsledningskontoret säger att det här behöver vara en mer detaljerad och genomgående genomlysning av bolagets situation så man får en bild av konsekvenserna om det här går åt skogen och de riskerna som finns, hur stora de är. För egentligen bygger strategin på nu att vi hoppas att marknaden vänder någon gång i framtiden och fram tills dess så tar vi förluster år efter år efter år efter år och hoppas på att det här vänder. Men om det här inte vänder i närtid, vad gör vi då? Hur stora blir konsekvenserna? Hur stora är riskerna? Så vi instämmer i stadsledningskontorets bedömning och yrkar på att göra precis den genomlysning som tjänstemännen på stadsledningskontoret rekommenderar oss att göra för att få stopp på det här kommunala slöseriet. Så bifall till yrkandet från D, M, L och KD.
0: Tack Patrik. Då lämnar jag ordet till Martin Mannhold D, därefter Johannes Hulter S. Varsågod Martin.
2: Ja, tack herr ordförande. Nej, jag blir bara förvånad. Det ärendet handlar om är ju att vi ska försöka rädda egnahemsbolaget. Framförallt bara lite djupare. Det finns förslag inom framtiden koncernen på hur vi skulle kunna göra saker bättre. Och exploatering, Robert och Patrik bland annat, skulle kanske också kunna göra en hel del. Men då vägrar ni alltså att ens gå vidare och göra en djupare utredning. Det är helt oansvarigt. Det är helt oansvarigt. Sen tittar vi. Här har vi ett ärende som handlar om egnahemsbolaget. Och så dyker det upp en kohandeluppgörelse mellan Centern och de rödgröna om en ny bostadspolitisk inriktning. Det är inte berätt i ärendet. När vi hade ett sånt ärende som jag bad om ursäkt som kom från den här sidan för några år sedan. Det var höga brösttoner och det var sånt liv. Och så gör ni samma sak. Vad är det? Hitta på inför valet. Och det tragiska, det mest tragiska i alla de här 5-6 att-satserna, den enda riktiga slutsatsen man kan dra av det är att det blir inga småhus någonstans. Och det blir fortsatt utflyttning av barnfamiljer och skattekraft till grannkommunerna. Det är den enda slutsatsen som går att dra av det här hopkoket utan beredning av ett gäng kohandel över blockgränserna. Det är så ynkligt att göra på det sättet. Ni har haft all tid i världen, ärendet hållit på hur länge som helst som ni ändå inte berör och kunnat haft tid att komma upp med ett eget seriöst ärende. Man får naturligtvis tycka vad man vill i de långsiktiga bostadspolitiska frågorna i detta forum. Jag yrkar bifall till yrkandet från DMLK. Det tack.
0: Tack Martin. Då lämnar jag ordet till Johannes Hulteres. Därefter är Hans Holby. Varsågod Johannes.
3: Ska vi se. Tack så mycket ordförande, ledamöter och göteborgare. Och till skillnad från vissa andra då, så tycker jag ju att det här är ett väldigt bra förslag som finns här. För den bekräftar egentligen den inriktning som vi har satt nu under den här mandatperioden, som jag tror är väldigt bra för Göteborg och kommer att visa sig under årens lopp framöver, var väldigt klok faktiskt. För det handlar om att skapa ett bra stadsbyggande i Göteborg, och vi vet att det finns vissa strukturella problem i Göteborg som vi behöver ta tag i. Vi är en väldigt utspridd stad och ställer till det på många sätt. Miljö naturligtvis, men också ekonomiskt. Det kostar väldigt mycket att vara så utspridd. Och socialt, vi har en segregation som vi faktiskt behöver ta tag i och för att skapa en bättre stad och bättre uppväxtvillkor för unga göteborgare som föds här och växer upp. Och det är därför vi har lagt fast den nya inriktningen där vi har den klassiska kvarterstaden som utgångspunkt, framförallt de mer centrala områden, skapa levande, trevliga stadsmiljöer där, och den traditionella trädgårdsstaden, lite mer radhus och sånt, lite längre ut. Tror det blir jättebra. Det blir en vacker, trevlig och gemytlig stad som jag tror väldigt, väldigt många göteborgare gärna vill se. Och sen så är det ju så att det har varit en väldigt, vet ju alla att det har varit en väldigt tuff tid ekonomiskt, konjunkturen de senaste åren, och det framgår ju också av handlingarna här. Så att det är ju inte så konstigt, men vi ser ju också att ljusa tecken nu för att det faktiskt kommer att bli bättre framöver. Sen har det förvärrats naturligtvis av en fullständigt apatisk regering, och även där har vi goda förhoppningar om att kunna få en bättre regering på plats förstås då ganska snart. Och då tror vi också att det kommer att öppnas bättre möjligheter att komma framåt. Så vi tror att det här är en väldigt bra riktning framåt. Och sen så finns det, dyker upp mycket de här diskussionerna om blandning, att det skulle vara fruktansvärt, vilket jag blir lite ledsen över. För tidigare var de flesta överens om att det är positivt och bra med en blandad stad. Och det hoppas att vi kan enas om igen någon gång i framtiden.
0: Tack, tack. Johannes. Och med detta har Martin Mannholm begärt en replik. Varsågod Martin.
2: Ja, tack. Nej, det hade varit intressant eftersom Johannes representerar Socialdemokraterna och ärendet handlar om egnahemsbolaget. Om du hade kunnat nämna någonting om det. Det är 250 miljoner kronor. Du kan ju lista ut var de kommer ifrån och vem det slår mot. Att vad ni har tänkt att göra på det området. Och sen så, varför berör du inte det här trädgårdsstad, klassisk arkitektur och kvarterstad? Det är vi överens om, Johannes, men det är ju inte det ni driver nu. Det är några höghus på lite olika platser för att trycka in bostadsrätter och hyresrätter där det inte passar in med så höga hus, så många våningar. Och det blir framförallt, det blir inga småhus med din politik. Det blir ju inga småhus. Och dessutom skyller du på regeringen. Ni går till val på en ny bolåneskatt. Ni var emot stora delar av den stora liberaliseringen av PBL. Det största som har hänt på 30 år i Sverige. Att vi kan bygga vinstlägenheter och så vidare. Trots att gamla detaljplaner förbjuder det.
0: Tack Martin. På detta har Johannes Hulteres begärt en kontrareplik. Varsågod Johannes.
3: Tack så mycket ordförande, ledamöter och göteborgare. Ja, det läggs fram en massa olika synpunkter. Jag tänker, om man läser vad vi faktiskt föreslår, så framgår det väldigt tydligt att vi ser att framtiden är otroligt viktig. Och egnahemsbolaget är en väldigt viktig aktör för att bygga Göteborg framöver. Om vi ska få till den här blandade, trevliga stan som jag tror ändå de flesta i hjärtat vill ha. Det är därför, det vet ju du Martin, vi sitter ju i stadsbyggnadsnämnden tillsammans. Det är därför vi har de här planerna till exempel, inte bara Biskopsgården utan även Tynnered, Frölunda och gå fram. För att kunna få fram massor med nya fina radhus. Och naturligtvis ska de vara fina och vackra då också. Som vi kunde se i GP idag till exempel, bilder på. Det ser vi fram emot, och det är klart de ska byggas. Och det är på gång i Bergsjön också på många ställen. Så att, det kan vi gå och titta på sen tillsammans Martin, det kommer bli jättefint.
0: Tack Johannes, och berätta om Martin begärt sin andra replik. Varsågod Martin.
2: Ja Johannes, vi är överens om mycket och vi har alla framtidsplaner, och det vi tackar Centern för det, för de var ursprung till det, våra vackra trädgårdsstadsplaner för Biskopsgården. Men med en höjd bolåneskatt till exempel, så kommer ju inte det bli realiserat. Ni minskar ju den sannolikhet, och det ligger väldigt långt bort. Det kommer ske, men det ligger väldigt långt bort. Och här och nu så flyttar ju barnfamiljerna ut. Alltså man kan inte gömma sig i några attsatser. och säga att nu blir hela världen fin. Den kommer bli fin, Johannes. Jag tror att vi delar det. Men med din politik så dröjer det väldigt länge. Tack.
0: Tack Martin. Då går vi tillbaka till talarlistan. Och vi har ju Hans Holmbisse. Därefter Jörgen Fogelklou, SD. Varsågod Hans.
4: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, det är uppenbart för alla här att Göteborg inte har lyckats bygga blandat. Och vi är inte ensamma heller tyvärr. Enligt en rapport från regeringens utredningstjänst så har 70% av allt som har byggts i utsatta områden i Sverige de senaste 10 åren varit hyresrätter och bara 5% har varit villor. Och det är att vi bygger fast oss i en segregation. Och något som den här sidan inte brukar bry sig så mycket om trots målen om blandat boende i sin budget. Och på den här sidan har man ofta varit mot att bygga flerbostadshus i områden som domineras av småhus även i mindre skalor. Därför är vi nöjda att vi har kommit överens med den sidan om att verkligen prioritera småhus i utsatta områden och att inte bygga fler hyresrätter där med en bra förebild som är Biskopsstaden. Och det här handlar väldigt mycket om egnahemsbolagets roll. Så första hand, när man tänker så här, så handlar det om att ge så många som möjlighet för dem som får bättre ekonomi att faktiskt bo kvar, för det vill de ofta göra, och bidra till att lyfta området. Och på lite längre sikt så ökar det värdet på fastigheterna som gör att fler blir intresserade av att bygga i de området. Och där har egnahemsbolaget rollen som att vara långsiktig ankarbyggherre. Men sen är det också viktigt att komplettera områden som domineras av småhus med flerbostadshus och hyresrätter. För att ge dem som vill flytta från sina villor och släppa dem till barnfamiljer men ändå bo kvar i området att kunna bo, göra det. Och det ökar underlaget också för kollektivtrafik och service, vilket faktiskt gynnar alla. Det kommer att vara dyrare att köpa de här nya hyres- eller bostadsrätter eller hyran hög eller höga lägenhetspriser. Så det är framförallt de som redan bor där som kommer flytta in. Men på sikt kanske de blir relativt sett billigare och ger fler grupper möjlighet att bo i de områdena. Så vi behöver göra mer, mycket samtidigt för att byta segregationen. Men att bygga mer blandat och framförallt sluta bygga ännu fler hyresrätter i utsatta områden är en viktig del i det. Så jag yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack Hans. Berätta vad Martin Mannholm begärt en replik. Varsågod Martin.
2: Ja, alltså, vi har ju lite olika uppfattning Hans om vad höjder då. Ett hus som är 6 våningar skulle ju vara ganska lågt i Linnéstan. Men ett hus som är 4 våningar eller 5 våningar framför en radhuslänga så som Socialdemokraterna försökte driva igenom en backade i Povelund och bara fullständigt förstöra. Så att det här snacket om att den här sidan är mot hyresrätter, vi har byggt lika mycket hyresrätter, fler till och med än den sidan när den här sidan styrde. Så att det handlar om att anpassa bebyggelsen, inte om det ska vara hyresrätter, bostadsrätter och så vidare i första hand. Och det är det som får människor att bli så upprörda. Inte boendeformen. Och du hade helt rätt, det blir jättedyrt oavsett boendeform när vi bygger nytt. Men det är en annan, det är liksom verkligheten som den ser ut. Så att vi har olika uppfattningar om höjd och anpassning till en befintlig bebyggelse, Hans.
0: Tack Martin. På detta har ju Hans Sonby begärt en kontrareplik. Varsågod Hans.
4: Alltså vi är också noga med att när man bygger att det ska smälta in, och vi har ju gjort justeringar i de första förslagen som var om vi tar nu Sandsipets plan. Men jag märker det tråkiga här att man hoppar väldigt på så fort det är någonting och man kan skapa en liten folkopinion vare sig det handlar om att bygga i Linnéstaden eller någon annanstans, då gör man det, eller neråt Askim bygga hyreshus som inte alls behöver vara så oproportionerliga, så är man mot det, att det blir så väldigt mycket nimby. Det tycker jag är lite tråkigt. Sen kan man också konstatera att när vi faktiskt styrde tillsammans och Hampus Magnusson var kommunalråd, då byggde man 600 bara hyresrätter i Tynnered, inte en enda villa där. Så att det känns som att bägge sidor har en hel del att bevisa att börja bygga mer blandat. Men jag håller med, det ska passa in i skalor, absolut så. Men jag har en känsla av att det är väldigt, väldigt mycket nej, och det är väldigt att man drar nytta av folkopinioner, de som bor där och protesterar för att samla billiga politiska poäng. Tack.
0: Tack Hans. Då har ju Martin begärt sin andra och sista replik. Varsågod.
2: Ja, den demokratiska skillnaden kan aldrig bli tydligare. Om man lyssnar på människor som redan bor i ett område, folkopinion, då är det hemskt. Jag kan tycka att det är det klokaste och finaste vi kan göra, och det skulle Göteborg behövt göra mycket mer genom historien. Tack.
0: Tack. Då lämnar jag andra och sista replikskiftet till Hans. Därefter är Hans Magnusson, och jag ska förklara varför han får ordet. Varsågod, Hans.
4: Tack. Nej, men självklart ska vi lyssna, och det gör man, och det gör det ju hela processen när man går ut med samråd, detaljplaner, granskningar och så vidare och lyssnar in. Och förslagen brukar vara väldigt annorlunda när de väl kommer fram. Och många gånger man vet att många protesterar mycket, vare sig det är att man bygger någonting där eller att man ändrar någonting eller skapar andra parker eller miljöer och sånt, så är man väldigt mycket emot det först. Men när man väl har fått det så är man väldigt för det, när man tagit in anspråk typ vissa gråytor eller vissa så att säga oanvända grönområden, gör park av det. Så självklart ska man lyssna, men vi har en process där man gör det också och där man inte kör över. Men att långt innan man ens kommer till ett skarpt liksom förslag, eller man går ut på samråd eller någonting och hänga på och vill stoppa innan man ens vet vad det faktiskt kommer bli, det är inte bara att lyssna, utan det är att försöka utnyttja liksom opinionsyttringar för att samla billiga poäng. Tack.
0: Tack. Och Hans Magnusson har inte varit i talarlistan eller talarstolen, men han har blivit atrofierat, så därför får han en minuts replik. Varsågod, Hampus.
5: Tack. Ja, det är uppenbart att Socialdemokraterna och Vänsterpartierna, där Centern stöttar gärna, älskar och kräver att man ska blanda höghus bland villområden. Nu får jag kritik här från Hans för att jag inte stoppade 600 hyresrätter i Tynnered. Nej, vi försökte att bygga på ett ansvarsfullt sätt när vi bygger. Och vi försökte också att stoppa så lite som möjligt, istället för att vi vill ha fram saker. Ni däremot, ni har stoppat 6000 småhus den här perioden, Hans, som vi skulle kunna ha skattebetalare i den här stan. Vi stoppade däremot höghus i Långedrag, där man ville bygga höga hus i hamnen, de rödgröna. Vi stoppade höghus i Fiskebäck och på andra ställen i ett tidigt skede, för det är en bedrövlig, respektlös sätt att bygga. Så att vi ville ha framfart och vi stoppade inte onödan projekt. Vi släppte fram hyresrätter i Tynnered. Det är märkligt att du kritiserar det, Hans. Du var med på det också.
0: Tack, Hampus. På detta har ju Hans Omby begärt en replik på Hampus replik.
5: Tack.
0: Jo, men eftersom det är Hampus fick det, och det är inte på Martin utan det är till Hampus, du har repliken då som du har begärt. Alltså replikskiften. Ja, till Hampus, ja, det får du. Och det är det jag säger, men jag hörde från andra att du inte fick, och det är jag försökte rätta till.
5: Okej, okay, tack.
0: Varsågod.
4: Jag var snäll som nämnde det, så du fick chans att komma upp och prata. Nej, alltså vi är ju, det bara visar, vi ska ju inte släppa fram mer hyresrätter i de områdena där det är dominerade hyresrätter. Det hoppas jag att vi är överens om. Och vi behöver stärka, och vi kan använda egnahemsbolaget för att komplettera i de områdena där det är väldigt...
5: Okej, okay, tack.
0: Varsågod.
4: Jag var snäll som nämnde det, så du fick chans att komma upp och prata. Nej, alltså vi är ju, det bara visar, vi ska ju inte släppa fram mer hyresrätter i de områdena där det är dominerade hyresrätter. Det hoppas jag att vi är överens om. Och vi behöver stärka, och vi kan använda egnahemsbolaget för att komplettera i de områdena där det är väldigt mycket sådana. Sen betyder det inte att, för att vi tycker

0: Men mot vissa lägen, precis som man kan vara mot ett väldigt, väldigt högt höghus i fel miljö, så kan man också vara mot att bygga villor precis överallt där man ser att det skadar stadsutvecklingen. Tack.
1: Tack Hans och Hampus. Du har inte varit uppe, men det första gången var ju för att han absorberade ditt namn. Men du är välkommen att sätta upp dig. Jag hoppas att du har förståelse för det. Då går vi tillbaka till talarlistan och vi börjar med Jörgen Fågelklo, SD. Därefter Ann-Katrin Fågelgren, L. Varsågod Jörgen.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, ett mycket bra förslag, sa Johannes Hulter. Socialdemokratisk tvångsblandning kallar jag det. Det är fullt förståeligt att egnahemsbolaget har problem. Dels på grund av den senaste tidens ekonomiska läge. Dels på grund av att bolaget idag har kommit att användas som just ett integrationsverktyg istället för att fokusera på den grundtanke som fanns då rörelsen bolaget bildades. Egnahemsbolaget, Göteborgs Egnahems AB, startade 1933 som småstugebyrån med uppdrag att göra småhus tillgängliga för den breda allmänheten i Göteborg. Det verksamhetsfokuset bolaget har idag skiljer sig markant mot grundtanken. Idag används bolaget som ett verktyg i en politisk strategi att bryta segregationen och bygga en blandad bebyggelse i staden. Vi vill att egnahemsbolaget går tillbaka till att tillhandahålla småhus billigt till Göteborgs befolkning. Media har upprepade gånger rapporterat om hur barnfamiljer från Göteborg flyr Göteborg. Hur svenska privatpersoner belånar sig upp över taknocken för att ha råd att köpa ett hus och fly mångkulturens kaos. Till förmånen för ett lugnt och tryggt villaboende i grannkommunerna. På lagom pendlingsavstånd från arbetsmarknaden i Göteborg. Med det så vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Att vi ger helt enkelt förvaltningen AB Framtiden samt Göteborgs egna hem i uppdrag att skriva om nödvändiga styrdokument så att de överensstämmer med egna hems ursprungstanke och mål att tillgängliggöra billiga småhus för den breda allmänheten. Tack!
1: Tack Jörgen. Då lämnar jag ordet till Ann-Katrin Fågelgren, L. Därefter Don-Ove Marcelin, KD. Varsågod Ann-Katrin.
3: Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Ja. Egnahem AB:s situation har varit bekymmersam under en längre tid och den är mer akut nu än någonsin. Här måste till både kraftfulla och effektiva åtgärder för att inte hyresgäster inom framtiden ska behöva ta notan för denna kollaps. Det rådande marknadsläget, inflationen med mera har gjort att bolaget snart nått vägs ände och om inget görs får man vända sig till moderbolaget för ett kapitaltillskott. Det egna kapitalet beräknas 2027 uppgå till 13 miljoner kronor till skillnad från 175 miljoner kronor 2021. 13 miljoner bedömer Stadshuset är mycket lågt för ett bolag av denna storlek och även ur ett historiskt perspektiv. Bolaget har projekt under 2028-2029 som skulle ge bolaget en positiv resultateffekt av 140 miljoner kronor. Men här finns många osäkerhetsfaktorer med hög risk. Stadshuset anser att den genomlysning som är gjord av framtiden inte är tillräcklig. Marknadsförutsättningarna borde redovisas bättre samt bolagets förmåga att leverera enligt ägardirektivets nuvarande inriktning. Och den här uppfattningen delar vi och vi vill se en betydligt bättre strategisk analys. Det här ärendet handlar om en genomlysning av Egnahems AB-situation. Istället har vi haft någon allmän bostadsdebatt här och det är inte så heller i det yrkande som är aktar de rögröna så finns ingenting om att som har att göra med Egnahems vara eller icke vara. Vi vill också se ett fortsatt byggande av småhus. Vi ser ett stort behov av det i alla delar av staden. Och här kan egnahemsbolaget spela en viktig roll. Frågan är om det bör ske i dess nuvarande form. Och man kan också använda egnahemsbolaget som en ankarbyggare och dra med andra aktörer på marknaden och driva på för byggnationen av småhus. Och genom innovativa lösningar som till exempel koncepthus kan fler få möjlighet att förverkliga sin bostadsdröm. Yrka bifall till yrkande från D, M, L och KD.
1: Tack Ann-Katrin. Då är det Dan Ove Marcelin, KD. Därefter är Petra Elf, MP.

0: Varsågod, Dan Ove.
1: Ja, tack så mycket. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag har som en del varit inne på något märkligt ärende. Det skulle ju då handla om egnahemsbolagets utsatta situation, och istället får vi ett yrkande då med mycket omfattande bostadspolitisk uppgörelse med stark vänsterprägel, och som tydliggör att partierna bakom yrkandet också inte förstår efterfrågan och byggbarheten i Göteborg. Och i stora delar också, ska ju sägas, osade social ingenjörskonst. Och som någon redan var inne på här, så redan då i Socialdemokraternas valmanifest 2022 var det tydligt att då hyresrätter skulle byggas i områden där sådana saknades. Jag har ju tidigare här ställt frågan till Jonas Attenius i sin andra kammare om var exakt han avser bygga alla de tusentals hyreslägenheter som ska byggas. Och det är ju viktigt också för Centerpartiet, det är ju det som är målsättningen. Han ville då inte svara, men jag hade ju då tagit hjälp av data från SCB och Göteborgs statistikdatabas för att titta på vilka områden som har då högst andel och äganderätter. Och som en liten påminnelse så är det då Bildal, Hov- och Sachsjöområdet, Björlanda ute på Hisingen, sydvästra Torslanda och södra skärgården. Man säger sig vilja bygga då småhus i utsatta områden. Just nu, med den rådande byggmarknaden som vi har, hade ni kunnat skänka marken till exploatören. Det hade ändå inte fått ihop kalkylen. Men undrar om ni överhuvudtaget var i kontakt med byggbranschen när ni skrev det här yrkandet. Kvar har vi alltså då hyresrätterna i områden där man idag saknar sådana. Och enligt Lantmäteriet så byggdes det 76 stycken småhus i Göteborg i fjol. Kranskommunerna byggde 400% fler. Det är inte så konstigt att vi har tappat tusentals små barnfamiljer under den här mandatperioden. För mig är det uppenbart att Göteborg behöver ett nytt styre.
0: Tack, Don Ove. Detta har Hans Orvin. Se, begärt en replik. Varsågod, Hans.
2: Tack. Social ingenjörs konst och tvångsblandning, alla de här begreppen. Så vad det här handlar om, det handlar om att komplettera med de boendeformer och upplåtelseformer som saknas för att kunna erbjuda ett blandat utbud och större valfrihet i alla områden. Vill eller kan du inte bo kvar i ett hus eller ta hand om det, eller kanske inte vill sitta i en bostadsrättsföreningsstyrelse, men bo kvar i en stadsdel, så ska man kunna göra det. Om du vill bo och ofta bo kvar i ett område där du bor, men förhållandena ändrar sig uppåt eller neråt för dig, ja, då ska du också kunna bo kvar där. Vi pratar inte om social ingenjörskonst eller att flytta folk. Vi skapar att stabilisera våra områden med mer blandat boende. Och ja, det är idag svårt att räkna hem att bygga framförallt bostadsrätter. Äganderätter är bättre, småhus i även utsatta områden. Men det är det vi ska ha allmännyttan till, framtiden till, att investera där ingen annan kanske gör det först, för att få med sig fler och fler sen. För annars säger han, nej, skitsamma, det går inte att bygga annat än hyresrätter i utsatta områden.
0: Tack,
2: så låt vara segregerat.
0: Tack. Tack, och på detta har ju Don Ove Marcelin har det begärt en kontrareplik. Varsågod, Don Ove.
1: Ja, tack. Alltså, 7 av 10 göteborgare vill bo i småhus. Människor har drömmar, familjesituationer, och de vill göra sina livsval. Istället för att ha en stadsbyggnadspolitik som där människor ska anpassa sig efter oss, så vill jag att vi i större utsträckning anpassar oss efter människor och deras behov. Som det är nu så har ni lagt fram ett yrkande som inte går att realisera. Ni vill bygga småhus i utsatta områden där byggbranschen inte vill bygga, utan byggbranschen vill att vi markanvisar i attraktiva områden där det faktiskt går att få ihop kalkylen, och det behöver vi vara bättre på. Och Hampus var inne på det, kära skogommet till exempel hade kunnat vara ett sånt exempel där vi hade kunnat få framdrift i bostadsbyggandet.
0: Tack, och för detta har Hans Holmby begärt sin andra och sista replik. Varsågod.
2: Tack. Vi tittar ju på att bygga mycket mer småhus i anslutning till, vi har Frölunda, vi har Selma trädgårdsstad och så vidare. Det kan bli väldigt många småhus i bra lägen, i bra kollektivtrafik och servicenära lägen. När vi tittar upp i kära Skogome, det kanske hade kunnat börja hända och byggas där kanske om 10 år. Men det är inte, blir inte en sammanhängande stad. Vi vill också bygga fler hus. Det tror jag vi är överens om.
0: Då lämnar jag ordet till Don Ove Marcelin för andra och sista kontrareplik. Varsågod.
1: Ja, men tack. Ja, men det är bra att vi är överens om det, Hans. Men det viktiga är att vi också skapar liksom en verklighet som får det att fungera också. Och när det kommer till Kära Skogumme så var det ju så att vi ville titta på en fördjupad översiktsplan där vi också tittade på utbyggnadsordningen för att skapa förutsättningar för också infrastrukturen i övrigt skulle fungera. Och jag är tämligen övertygad om att vi hade fått ihop det på ett väldigt bra sätt, men ni valde att inte ens titta på hur vi kunde gå vidare med detta.
0: Tack, och då går vi tillbaka till talarlistan. Vi börjar med Petra Elf, MP, därefter Robert Hammarstrand, S. Varsågod, Petra.
3: Tack, ordförande, fullmäktige, åhörare. Ja, det är ju inte en hemlighet för någon att det har varit svårt på bostadsmarknaden de här senaste åren. Återhämtningen har tagit längre tid, eller tar längre tid än vad någon förväntade sig. Och det är klart att egnahemsbolaget har haft stora utmaningar i det här läget. Men det ingår ju också i tanken med egnahemsbolaget att man ska kunna ha en balans över tid. Det hoppas vi ju såklart fortfarande är möjligt, och egnahemsbolaget är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla områden där marknaden inte ser att det är lönsamt att gå in i dagsläget. Egnahemsbolaget fyller ju också en viktig funktion som också har nämnts här, att kunna gå in som ankarbyggherre. Det har vi sett i till exempel Gårdsten, att där började egnahemsbolaget och sen så var det också privata aktörer som efter man hade sett att det gick också tyckte det var intressant att vara med och utveckla Gårdsten. Jag tror det är viktigt att vi agerar på ett klokt och ansvarsfullt sätt med egnahemsbolaget så att vi kan fortsätta använda egnahemsbolaget på ett sådant sätt i framtiden. Det är ju helt uppenbart att högern inte riktigt förstår att egnahemsbolaget behöver olika typer av projekt för att få den här modellen att gå ihop. Både för att kunna göra projekt som är i utsatta områden där man börjar, där man tar lead, som inte är lika lönsamma. Men däremot så vill man ju stoppa både det och alla andra projekt som egnahemsbolaget och framtiden i stort driver fram. Så att jag tycker det är olyckligt att... Men det finns det här motståndet som tidigare inte har funnits mot att bygga till exempel småhus i utsatta områden för att människor där också ska kunna ha möjligheten att välja. Tack.
0: Tack, Petra. Då lämnar jag ordet till Robert Hammarstrand, S. Därefter är Patrik Östmont, D, som är sist i talarlistan. Varsågod, Robert.
4: Ja, tack, ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall då till kommunstyrelsens förslag, och är naturligtvis väldigt glad över att vi har en bred överenskommelse över blockgränserna här nu då om att göra det vi egentligen har velat göra väldigt, under väldigt lång tid här. Det har rått politisk enighet om blandade upplåtelseformer i den här stan. Så kan vi säga att vi rullar på som vi alltid har gjort, men det är ni som har förändrats, M, L, KD. Vi har haft en bred konsensus om detta tidigare, och det är olyckligt nu då att ni gör ett avsteg från detta. Jag tror göteborgarna förväntar sig att vi löser en av de största samhällsfrågorna, nämligen segregationen, men också de största utmaningarna för Göteborg, den bristande integrationen med allt vad det innebär. Och det råder vi bot på genom att bygga blandat, bland annat. Sen är det så också när det gäller småhusen, där var ju ni inte särskilt framgångsrika under förra mandatperioden. Det är väl bara att erkänna det kanske. Och det är svårt att få igång småhusbyggandet naturligtvis. Och det har att göra med byggkonjunkturen. Och Don-Ove Marcelind här, han pratar ju som om vi skulle leva i en konstant lågkonjunktur i byggsektorn under de närmsta 20 åren. Kommer vända upp, Don-Ove. De kommer att få sina kalkyler inom sinom tid. Vi vet inte när. Och slutligen så på senaste sammanträdet på exploateringsnämnden så markanvisar vi då för småhus i Utby vid Lemmingvallen och ute på Brännö. Så det var ett litet steg i alla fall. Tack för mig.
0: Tack, Robert. Då har vi Patrik Östmont, det som är sist i talarlistan. Varsågod, Patrik.
5: Så. Det nämndes väl här från Peter att vi skulle ha något motstånd om att bygga små utsatta områden. Men det har vi ju inte, och det är ju det vi skickar med som i alla fall en första stat. Samtidigt som vi vill ha genomlysning av hur bolaget ska kunna klara det här, så ser vi redan nu att vi behöver göra en justering av bolagets inriktning. Och de har gått alldeles mycket all in på bostadsrätter, och det är väldigt svårt att komma fram med bostadsrätter. Som går att bygga nu är ju småhus. Och vi ser ju också där att man behöver få ihop ekonomin. Det är svårt att bara bygga i småhus i områden med svag efterfrågan. Då kommer inte bolaget att kunna driva fram det och överleva. Så vi måste även låta det här bolaget bygga småhus i attraktiva områden så att det går ihop. Det är ju det vi skriver om i vårt yrkande. Tittar man på ert yrkande så är ju prioriteringen då, om jag förstår det rätt, småhus framförallt i utsatta områden. Och sen är prioriteringen att det ska byggas hyresrätter av framtiden i mellanstaden och centrala delarna. Så. Har ni tänkt då hantera egnahemsbolagets ekonomiska situation och föra överskott från hyresgästerna för att hålla egnahemsbolaget vid liv? Det tycker jag skulle vara en väldigt dålig idé. Vi ser redan nu hur er politik driver upp hyrorna hos hyresgästerna, och det här kommer ju i så fall driva upp det ännu mer. Så jag hoppas inte det är det ni tänker göra. Tack.
0: Tack Patrik. På detta har Hans Ornby begärt en replik. Varsågod Hans.
6: Tack. Jag är lite fundersam till det som ni skriver också, att ni vill egentligen alltså att egnahemsbolaget ska gå in i de så att säga, andra befintliga villaområden och konkurrera med Åbos och de andra privata byggherrarna med att bygga hus och sälja där. Jag tänker att vi har framtiden till för att gå och göra saker allmännyttan som inte andra gör, och att kunna gå före som banker bygger här och även utsatta områden för att lyfta det och sen öka marknadsvärdena där också. Och att det handlar om att öka, komplettera hyresrätter i andra områden behöver ju inte betyda att det alltid är framtiden. Det kan finnas andra, kanske även befintliga fastighetsägare som vill bygga hyresrätter i mer småhusdominerade områden. Tack.
0: Tack Hans, och på detta har Patrik Esmott. Det är begärt en kontrareplik. Varsågod Patrik.
5: Ja, men det är väl bara att räkna på det. Och vi ser, ska man kunna gå fram och bygga småhus i utsatta områden, som vi tror är väldigt viktigt för att motarbeta segregationen, för att lyfta områden och få stabilitet, så behöver man få ihop ekonomin. Då behöver de som jobbar med det, oavsett vem det är, också bygga i attraktiva områden, kan man göra en större vinst. Och det är helt fint även om det är privata intressenter som vill göra det. Vi har ju tyvärr dålig erfarenhet av det. Ni gjorde för, kan det vara två mandatperioder sedan, ett antal markreservationer och markanvisningar där man skulle då ta på sig att bygga i utsatta områden samtidigt som man fick en central attraktiv tomt. Tyvärr så har ju inte det här gått att få genomförbarheten för de privata i de utsatta områdena, utan de markanvisningar har lämnats tillbaka, eller i vissa fall har vi gått med på att man splittrar upp dem och tar bort det utsatta området. Och det har vi gjort enat, så det är även den rödgröna sidan varit med och stöttat att man inte behöver göra det åtagandet längre. Man måste ha både attraktiva områden och utsatta, oavsett vem det är.
0: Tack Patrik, och det är tomt på talarlistan. Jag anser att ärendet har färdigdebatterats. Och under... Ja, Hampus. Det kommer i sista sekunden och det får du ordet. Varsågod.
7: Ja, men det är ju lite intressant det här. Den här rödgröna sidan då med vänsterpartierna och Centern, de vill alltså bygga höghus bland småhus där ingen vill ha höghus. Och där det förmodligen skulle kosta 20-25 000 flytta in i en trea. Och så pratar man om segregationen. Om man ska få in andra socioekonomiska grupper. Ska ni subventionera de här då? Är det så det är tänkt? Ni har skrivit era dokument här från Lämmeredo att man ska flytta befolkning. Så kommer ni subventionera dem med skattepengar då? Som ni gjorde i Aschimsviken, eller som ni gör i Aschimsviken. Där en trea 2016 kostade 20 000. Det är jag lite nyfiken på, det som är tanken. Bygga höghus bland småhus där ingen vill ha. Och sen ska ni bygga småhus bland höghus. Där ingen har råd och bygga dem för att man får inte ekonomi i det. Det är ju helt galet. Och sen så MP här att vi stoppar alla egna hemsprojekt. Kom gärna upp för mig och berätta vilka alla de här projekten är. Vi har varit de som har varit mest positiva till egna hem. Det var ni som stoppade flera hundratals villor i attraktiva lägen för egna hem som de behövde för att få ekonomi i att bygga i lägre med attraktiva områden där man var tvungen för att kunna balansera ekonomin, bygga i Torsland till exempel för att få upp det i nordost. Så det är ni som stoppar, inte vi. Tanken var att egna hem skulle bygga massa av de här husen i Kära Skogome där man äger marken och det finns en efterfrågan. Så att lite ordning och reda får det ändå vara i debatten. Vi har stoppat allmännyttiga höghus, miljonprogram där ingen vill ha dem i villaområden. Och det står vi för. Och det tror jag de flesta göteborgare står bakom oss också. Möjligen med undantag för några sociala ingenjörer i den här salen.
0: Tack Hampus, och på detta har Hans Ånvind begärt en replik. Varsågod Hans.
8: Tack. Jag är övertygad om att de flesta står bakom om man säger att du ska bygga ett miljonprogram i villaområden. Det är lite väl stora överdrifter och tvångsblandning och sånt, så vi kan prata om det vi egentligen det handlar om. Och det här är ett långsiktigt arbete. Nej, det är inte lönsamt att bygga villorna än tills vi börjar lyfta områdena. Så. Men det som jag blir väldigt fundersam kring när jag läser yttrandet här till kommunfullmäktige, så målar ni en väldigt hopplös bild. Ni skriver att det inte går att bygga bort grundläggande drivkrafter att man vill bo med dem man har samma ekonomiska och sociala förutsättningar. Ni säger att det är ingen idé att bygga hus överhuvudtaget. Vill ni fortsatt se en segregerad stad? Stöder ni inte längre omvandling av Biskopsgården till trädgårdsstad? Då är det meningslöst även med ombildningar till bostadsrätter. Det får du gärna svara på. Tack.
0: Tack Hans, och berätta har jag Hampus Magnusson begärt en kontrareplik. Du får ordet Hampus.
7: Ja, vad menar vi med miljonprogram Hans? Vad du har ställt tillbaka om den budgeten som du släpper igenom? Nej, men det är Socialdemokraternas mål tillsammans med vänsterpartierna på 2300 bostäder om året. Det blir 46 000 bostäder på 20 år. Hyresgästföreningen säger att man ska bygga 70 000 bostäder i villaområdena i Göteborg i deras rapport. Det här är vår tids moderna miljonprogram och ni står bakom det. Det är helt otroligt att ni släpper igenom den här typen av projekt. Det uppfattas som helt galet, Hans. Backa från detta. Du håller på att göra ett historiskt misstag. Det vi skulle kunna få, det är ju människor som etablerar sig på arbetsmarknaden och gillar sitt område som många gör och vill bo kvar. Alina Kato i Tynnered till exempel. Familjen ute i Hjälbo. De har ni blockerat från att köpa sina lägenheter och stanna kvar och lyfta området tillsammans med det här gänget. Jag kan förstå att tidigare Vänsterpartiet, Kommunister och Miljöpartiet och Socialdemokraterna står för det. Men Centerpartiet...
0: Tack Hans. Hampus, och på detta har ju Hans Ornby begärt sin andra och sista replik. Varsågod
8: Tack.
0: Hans.
8: Tack. Nej, men det är ju äpplen och päron. Du säger bygga miljonprogram i villaområden. Det är ju inte det handlar om. Sen står ju inte vi bakom målen som att framtiden ska bygga så enormt mycket och framförallt väldigt mycket hyresrätter. Det är det vi försöker komma åt, bygga blandat. Men jag tänker vi får sansa det här. Det handlar inte om tvångsblandning när man bygger blandat. Det handlar om inte miljonprogram om man bygger två flerbostadshus i Örgryte. Det blir en väldigt konstig debatt och väldigt svårt för göteborgarna att förstå vad vi pratar om egentligen. Tack.
0: Då ska vi se nu Hampus andra och sista replik. Varsågod.
7: Okej, Hans och Centerpartiet och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Har du köpt en tvåvåningsvilla i ett villakvarter där du har detaljplanpark bredvid, så har du nog räknat med att bo i ett villaområde. Inte att få ett sexvåningshus som granne. Eller ett 20 meter högt hus på gamla Särvägen. Det är lika högt som gamla Götaälvbron. Det tror jag många uppfattar som ett tvång. Ett tvång att ha höga hus bredvid sig som man inte hade väntat sig och betalat för. Det är ungefär som att sätta upp ett kalatorn mitt bredvid en bondgård. När man har trott att man ska bo på landet. Men det är ju så ni älskar att göra er blandning och tvinga människor. Ni tvingar dem att bo bredvid höga hus. Sen vilka som ska bo där, ja, det är en annan fråga och det får vi väl komma fram till om det ska vara subventionerade hyror som Askimsviken. Men det är tvång, Hans. Inget annat.
0: Tack, Hampus. Och vad jag kan säga så är det tomt på talarlistan nu. Och under överläggningen yrkar Hans Hornby, Robert Hammarstrand bifall till kommunstyrelsens förslag. Patrik Östmont, Ann-Katrin Fogelgren att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från DML och KD kommunstyrelsen. Jörgen Fogelklo i första hand att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning? Bifallas kommunstyrelsens förslag? Bifallas förslaget från Patrik Höstmont med flera? Bifallas förslaget från Jörgen Fogelklo? Då anser jag att voteringen har begärt och då är det kommunstyrelsens förslag är jag i propositionen vid huvudvotering och ja, det har jag ju sagt. Ursäkta mig, det gick lite fort. Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Voteringen är begärt och ska verkställas. Och då är det kommunstyrelsens förslag är ja, proposition i huvudmoteringen. Och för att anta mot förslag ställer jag proposition på de två återstående yrkandena. Antas förslaget från Patrik Östmont som motförslag. Antas förslaget från Jörgen Fogelklo som motförslag. Jag finner att förslaget från Patrik Östmont antagits som motförslag. Och då återstår huvudvotering. Och då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Patrik Höstmod. Ja, vi väntar tills alla har kommit. Vi har inte bråttom med omröstningen. Alla ska vara inne och ha möjlighet att rösta.

Då tror jag att alla är i sessionssalen och det har begärts votering och vi är på huvudvoteringen. Och då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Patrik Höstmond. Så varsågod och rösta. Så där, då ser jag att alla har lyckats att rösta. Då stoppar jag omröstningen. Och med 43 röster mot 38 bifalles kommunstyrelsens förslag. Det är antecknat, Jörgen. Även för er, ja. Även KD och Elmer, ja. Det är det som jag kan tillföra deras bästa.

0: Då är vi på ärende nummer 10. Redovisning av uppdrag att utreda och redovisa hur en markägarroll exploateringsnämnden kan bidra till åtgärder för att minska bullerstörningar vid de befintliga skjutbanorna. Kommunstyrelsen föreslår att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till exploateringsnämnden att utreda och redovisa hur en markägarroll nämnden kan bidra till åtgärder för att minska bullerstörningar vid de befintliga skjutbanorna antecknas och förklaras fullgjort. Och här har vi en talarlista. Vi börjar med Hans Holmberg C, därefter Robert Hammarstrand S. Varsågod Hans.
1: Tack ordförande, övriga ledamöter och åhörare. Tänk bara lite kort rapportering från exploateringsnämnden här då. Vi tror jag såg alla vikten av både skytteföreningens verksamhet och att minska bullerstörningarna vid den befintliga skjutbanan. Så vi står bakom att vi tog ett extra varv i exploateringsnämnden och försöka hitta en lösning. Men utredningarna kom till vägs ände. Staden har ingen möjlighet att bygga den föreslagna bullervallen för det ligger på arrendatorn. Vilket också gör att vi inte kan investera så åt föreningen mot ett höjt arrende. Däremot så gav vi förvaltningen uppdrag att vara behjälplig vid arrendatorns eventuella genomförande av åtgärden för att bygga den här bullerskärmen då. Och det kan gälla rådgivning när man söker tillstånd eller titta över arrendelängder om det underlättar finansieringen. Så med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack Hans. Då lämnar jag ordet till Robert Hammarstrand S som är sist i talarlistan. Varsågod Robert.
2: Tack ordförande. Jag skulle i all enkelhet vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack Robert. Och då finns bara ett förslag. Det är kommunstyrelsens förslag. Bifalles den? Ja. Vi lämnat bordlagda beslutsärende och går över till beslutsärende nu. Och då är vi på ärende nummer 11. Valberedningens förslag till vid sammanträde förekommande val. Under punkterna 1-14 har vissa personer avsagt sig uppdrag. Valberedningen lägger under dessa punkter fram förslag till val. Godkänns avsägelserna?
3: Ja.
0: Kan valberedningens förslag bifallas?
3: Ja.
0: Under punkten 15 lägger valberedningen fram förslag till val av en ledamot i en bolagsstyrelse. Kan valberedningens förslag bifallas?
3: Ja.
0: Kan protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat? Då går vi över till ärende nummer 12. Antagande av detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelen Lilleby och Syrhåla. Kommunstyrelsen föreslår att detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna i Lilleby och Syrhåla antas. Här har vi en talarlista. Och då börjar vi med Hampus Magnusson M. Därefter Roshan J. S. Varsågod Hampus. Va? Nej, du får ju 2 minuter. Jag kommer att trycka 2 minuter. Så där, varsågod.
4: Ordförande, ledamöter, göteborgare. Ja, det här är ett ärende som visar exakt varför göteborgarna många gånger tappar tålamodet på politiken. Redan 2015 så la jag och Jonas Ransgård en motion om att prioritera och dra igång tvärförbindelse i Torslanda. Alltså drivit den här frågan i 10 års tid. Mer än 10 års tid. Och vad gjorde det här gänget med SVMP? Jo, de drog givetvis som vanligt i handbromsen när vi ska göra någonting bättre för de som är beroende av bilen. Man vägrade stötta detta och rösta för. Och sen har man förhalat, utrett, pausat, utrett igen. Skickat det i det kommunala kretsloppet fram och tillbaka. På de här 10 åren som man har förhalat detta så skulle familjer kunna spendera timmar i veckan med sina nära och kära. Kanske jobbat någon timme extra på jobbet. Ökad BNP för Sverige och Göteborg. Men man fick sitta fast i bilkön istället. Det är nästan fascinerande att varje gång man vill göra någonting som underlättar för familjer som arbetar och som tar sig till jobb och skola med bil. Nej, då blir det väldigt jobbigt och bekymrat över precis allting. Men när man ska lägga miljarder på en gång- och cykelbro som ingen har efterfrågat knappt och som inte behövs, ja, då kan man rusa på hur snabbt som helst mot alla remissinstansers förnuft. Men nu ska vi i alla fall vara lite glada. Även om det här hade kunnat vara på plats för länge sedan, så äntligen kommer Torslanda tvärförbindelse på plats. Och det hade den inte gjort om inte vi hade lagt vår motion och dragit igenom detta, trots motstånd från vänstersidan. En glädjens dag för Torslanda, en glädjens dag för Göteborg. Nu går vi till beslut. Bifall.
0: Tack, Campus. Då lämnar jag ordet till Roshan ITS. Därefter är det Ove Marcelin, KD. Varsågod, Roshan.
5: Tack så mycket, herr ordförande. Äntligen kan vi gå vidare med att förverkliga Torslandas nya tvärförbindelse. Torslanda är en stadsdel som växer och som har potential att växa ännu mer. Här finns också några av stadens främsta industrier och största arbetsplatser. För att möjliggöra Torslandas utveckling och i förlängningen även Göteborgs utveckling och för att värna dagens och framtidens jobb behöver vi stärka robustheten i infrastrukturen i området. För att skapa en infrastruktur för framtiden behöver vi också ge tillräckligt utrymme för de hållbara trafikslagen såsom kollektivtrafik och cykel. Och vi är stolta över att den nya tvärförbindelsen möter de här behoven. Vi yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack, Roshan. Då är det då Ove Marcelin, KD, därefter Karin Karlsson, V. Varsågod, Ove.
6: Tack så hjärtligt. Torslanda täcker en tredjedel av Hisingens yta och spelar en väsentlig roll för Göteborg och för regionen. Torslanda är, som någon var inne på tidigare, en resurs för industriutveckling och hamnens expansion. Området ger möjlighet att bygga attraktiva kustnära bostäder och även kommunal service. Den långa kuststräckan ger tillgång till fantastiskt friluftsliv och populära friluftsbad. Torslanda är helt enkelt en attraktiv och populär stadsdel där många bostäder byggts de senaste åren. Men varken infrastruktur eller den kommunala servicen har utvecklats i samma takt. Exempelvis blev Torslanda lovad en ishall vid kommunsammanslagningen för nu 60 år sedan. Den ser vi ännu inte röken av. Simhall har varit planerat sedan länge och äntligen har man tagit steg för att förverkliga detta. 155-man och Konghällevägen ser inte jättemycket annorlunda ut nu än vad det gjorde när jag som liten tog bussen från Lilla Varholmen in till stan. Tyvärr kan vi prata mer om försämringar för Torslandaborna, exempelvis när Svart Express, alltså den expressbuss som går från Amhult in till stan Nordstan, försvann. Man fick dock då panikartat sätta in en extra expressbuss under rusningstrafiken, men fortsatt är det en försämring då av kollektivtrafiken. Torslanda har länge varit stadsdelen som kommunen glömde. Men nu, äntligen, kan vi fatta beslut om att gå vidare med detaljplanen för Torslanda tvärförbindelse. Syftet är, som ni vet, att förbättra då framkomligheten och öka trafiksäkerheten i ett område med stora trafikflöden. Den nya lösningen ska bidra till ett mer robust trafiksystem och skapa bättre flöden då mellan väg 155, Kongallvägen och anslutande vägar. Detta är extremt väldigt mycket välkommet. Så hade jag då fått möjligheten att yrka, hade jag kraftfullt bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack, Don Ove. Då är det Karin Karlsson, V. Därefter är Daniel Augustsson, C. Varsågod, Karin.
7: Tack, ordförande, fullmäktige göteborgare. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och innan jag går vidare så vill jag bara påpeka att förändringar i linjedragningen för Svart Express inte var någonting som kommunen gjorde, utan det är ju Västtrafik som styr över det. Som i sin styrs av regionen, och där kör ju er sida över oss regelbundet när det kommer till kollektivtrafikfrågor. Så pratar gärna med era kompisar där. Jag har personligen tagit upp detta flera gånger, och från stadens sida har vi varit väldigt tydliga med att ändringen i Svart Express blev dålig. Men för att återgå till ärendet som vi faktiskt ska debattera här, så vill jag särskilt betona vikten av att vi faktiskt ser till så att cykelbanan i sin helhet dras på den östra sidan nu när detaljplanen faktiskt medger detta, så att man slipper behöva korsa vägen onödigt. Tack!
0: Tack, Karin. Då lämnar jag ordet till Daniel Augustsson, C. Därefter Rasmus Ragnarsson, SD. Varsågod, Daniel.
8: Tack, ordförande. Ja, Centerpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta detaljplanen. Den här länken har ju länge saknats. Torslanda är ett område med många invånare och med Volvo som stadens viktigaste arbetsgivare. Ändå har det lokala vägnätet under lång tid präglats av just trängsel och sårbarhet. Och tvärförbindelsen åtgärdar det. Vad Centerpartiet särskilt vill lyfta fram är gång- och cykelvägen. Det är en prioriterad infrastrukturåtgärd som underlättar för cykelpendlare. Inte minst för de som tar sig till och från Volvo Torslanda. Vi är också nöjda, som Karin sa precis, att cykelbanan nu ligger på en sida av vägen. Och det här ökar ju då trafiksäkerheten jämfört med tidigare förslag. Den samhällsekonomiska kalkylen tar också sitt tydliga språk. Med nettonuvärdeskvot på 6,5 är det här exceptionellt hög. Det här är rätt investering och det är på rätt plats. Tack.
0: Tack, Daniel. Då är det Rasmus Ragnarsson SD, därefter är Bettan Andersson. Varsågod, Rasmus.
9: Ja, nej, men, tack så mycket. Och jag vill väl också instämma i bifallet till kommunstyrelsens förslag. Och jag instämmer också med många av de tidigare talarna när det gäller, och det är kanske där det jag också vill någonstans förmedla i den här talarstolen, det är att det har uttryckts en enorm frustration bland boende i Torslanda kring trafiksituationen, kring hallar som aldrig byggs. Och det finns en stark uppfattning bland Torslandabor att man borde bryta sig loss från Göteborgs kommun och göra sig till en egen kommun. Och de känslorna, de är grundade i detta, att man känner sig nedprioriterade, bortprioriterade. Och jag tycker att man ska ta de känslorna på allvar, och det är väldigt bra. Det här är ett steg på vägen, men många av de andra utlovade investeringarna i Torslanda måste vi också få framdrift i. Tack så mycket.
0: Tack, Rasmus. Då är det Bettan Andersson, vidare efter Martin Manholdi. Varsågod, Bettan.
10: Tack, ordförande, fullmäktige, ni som lyssnar. Dan Hovberg har en väldigt glad nyhet. Vi har fått mark till ishall i Torslanda.
0: Då lämnar jag ordet till Martin Manholdi, det som är sist i talarlistan. Varsågod, Martin.
11: Du trycker alltid in så snällt. Tack. Ja, det är ju en stor glädjens dag idag äntligen för våra stackars Torslandabor som har i den här frågan blivit misshandlade under lång tid. 2013 var det väl, det stängdes av reservsmittvägen då. Det fanns skäl till det, och den här, nu tar vi detaljplan, sen ska det byggas och så vidare. Men nu ska vi vara positiva, nu kommer det. Och under resans gång, alla vi som har drivit på, inte, det finns ju ett parti här som har långsammat ner den här resan eller två under lång tid också. Men nu är vi snart framme. Cykelbanan blev bra till slut. Vi har klarat naturvärdena. Vi fick igenom, eller från i alla fall vår sida, att man såg över grundläggningen. Det var ju så att där man kör in bland småhusen befintliga så skulle det skaka när det kommer en buss. Och det ska gå många bussar där förhoppningsvis. Man följde reglerna men inte tillräckligt då. Så på övervåningen där barnen sover skulle det skaka varje gång det kom en buss. Det är nu korrigerat också, så att det är tänkt att byggas på ett tillräckligt bra sätt. Det enda jag saknar fortfarande, men vid ett maktskifte kan vi ju hantera det i höst, det är att de villor som får en ny stor trafikström precis utanför sig, att kommunen borde erbjuda inlösen om de så önskar. För att det här är en sån viktig fråga för att lösa upp och för att kunna bygga mer i Torslanda. Men också, det blir riktigt dåligt för de som bor allra närmast. Och så blir det när vi kommer fram med en ny väg som ska trafikeras långsam trafik, men ändå trafikeras väldigt hårt. Tack så mycket. Eller bifall naturligtvis till kommunstyrelsens förslag. Det får man inte glömma i den här viktiga frågan. Tack.
0: Tack, Martin. Då är det Hampus Magnusson, M, som är sist i talarlistan. Varsågod, Hampus.
12: Jo, men det var ju glädjande nyheter efter att man efter 60 år äntligen har fått mark här till ishallen Bettan. Och den här marken för tvärförbindelsen har vi ju haft hela tiden. Så jag hoppas nu inte att det ska ta ytterligare 10 år då innan den här ishallen realiseras. Utan vi ser till att snabba på lite här. Kommer vi till makten efter valet, vilket jag börjar stenhårt för, då kan jag lova dig, då blir det en ishall. Fort.
0: Tack, Hampus. Då är det tomt på talarlistan och jag anser att ärendet har färdigdebatterats och det finns bara ett förslag. Det är kommunstyrelsens förslag. Bifalles den?
13: Ja.
0: Kan protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat?
13: Ja.
0: Ja. Då går vi över till ärende nummer 13 och det är antagande av detaljplan för verksamheter vid gamla Sörredsvägen i stadsdelen Sörred. Kommunstyrelsen föreslår att detaljplan för verksamheter vid gamla Sörredsvägen i stadsdelen Sörred antas. Är det tomt på talarlistan? Bifalles kommunstyrelsens förslag?
13: Ja.
0: Kan protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat?
13: Ja.
0: Ja. Och då går vi över till ärende nummer 14. Uppdrag om evenemang, aktiviteter och festiviteter i Göteborg under fotbolls-VM för herrar samt tillfällig utökning av serveringstiderna enligt alkohollagen. Jag måste tyvärr läsa hela. Daniel, du får ju ha lite tålamod. Kommunstyrelsen föreslår att Göteborg Company AB och Gott Event AB får i uppdrag att i samverkan med alla berörda nämnder och styrelser arrangera avgiftsfria publik vid möjligheter på flera platser i Göteborg av utvalda matcher fotbolls-VM för herrar. Ett särskilt fokus ska ligga på Sveriges match på midsommardagen. Göteborg Company AB och Förvaltningen AB Framtiden får i uppdrag att arrangera publik VO på lämpliga platser utanför centrala Göteborg. Ett särskilt fokus ska ligga på Sveriges match på midsommardagen. Kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med Göteborg Company och AB arrangera visningar och matcher på lämpliga bibliotek och kulturhus. Göteborg Company får i uppdrag att i samarbete med Stadsmiljönämnden och övriga aktörer inom City-samverkan upprätta en eller flera VM-zoner med aktiviteter som har fokus på barn och familjer. Stadsmiljönämnden får i uppdrag att i samverkan med City-samverkan säkerställa att Sveriges matcher i fotbolls-VM för herrar uppmärksammas genom offentliga dekorationer och belysning. Kommunfullmäktige beslutar om en tillfällig utökning av serveringstiderna enligt alkohollagen till 07.00 alla veckodagar under perioden 11 juni till 19 juli 2026. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att tillämpa denna tillfälliga utvidgning på ansökningar gällande tillfällig utökad serveringstid avseende denna period. Vidare föreslås att äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att arrangera visningar av utvalda matcher i fotbolls-VM för herrar på kommunala vård- och omsorgsboenden. Slutligen föreslås att Göteborg Company AB och Gott Event AB får i uppdrag att i samverkan med alla berörda nämnder och styrelser utvärdera genomförda insatser och utreda förutsättningar att genomföra liknande insatser under större idrottsevenemang med svensk deltagare på både dam- och herrsidan såsom OS, VM och EM. Här har vi en talarlistan och vi börjar med Daniel Bernman V, därefter Per Gustafsson L. Varsågod Daniel.
6: Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja, för många av oss göteborgare är fotboll mycket mer än bara en idrott eller sport. Det är kultur och det är gemenskap. Som Sveriges fotbollshuvudstad så vill vi ju att alla göteborgare ska kunna ta del av fotbollsfesten. Oavsett bakgrund eller oavsett plånbok. Vi kommer visa matcher på storbildsskärmar på flera platser runt om i stan. Från Ullevi till Grönsakstorget ut till Gårdsten. Visningarna ska självklart vara gratis. Det är inte plånboken som ska styra i den här stan. Och så det är inte den som ska avgöra om du har råd att delta i fotbollsfesten. En så revolutionerande tanke så att media hört av sig från flera andra länder och undrat, är det möjligt att man kan göra något så enkelt som att skapa en fotbollsfest utan att det kostar skjortan? Och svaret är ja. För göteborgarnas kärlek till fotboll är inte beroende av plånboken, men inte heller beroende av ålder. För självklart vill vi att alla ska kunna vara delaktiga i fotbollsfesten, gammal som ung. Så därför ska vi såklart göra vad vi kan för att även på våra äldreboenden och på andra platser runt om i stans verksamheter tillgängliggöra den här festen.
13: Närheten till kultur och att dela gemensamma fotbollsupplevelser ska inte försvinna, vare sig man blir äldre eller har det sämre ställt. Vi kommer också ha familjevänliga VM-zoner med roliga aktiviteter för barn. Familjezonerna kommer engagera olika verksamheter men också föreningslivet. För vi vet att när sådana stora händelser sker så blir allt fler ungdomar också engagerade och intresserade av att själva utöva idrott. Då ska vi fånga dem och utveckla idrotten för föreningslivet i Göteborg. Bifall kommunstyrelsens förslag.
0: Tack Daniel. Då lämnar jag ordet till Per Gustafsson Elder efter Don Ove Marcelin, KD. Varsågod Per.
14: Tack så mycket ordförande, fullmäktige. Fotbolls-VM är verkligen en folkfest. Den varma sommaren 1994 formade hela min generation. Jag kommer fortfarande ihåg vad jag såg varje enskild match och var jag var någonstans. När Sveriges första match spelas i VM den 15 juni klockan 4:00 mot Tunisien i Nordamerika så kommer många göteborgare och svenskar att vilja samlas tillsammans för att se matchen. Och därför så välkomnar vi många av de förslagen som nu ligger på fullmäktiges bord. Det är bra att staden vill skapa gemenskap och göra VM tillgängligt för fler, både i centrum och ute i våra stadsdelar. För fotboll engagerar människor över generationer och bakgrunder. Men Liberalernas uppfattning är också tydlig. Det vore bättre att ge krogar och restauranger större frihet permanent istället för att fatta tillfälliga och lite halvt populistiska beslut varje gång Sverige kvalificerar sig till ett större mästerskap eller som i det här fallet halkar in på slutet. Vi menar att krogar som vill och klarar det ska få servering, kunna servera dygnet runt och själva avgöra sina öppettider, måning och säkerhet i fokus. Göteborg behöver ett friare och mer levande uteliv året om, inte bara några veckor när det är VM. Politikens uppgift ska vara att skapa långsiktiga och tydliga spelregler, inte att tillfälligt öppna upp när det passar för stunden. Men låt oss nu få människor samlas, heja fram Sverige och njuta av folkfesten. Men låt oss också få ge företagarna friheten att bedriva sina verksamheter utan onödig detaljstyrning. Och så vill jag också ta till protokollet lite järvt att jag tror att Spanien vinner VM. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack Per. Då lämnar jag ordet till Don Ove Marcelin. Går det därefter i Emily Bönfors. Varsågod Don Ove.
6: Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Som fotbollsälskare pirrar det betänkligt i magen när man tänker på att Sverige har kvalificerat sig till fotbolls-VM för första gången på 8 år. Och faktum är att min yngsta dotter är nästan exakt lika samma ålder som jag var när fotbolls-VM gick i USA förra gången. Den där i folksjälen fast etsade sommaren 94 som Per refererade till. Det finns något magiskt med idrott. Få saker i vårt samhälle fungerar så väl som brobyggare för en stärkt samhällsgemenskap som just idrott. Dessa samhällets lägereldar som en VM-match exempelvis fotboll skapar behöver vi mer av. Oavsett bakgrund, religion, politisk orientering kan vi enas bakom något påtagligt gemensamt. Vi biter naglarna tillsammans, vi jublar tillsammans och vi grämer oss för ett insläppt mål tillsammans. I nöd och lust står både Göteborg och Sverige några timmar, några dagar enade. Fantastiskt är ordet. Att vi som kommun ska skapa goda förutsättningar för den här typen av lägereldar ser jag som en självklarhet. Och jag vill påtala att det här inte handlar bara om att man ska få dricka mer alkohol utan vi ser det som att Göteborg bjuder upp till fest för hela Göteborg och för Sverige. Och jag vill i detta sammanhang då särskilt lyfta det fram fjärde beslutpunkten som Daniel refererade till som handlar om uppdraget till Göteborg och Company som i samarbete med stadsmiljönämnden och övriga aktörer inom Citysamverkan ska upprätta en eller flera då VM-zoner med aktiviteter som har fokus på barn och familjer. Vi i denna kammaren har kanske länge nu haft fokus på att det idag är 108 dagar kvar till valdagen. Men jag kan då meddela att idag också är 18 dagar kvar till Sveriges första match mot Tunisien. Jag kan som ni vet inte yrka den här församlingen ännu men jag hade gjort det jag hade gjort att yrka då bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
0: Tack Don Ove. Då är det Emily Bönfors, därefter Rasmus Ragnarsson, SD. Varsågod, Emelie.
15: Tack. Vi i Centerpartiet vill att Göteborg ska få leva och låta. Och vilka är bäst på folkfest om inte vi i Göteborg? Vi hade ju en häromveckan bland annat. Och därför tycker vi att det här förslaget är bra för att det skapar mötesplatser över generationsgränser. Och samtidigt så öppnar vi upp då serveringstiderna fler timmar på dygnet. Det är ju någonting som vi har drivit under en lång tid. Vi hade velat gå ännu längre egentligen. Men det vill inte de rödgröna partierna, det vill inte heller Kristdemokraterna förra mandatperioden. Men nu kan vi göra det här på prov och se hur det går. Hur det går i besöksnäringen och om det är möjligt att permanenta det här på sikt. Så får vi väl utvärdera. Men bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack, Emily. Då är det Rasmus Ragnarsson SD, därefter är Karin Pleijer MP. Varsågod, Rasmus.
16: Ja, men tack så mycket. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna. Vårt tilläggsyrkande handlar ju om att vi redan nu borde förbereda oss inför en liknande folkfest för damfotbolls-VM. Och jag tycker att det kanske påvisas med tanke på, jag kom nämligen från, jag var på kulturnämnden tidigare i veckan, och där uttryckte ju bland annat de fackliga representanterna viss oro för just punkt 3 i kommunstyrelsens förslag om att arrangera visningar på lämpliga bibliotek och kulturhus. Och varför var de oroliga då? Jo, för att genomförbarheten är ju beroende av att det finns personal. Och väldigt många i personalen har ju redan fått sina semestrar beviljade. Plus så är ju många av matcherna dessutom på nätterna, vilket också försvårar en hel del utifrån personalsituationen. Men jag tycker att man får försöka i alla fall inte pressa fram bibliotek och kulturhus för de här visningarna, utan man får nog ta hänsyn till vad är realistiskt utifrån de förutsättningar de har med tanke på hur personalsituationen ser ut nu med beviljade semester etc. Men det understryker varför vi redan nu borde förbereda oss för liknande festligheter under damfotbolls-VM, för då kan man ta de här sakerna i åtanke. Nu blir det här lite stressat, och det är ju förståeligt med tanke på att vi till ganska nyligen inte ens visste att vi skulle gå vidare till VM överhuvudtaget. Men jag tycker ändå att det är något man kan bära med sig nu när staden ska genomföra det här uppdraget vi ger de olika förvaltningarna idag. Tack så mycket.
0: Tack, Rasmus. Då är det Karin Pleijer MP, därefter är Jonas Atenius S. Varsågod, Karin.
17: Tack så mycket. Då vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. När Sverige spelar VM, då ska det synas i Göteborg. Vi vill ha känslan av att hela staden deltar i den här festen. Och även vi som till vardags inte är några fotbollsfans dras med när det är VM. Det kommer jag ihåg sedan 94, den heta sommaren, då jag var höggravid och bara önskade kyla. Och jag är glad över att så många partier sluter upp bakom detta initiativ att uppmärksamma herrarnas fotbolls-VM. Och jag hoppas att om detta blir den succé som vi bäddar för nu, att vi också kan återupprepa detta när Sveriges damer spelar fotbolls-VM 2027. Miljö- och klimatnämnden, de har ju fattat beslut också i enighet att öka tillstånden här, och efter det här beslutet i fullmäktige så vet jag att det kommer ske, för det är ju ett myndighetsutövning. Det kommer hända väldigt mycket även utöver själva matcherna, så jag vill speciellt lyfta de här barnvänliga VM-zonerna som kommer vara både vid Plikta och Grönsakstorget, där det blir pröva på aktiviteter och svenska färger på Grönsakstorget till exempel. Jag vill också nämna att det viktiga som står i yrkandet här om samverkan med City-samverkan, som ju är stadens arena att jobba tillsammans med näringsidkare och fastighetsägare i City. Och de är verkligen engagerade i den här frågan och i det här uppdraget som vi har fått tillsammans.
0: Tack, Karin. Då är det Jonas Atenius S. Därefter är Sara Ullmark M. Varsågod, Jonas.
18: Tack för det, ordförande, fullmäktige möter. Jag är också en erfaren man. Karin kommer ihåg 1994. Det var en fantastisk sommar, verkligen. Och sen kan man väl konstatera att åren har tickat iväg och det kanske inte alltid gått så himla bra de stora mästerskapen för vårt herrlandslag. Lite med bävan efter matchen på Ullevi mot Kosovo i höstas så kände man att det är kört. Va? Men det vände med Graham Porters gäng med Gyökeres och Lagerbjälke och Elanga och hela gänget som räddade ett helt land och räddade en sommar får man väl säga. Nåväl, Göteborg är ju verkligen Sveriges självklara fotbolls- och nöjeshuvudstad. Och så snart VM-platsen var klar, då satte vi igång ett arbete för att förvandla stadens gator och torg till en gemensam samlingspunkt för alla som vill heja fram Sverige. Och det gäller, precis som lite Karin var inne på, oaktat att man är fotbollsfanatiker eller inte, så kommer det här vara en plats för alla. Alla ska kunna vara med. Och satsningarna, de är många till antalet och omfattar verkligen hela våran stad. Det handlar om public viewing både i stan och i förorten. Det handlar om förlängda alkoholtillstånd för pubbar och klubbar så de kan visa matcher. Du var inne på det.

0: Tack Jonas. Då är det Sara Ullmark igen, men därefter är Jonas Stenberg. Varsågod Sara.
1: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige göteborgare. Jag kan inte undgå att bli avundsjuk på de här fuktiga blickarna på männen i rummet när de är uppe i den här talarstolen och skälver av minnena från VM 94. Jag har aldrig önskat så mycket att jag var född 94, men jag är född 95, så jag missade precis. Och det känns ju jättetråkigt. Men kanske en ny chans nu att jag om 20 år ska stå här med svettiga handflator och minnas tillbaka VM 2026. Inte så sannolikt sett till spelkvaliteten, men hoppet är ju det sista som överger oss. Jag är så glad att vi kan hitta en politisk enighet i den här frågan. Jag tror att det här kommer bli kanon. Så jag ville bara komma upp och säga det. Bifall. Tack.
0: Tack Sara. Och på detta har Rasmus Ragnarsson begärt en replik. Varsågod Rasmus.
2: Tack så mycket. Jag vill bara säga det att enda anledningen till varför mina föräldrar ens minns vilket år jag är född är ju fotbolls-VM 94. Så ja, det måste ha varit ett väldigt speciellt år, men inte min födsel dock.
0: Då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med Jonas Stenberg. Därefter Jörgen Fogelklo, SD. Varsågod Jonas.
3: Tack för det, ordförande. Som tidigare talare nämnt, Göteborg som fotbollshuvudstad, så tycker jag att detta är ett väldigt bra och passande yrkande. Även om denna talare håller på fel Göteborgslag, så yrkar jag ändå bifall på kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkande från SD som också kan ge damerna lika läge. Tack!
0: Tack Jonas. Då lämnar ordet till Jörgen Fogelklo, SD, som är sist i talarlistan just nu. Varsågod Jörgen.
4: Tack för ordet. Ja, det är väl lite farligt för mig som inbiten hockeyfantast att gå upp här och prata om fotboll. Nej, jag älskar fotboll också. Fantastiskt. Men så här, Karin Pleijer, du sa vill att det ska gälla även för damerna. Det är ju precis det vårt tilläggsyrkande handlar om, att vi ska säkerställa att detsamma gäller för damerna om de går vidare. Och varför verkar ni hata damfotboll här inne? Det är ju helt absurt. Nu ska ni höra något, och det här är ju politik när den är som sämst. Jag har en kollega i Härryda, han var sverigedemokrat, han har idag hoppat av, eller han kanske jag vet inte riktigt, han är inte sverigedemokrat längre, han har gått med. Han frågade mig, vad är det ni gör i Göteborg? Ja, men sa jag, skickar vårt tilläggsyrkande och yrkande. Han skrev ihop någonting. Han har aldrig fått igenom någonting i Härryda som sverigedemokrat. När han la det här som mer bifall från allihopa. Det är väl konstigt att det alltid ska handla om avsändaren. Det här är ett bra förslag. Varför hatar ni damfotboll? Det är min fråga till er. Bifall till kommunens förslag och bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande om att det även ska gälla damfotbollen. Tack!
0: Tack Jörgen, och på detta har Jonas Attenius och Daniel Bergman begärt replik. Vi börjar med Jonas Attenius först. Varsågod Jonas.
5: Ja, men tack ordförande Jörgen. Vi hatar ju inte damfotboll, utan tvärtom, vi älskar damfotboll och vi älskar all idrott. Och i vårt yrkande, som vi också är överens om brett här inne, och det är bra, så kommer Göteborg Event och Göteborg Company få ett uppdrag att utvärdera det här direkt efter vi har genomfört det till hösten. Och det är inte bara dam-VM. Det kan vara andra delar som OS, EM, större idrottsevenemang där vi ser att det här finns potential att gå vidare med. Så det är jag öppen för det. Men låt oss titta på det efter VM här.
0: Tack Jonas. Då är det Jörgen Fogelklo som har begärt en kontrareplik. Varsågod.
4: Tack för ordet. Ja, jag tror faktiskt inte att du hatar damfotboll. Ibland är det lite retorik också. Jag tror inte att någon hatar damfotboll. Jag tror att man hatar Sverigedemokraterna, och det är därför man säger nej till damfotbollen. Tack.
0: Då är det Daniel Bergman som har begärt en replik på Jörgen Fogelklos anförande. Varsågod Daniel.
6: Tack ordförande fullmäktige Göteborg. Ja, det var ett märkligt påstående, för det finns väl ingen stad som har gjort mer för damfotbollen på elitnivå som Göteborg. Som ju varit nationalarena för damerna sedan 2009 fram till förra året då, när fotbollsbundet valde att stryka oss från den listan. Men vi gör ju fortfarande flest landskamper för damerna. Och för er som missade det, så gjorde vi ju de här eventsen under EM för damer förra året. Det var ju där vi började, det var så att säga pilotprojektet till där vi står just nu. Så det finns väl all anledning att anta att vi kommer fortsätta i samma goda anda även 2027. Eftersom det var

0: var damerna som inledde hela det här arbetet som vi nu går vidare med även för herrarna. Så tack.
1: Tack Daniel på detta och Jörgen Fogelklo begärt kontrareplik. Varsågod Jörgen.
2: Tack. Och det är ju det här som gör det så konstigt. Varför säger man då nej till vårt tilläggsyrkande? Om vi säger, jo men det här ska vi kanske göra 2027. Alltså, varför säger man inte ja redan nu då? Tack.
1: Då är vi tillbaka i talarlistan och vi börjar med Eva Flyborg L. Därefter är Daniel Bellman V. Varsågod Eva.
3: Tack så mycket, herr ordförande. Ja, det var ju lite spännande det här ett tag. Vi fick en liten nativitetsdebatt mitt i alltihopa. Det är ju spännande. När jag reagerade faktiskt lite grann så som Jörgen gjorde också. Varför kan vi inte rösta igenom det tilläggsyrkandet och kosta på oss det? Jag håller med om mycket av det du sa, Daniel. Att Göteborg har länge varit och i många, många år damfotbollens mecka. Absolut, utan konkurrens. Sen att Svenska fotbollsförbundet hastigt fattade ett lite annat beslut, det kanske de ändrar på framöver, vem vet. Men alltså att vi ska göra samma sak för damfotbollen om man kommer så långt, förstås, vilket jag tror att man gör, det tycker jag vore ett absolut minimum att skicka den signalen till göteborgarna att för damerna gör vi samma fest som för herrarna. Tack!
1: Tack Eva. Och på detta har Daniel Bergman begärt en replik. Varsågod Daniel.
0: Tack ordförande fullmäktige. Jag ska kanske få förklara det lite enklare då. Vi har inte för vana att rösta för yrkanden som säger att vi ska bedriva äldreomsorg av god kvalitet heller. När oppositionen lägger dem. Därför att slå in öppna dörrar över hur vi ska göra någonting i framtiden är en ganska meningslös oppositionssyssla, tycker jag. Så vi kommer rösta ner det med helt enkelt med utgångspunkten i att 2027 så kommer vi göra det som är bra för 2027. Tack!
1: Och Daniel, du kan stanna kvar där. Daniel, du har ju begärt ordet. Du kan stryka. Okej. Okay. Då har vi tomt talat med Jörgen Fogelsjö och begärt ordet. Varsågod Jörgen.
2: Tack. Jag blir lite orolig när Daniel säger att 2027 ska vi göra det som är bra 2027. Det betyder ju att man kanske inte kommer göra samma satsning på damfotbollen som vi säger att vi ska göra här nu. För det är ett annat år, det är nya budgetar, det är nya... Alltså så här, man måste kunna vara... Vi ska göra samma sak som vi gör nu 2027. Inte vi får se vad vi gör 2027. Tack.
1: Tack Jörgen och nu är det tomt för talarlistan och anser att det är ärendet har ju färdigdebatterats. Under överläggningen yrkar Rasmus Ragnarsson och Jonas Stenberg bifall till kommunstyrelsens förslag och till tilläggsyrkan från SD kommunstyrelsen. Daniel Bergman, Per Gustafsson, Emily Bönfors, Karin Player, Jonas Atenius, Sara Ullmark bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet. Godkänns denna propositionsordning? Bifalles kommunstyrelsens förslag?
4: Ja.
1: Då återstår tilläggsyrkan från SD. Bifalles den?
4: Ja.
1: Avslås den?
4: Ja.
1: Jag anser att den är avslagen. Votering. Då väntar vi tills alla har kommit in i sessionssalen.

Det har begärts votering och det är på tilläggsyrkan från SD som är voteringen begärt. Kommunstyrelsens förslag är ju, har gått igenom, men det är tilläggsyrkandet som vi ska rösta nu. Och det är bifall till att avslå tilläggsyrkandet och nej för att bifalla tilläggsyrkandet. Korrekt uppfattat? Varsågod och rösta. Nej. Det var ju snabbt. Man ska inte trycka lite för fort.

Då stoppar jag omröstningen. Och med 43 röster mot 38 avslås tilläggsyrkandet från SD.

0: Ja, och vi går på ärende 15 som är Göteborgs stads riktlinje för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service. Där kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stads riktlinje för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service antas. Vidare föreslås att redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för stadens arbete med mänskliga rättigheter för att godose rättigheter och erbjuda likvärdig service. Ge förslag på hur ansvaret för Göteborgs stads arbete med mänskliga rättigheter kan samordnas och tydliggöras organisatoriskt. Uppdatera modellen för normmedvetenhet arbetssätt samt föreslå hur det kan implementeras i flera av Göteborgs stads verksamheter. Antecknas och förklaras fullgjort. Slutligen föreslås att reglementen för förskolenämnden, utbildningsnämnden, grundskolenämnden, kulturnämnden, nämnden för demokrati och medborgarservice samt och äldre samt vård- och omsorgsnämnden kompletteras med skrivning enligt förslag under rubriken förslag att revidera några nämndes reglementen. Här har ordet först begärts av Bosse Pabrink, MP, efter Daniel Bärmar, V. Varsågod, Bosse.
1: Tack, ordförande. Alla invånare ska bemötas på ett jämlikt sätt och särskilt utsatta gruppers rättigheter ska tillvaratas. Ja, vi har höga ambitioner i staden för vårt arbete med mänskliga rättigheter, men det har varit spretigt och osammanhängande. Och förra mandatperioden rustade också det borgerliga styret ner mänskliga rättigheterarbetet, både den centrala samordningen och kompetensen ute i förvaltningar och bolag. Under denna mandatperiod så har vi i rödgröna styret arbetat på att bygga upp det igen. Och det handlar om att stärka rättigheterna för grupper som skyddas av diskrimineringslagen, internationella konventioner och nationella minoriteter. Och den här MR-riktlinjen som vi beslutar om idag är en del av den här återuppbyggnaden och ersätter andra planer och program och skapar en större enhetlighet och systematik. Och den ger ett tydligt ansvar till oss som sitter i nämnder och bolagsstyrelser att både se till att vi undersöker hur vi utsatta grupper berörs av våra verksamheter och att följa upp arbetet och säkerställa mänskliga rättigheter för olika målgrupper. Det stärker också den centrala samordningen under kommunstyrelsen så att vi både stärker musklerna för det som behöver drivas på och också kunna ge stöd till förvaltningar. Så jag är glad att vi har kunnat komma så här långt, att vi kunnat besluta om riktlinjen idag. Men det stora arbetet börjar ju nu för oss som sitter i nämnder och styrelser att följa den här riktlinjen och följa upp den och förvaltningarnas arbete. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Nästa talare är Daniel Bärmar, V, efter Axel Jonsson, M. Varsågod, Daniel.
2: Tack så mycket, ordförande, göteborgare, fullmäktige och tack, Bosse, för din väldigt, väldigt koncisa sammanfattning. Så jag tänker jag hoppar min sammanfattning och går direkt på kärnan i problematiken som vi kommer debattera härifrån nu. Och det är nämligen högerns absoluta hat för att arbeta med mänskliga rättigheter. För att arbeta med att se till att alla göteborgare får ett likvärdigt bemötande och en likvärdig service. De har då föreslagit att vi inte ska göra det arbetet och som Bosse var inne på tidigare arbetat aktivt med att nedmontera arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. I sitt yttrande så skriver de, citat, vi har haft en utdragen lågkonjunktur i både Sverige och Göteborg vilket gör att skattemedel behöver prioriteras till rätt ändamål och fokusera på välfärdens kärna. Det skriver de ut som en av sina viktigaste skäl kring varför de inte vill att vi ska ha en plan för likvärdig service och mänskliga rättigheter. Då undrar jag om de på kommunstyrelsen som vi har strax kommer att göra samma bedömning när det gäller destinationsutvecklingsprogrammet. För det är väl inte heller välfärdens kärna. Eller om de tänker likadant när det gäller det näringslivsstrategiska programmet. För det är väl inte heller välfärdens kärna. Själv tycker jag att ett likvärdigt bemötande i äldreomsorgen, ett icke-diskriminerande bemötande i skolan, att mötas med respekt för de rättigheter och skyldigheter man har överallt i stadens verksamheter, att det är välfärdens kärna. Men jag har svårare att se hur destinationsutvecklingsprogrammet kan utgöra välfärdens kärna. Turismnäringen är väl inte välfärden, eller är det det? Så då undrar jag om högern är beredda att lägga ner destinationsutvecklingsprogrammet när det nu kommer upp på kommunstyrelsen nästa vecka.
3: Tack.
0: Tack. Nästa talare är Axel Josefsson M. Efter Patrik Höstman D. Varsågod Axel.
4: Tack för det, ordförande, fullmäktige göteborgare. Ja, tyvärr ett väldigt tråkigt tonläge får jag säga från tidigare ledamoten här. Det här är ju mer en fråga om formerna för hur det här arbetet ska bedrivas och inte så mycket om själva sakfrågorna. Och bara för att vi är oense om formerna så innebär ju det inte att vi hatar mänskliga rättigheter. Det är ju ganska långtgående statement från vänstersidan här som jag tycker är väldigt olyckligt i det här sammanhanget. Jag tycker vi borde kunna diskutera frågan runt omkring hur vi bedriver vår verksamhet här i kommunen utan att behöva stämplas för detta då. Men med det sagt då så har vi lite olika uppfattningar hur vi ska bedriva det här arbetet. Det visar ju också den här remissomgången som har varit inom kommunen att det finns lite olika uppfattningar i våra förvaltningar i det här. Och vi hade en lång debatt om detta under förra mötet i det här. Så jag tänkte nöja mig med att yrka bifall till yrkandet från MD, KD, SD. Tack.
0: Tack. På det anförandet tar Daniel Bergman Webias replik. Varsågod.
2: Tack, ordförande fullmäktige Göteborg. Ja, men Axel, vi kan ju konstatera att det finns två bärande argument i ert yttrande i det här ärendet. Det ena är att det finns för många program och planer som förvaltningarna behöver förhålla sig till. Och att det här programmet inte utgör välfärdens kärna. Det är de två bärande argumenten som ni själva har för att inte genomföra det här viktiga arbetet. Och då är ju min fråga, kvarstår ju den. Det finns andra program och planer. Destinationsutvecklingsprogrammet, näringslivsstrategiska programmet, två stycken program. Utgör de då välfärdens kärna i högre utsträckning? Eller är de då inte en del av det här sammelsuriumet av program och planer som utgör problematiken som ni pekar på? Det skulle jag vilja ha svar på. För det tycker jag är en väldigt relevant fråga. Tack.
0: Tack. Tillbaka till talarlistan. Nästa talare är Patrik Höstman D. Efter Berta Hotelsing S. Varsågod Patrik.
5: Tack för det. Förhoppningsvis kanske inte behöver gå upp på de två kommande ärendena. Det är ju egentligen samma ingång vi har i alla de här tre. Och det är att bra att vi jobbar med frågorna, de är viktiga och så, men vi vill se om det inte går att få fram ett betydligt mer ändamålsenligt sätt att styra det här. Förvaltningarna rapporterar ju om styrningsträngsel, det är svåröverskådligt, det är fragmenterat. Man pratar om att effekt och kostnad för respektive åtgärd är oklar och det är svårt att följa upp. Så se om vi kan få lite tydligare styrning på det här och veta när vi lägger pengar på det att vi verkligen får effekt för det också. Och, Daniel läser ju ner på detaljnivå här, men det vi säger att vi gör att skattemedel prioriteras till rätt ändamål och fokusera på välfärdens kärna. Så att de insatser som vi lägger pengar på för att jobba med det här, de måste gå till saker som ger effekt. Det är själva andemeningen. Vi vill att det ska drivas på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt. Bifall till yrkandet från MD, KD och SD. Tack.
0: Tack. På det anförandet tar Daniel Bergman Webias replik. Varsågod.
2: Tack ordförande. Då kanske jag kan fråga dig då Patrik. Är det då så, apropå styrningsträngsel och sådär, är det då så att de här andra programmen som ni inte har den här synpunkten på, de är viktigare och utgör en viktigare uppgift för kommunen än att arbeta med mänskliga rättigheter och likvärdig service? För det är så det framstår i ert yttrande. Och är det inte så, så kanske man ska lägga fram ett mer konstruktivt förslag än det ni har lagt fram nu. Men det verkar vara linjen, för jag har inte sett några sådana här yrkanden på de betydligt mer betungande programmen gällande till exempel destinationsutveckling eller framförallt näringslivsstrategiska programmet som är otroligt omfattande och kostsamt för stora delar av stadens förvaltningar. Där har inte jag sett den här typen av synpunkter. Tack.
0: Tack. Kontraplik begärd. Patrik Östman D. Varsågod.
5: Nej, det är väl egentligen någon skillnad på hur vi ser på olika program. Utan att det ska vara så att de sakerna vi arbetar med ska vi ha en ganska god känsla för att de faktiskt ger önskad effekt. Att ha en massa aktiviteter som inte ger önskad effekt, det tar ju bara resurser från kärnverksamheten. Däremot om vi ser saker, ja, men det här tror vi. Och vi kan faktiskt också ha resonemang kring att det här kommer att ge önskad effekt. Men inom de här programmen så är det ju så mycket som man säger att vi vet inte vad vi ska göra, vi vet inte vad vi får för effekt, vi har inte klart för oss vad det kostar. Näringslivsstrategiska programmet och destinationsprogrammet är ju mycket tydligare i vad man tänker sig att det ska ge för effekter och vad det kommer att kosta. Så det är lite skillnad mellan de programmen. Tack.
0: Tack. En annan replik, Björn. Daniel Bergmarve, varsågod.
2: Tack, ordförande. Jag vill säga att det finns absolut inte alls den tydligheten, vare sig destinationsutvecklingsprogrammet eller näringslivsstrategiska programmet. Det finns absolut mål, men de målen har ingen koppling till aktiviteterna. Det är två helt olika saker i de programmen, så jag förstår inte alls varför de skulle vara till närmelse med olika det här programmet. Jag tycker de är ganska lika, faktiskt. Sen är ju det här riktlinjer, så att det är klart, riktlinjer är ju mycket mer konkreta i aktiviteten och mycket mindre konkreta i målet, därför att målet är mycket svårare att mäta när det kommer till mänskliga rättigheter. Så det tror jag är två helt olika saker på det sättet. Men det är absolut inte en tydligare koppling mellan aktiviteterna i näringslivsstrategiska programmet jämfört med aktiviteterna och riktlinjerna här. Den uppfattningen delar jag inte alls. Och så glömde jag att yrka för. Så då yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
0: Tack. En andra avslutande kontraplik. Patrik Westman, D. Varsågod.
5: Det är bra. Då är vi liksom lite oense om hur vi ser på de olika programmen och hur väl de fungerar eller inte. Och frågan handlar egentligen om, vill man göra en förändring till det bättre eller tror man att det redan är bra? Det är det handlar om. Det handlar inte om att värdera olika program på olika sätt eller så. Bra att vi tydliggjort det.
0: Tack. Tillbaka till talarlistan. Nästa talare är Berta Hotising S. Därefter Martin Manolt D. Varsågod Berta.
3: Tack ordförande. Jag vill också börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Hade inte tänkt att gå upp och debattera i det här ärendet, men jag tycker att det är väldigt upprörelseväckande hur delar av oppositionen väljer att agera gång på gång när det här staden ska prioritera och verka för att utveckla stadens arbete för mänskliga rättigheter. För det här handlar ju i grund och botten om vilken stad vi vill vara. Ska vi vara en stad där man tar jämlikhet och mänskliga rättigheter och minoriteternas rättigheter på allvar, inte bara i ord utan i praktisk handling? Eller vill vi vara en stad som backar undan så fort arbetet kräver bättre struktur, ansvar och uppföljning, vilket det här ärendet går ut på? Jag tycker det är väldigt alarmerande hur oppositionens yrkan, och det är så väldigt talande, för man vill ju skicka tillbaka ärendet och man har satt käppar i hjulet i det här ärendet för att man vill att ärendet ska konkretiseras, sammanföras eller avvecklas. I praktiken så handlar det om att kasta stora delar av stadens långsiktiga arbete i papperskorgen. Och det tycker jag är särskilt anmärkningsvärt när flera partier från de yrkandena i oppositionen i årtal krävt färre styrande dokument. Det är exakt det vi gör med det här ärendet. Vi avvecklar två styrdokument kopplat till stadens minoritetspolitik och Sverigefinnarnas rättigheter för att förstärka alla nämndes reglementen när vi mainstreamar minoritetsperspektivet. Och då är min fråga till högern som har yrkat, vill inte ni att judar, samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer, vill ni inte att deras rättigheter ska förstärkas i stan? Tack.
0: Tack. På det anförandet har Patrik Westman Debias replik. Varsågod.
5: Ja, den här debatten blir lite konstig. Det är klart att vi har goda intentioner och vill att vi ska jobba med de här frågorna. Vi ska göra det på ett bra sätt. Och du säger här att det är bra att ni har fått ner antalet styrdokument och så vidare. Och det enda vi säger är, men låt oss ta ett steg till, för att vi får fortfarande rapporter om att förvaltningarna tycker att det här är svårbegripligt, svårjobbat, fragmenterat. Man pratar om regelträngsel, styrningsträngsel, rutinträngsel. Det är så mycket saker som ska göras. Och att istället fokusera på färre saker kanske som vi vet att vi kan få riktigt genomslag för och som kan ge en ordentlig skillnad istället för arbete som bara tar resurser utan att ge någonting. Så vi vill också det här. Vi vill bara jobba på ett lite mer effektivt sätt som vi tror. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Martin Mannholt D. Efter Bettan Andersson V. Varsågod Martin.
6: Tack herr ordförande. Nej, jag ville bara tillägga att jag går inte in i sakfrågan för den har debatterats här nu, utan jag vill bara säga att jag har precis noll förtroende från vissa, jag ska inte nämna namn, på den rödgröna sidan som varit med i demonstrationståg med terroristflaggor och Hamasflaggor. Och, alltså det är bara, och så står här och så med krokodiltårar. Alltså det här är människor i de här tågen som stöttar människor som skulle trampa på varenda minoritet plus halva befolkningen som är kvinnor.
0: Vi får hålla, vi påminner generellt om att hålla god ton i debatten. Nästa talare är Bettan Andersson V. Varsågod.
7: Tack ordförande, fullmäktige, ni som lyssnar, och tack för att du påpekade det du gjorde precis, ordföranden. Om jag förstod dig rätt förut, Patrik Aspmat, så pratade du om att de som tycker att det är bra och de som vill ha en förändring. Och vi tillhör ju då de som vill ha en förändring därför att det inte fungerar fullt bra ut. Och det är ju, riktlinjerna är ju ett sätt att få in det i strukturerna. Och den kritiken du plockade upp, det var ju det som kom på det första förslaget som sen blev omarbetat till det som nu ligger på bordet. Och det är ju ändå, jag vet inte egentligen vad man ska säga, för att det är så uppenbart. Det finns ju inte ett enda förslag på hur man ska jobba med mänskliga rättigheter från ena sida, och nu ska jag inte ta med Liberalerna för, och Centern såklart, som jag inte räknat till den här sidan. Men inte ett förslag har ni lagt fram för hur man ska jobba för att förbättra situationen för minoritetsgrupper. Inte ett enda förslag. När det kommer förslag som är genomarbetade, framtaget ihop med civilsamhället, då ska ni bara ha något annat, inte ha dem. Inte ett förslag. Tack.
0: Tack. Replik begärd av Martin Wannholt. Varsågod. Det är stor replik. Ja, då får du begära ordet i paran. För Emma kommer in emellan. Då är det Emma Altenhammar, SD. Varsågod.
8: Tack för ordet. Jag kunde inte låta bli att reagera när man sitter och pratar om hat i den här talarstolen. För det här förslaget som vi lägger fram är ju definitivt inte ett förslag som kommer ifrån hat, utan det är ju snarare ett förslag som kommer ifrån omsorg. Och det är inte bara omsorg för våra skattepengar, utan det är också omsorg för att arbetet ska kunna fortgå så smidigt som möjligt. För precis som båda sidorna här är väl ändå överens om att det råder en stor inflation av planer i den här staden. Och jag vill ändå vara ärlig med att jag tycker att det råder en specifik inflation inom just området för mänskliga rättigheter. Vi har alltså, jag tror det var en 14 planer som var redan beslutade. Och bara att ta bort två är fortfarande bara toppen på ett isberg. Och sen efter det så har vi även program och policies. Och alla de här ska ju följas upp, de ska utvärderas. Det är väldigt mycket tid som våra politiker kommer lägga på det, väldigt mycket pengar. Och jag tror att om vi ska göra det arbetet bättre så får vi ta och stå ihop det ännu mer. Det är vad det gäller. Vi kan mycket bättre än så här. Och jag yrkar bifall till yrkandet från MD, KD och SD. Tack.
0: Tack. Då var det Tickbjörn på Tannarsson. Varsågod.
7: Tack. Jag tror kanske inte du ska stå och prata om omsorg för personer med minoritetsgrupper. Tack.
0: Ja, och återigen så tycker jag vi ska hålla god ton i debatten. Nästa talare Martin Mannholt. Varsågod.
6: Tack herr ordförande. Det var därför jag kom upp igen med god ton. Väldigt många här har haft en god ton. Det var bara att ditt parti inledde med en väldigt dålig ton. Så hela tonen sattes ju där. Och vi hörde ingen kommentar från presidiet. Så jag vill ändå också passa på till Bettan och säga att du representerar ett parti som fortfarande är portat från firande av judiska rådets firande av högtid. Fundera på den.
0: Och för tredje gången så vill jag generellt säga att jag kommenterar om god ton gentemot personer från många olika partier, oavsett vilket parti menar jag. Nästa person i talarlistan är Jörgen Fogelklou, SD, varsågod.
9: Ja, nej, jag reagerar bara, tack för ordet. Börja reagera på det sista. Om du har problem med Emma Altenhammar, tycker jag du tar det med Daniel Bergman. Ta Daniel Bergman det med mig, så tar jag det med henne. Om hon har uppträtt illa. Jag tror inte hon har gjort det. Men det är så vi brukar göra, vi gruppledare. Vi diskuterar om någon uppträder illa. Så att det tycker jag du ska ta med din gruppledare. Inte. Tack.
0: Tack. Det är Tompa. Tompa talarlistan, kan man säga blir avslutad. Tar jag. Under överläggningen yrkar Axel Josefsson, Patrik Östermad, Emma Altenhammar att fullmäktige bifaller förslaget från MD, KD och SD i kommunstyrelsen. Bosse Pabling, Daniel Bergman, Bläta Hot i Sing bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag frågar, bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifall förslaget från Axel Josefsson med flera? Jag finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Voteringen begärd ska verkställas.

Då är det ja till kommunens förslag och nej till förslaget från Axel Josefsson med flera. Godkänns den ordningen? Ja. Då startar jag omröstningen. Där.

0: den frågan ser ut som. Då stoppar jag omröstningen. Och finner att fullmäktige med 48 röster mot 32 bifallit kommunstyrelsens förslag. Till ärende 16. Nu så gick vi över till ärende 16. Göteborgs stadsplan för att förbättra HBTQI-personers livsvillkor 2026-2028. Där kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stadsplan för att förbättra HBTQI-personers livsvillkor 2026-2028 antas. Vidare föreslås att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen att i samverkan med Göteborgs stads HBTQI-råd ta fram en ny HBTQI-plan antecknat förklarat fullgjort. Här har ordet begärts av Bosse Pabrink, MP. Varsågod.
1: Tack ordförande. Vi är på väg in i stadens höjdpunkt och fotbollsherrar i VM får ursäkta, jag tänker på West Pride. Och då känns det ju väldigt bra att vi idag får besluta om en ny HBTQI-plan. 2017 beslutade vi om den första planen och den innehöll ju en rad olika åtgärder. En åtgärd som verkligen har blivit en succé är ju samlingsplatsen Regnbågshuset som har slagit väldigt väl ut. Och jag är glad att vi nu kan besluta om en plan som har större fokus på skola än vad den första planen hade. Det har länge funnits ett behov av att stärka elever med HBTQI-erfarenhet i skolor. Och på senare år har vi tyvärr sett ökade trakasserier och kränkningar mot elever. Och det togs ju fram som en del av den här planen som vi beslutar om idag, då ett underlag kunskapsrapport om skolan som visade bland annat att var fjärde elev inte känner sig trygg i skolan. Var fjärde HBTQI-elev då. Och nu innehåller planen då åtgärder där kompetensen hos skolledningarna i skolan ska öka och att arbetet ska följas upp systematiskt. Och det ska också ge särskilt stöd för att inrätta omklädningsrum som tar hänsyn till målgruppen. Och där vet vi att särskilt elever med transerfarenhet har en större utsatthet. Det finns också många andra fokusområden här som är värda att uppmärksamma, till exempel brottsförebyggande arbete, fritid för unga och äldres situation och människor med funktionsnedsättning. Vi stärker också arbetet som arbetsgivare med att vi uppmärksammar anställdas behov. Med det så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Nästa talare, Bettan Andersson V, efter Axel Jonsson M. Varsågod, Bettan.
2: Tack ordförande, fullmäktige, ni som lyssnar, och tack Bosse för ditt kloka inlägg. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och sen då så kan jag ju bara uppmana alla att på måndag så har HBTQI-rådet bjudit in olika politiker från era partier, i första hand kommunalråd, för att diskutera och svara på en del frågor. Jag tänker att alla kanske ska komma till och med utifrån den debatten vi har haft nu. Jag ser fram emot det. Tack.
0: Tack. Nästa talare är Axel Jonsson M. Efter berättar hon till Sing S. Varsågod Axel.
3: Ja, tack för ordförande och fullmäktige göteborgare. Yrka bifall till yrkandet från MD, KD, SD. Och ja, vi hade en lång debatt förra vändan och vi har ju pratat om den här frågan även i tidigare inlägg, så jag tänkte jag stanna där. Tack.
0: Tack. Då var det nästa att berätta hos Sing S. Detta är Allan Sysynke L. Varsågod att berätta.
4: Så. Tack ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Även i det här ärendet så är det problematiskt att alla samtliga oppositionspartier förutom Liberalerna vill ju avveckla stadens arbete med HBTQ-rättigheter hbtq-personers rättigheter i stan. Det här handlar ju inte om onödig byråkrati och administration. Det handlar inte om mer pappersarbete. Det här är ren och skär utbildningspolitik. Det är jämställdhetspolitik, jämlikhetspolitik och arbetsmiljöpolitik. Vi vet ju flera rapporter år efter år vittnar också om allt högre diskriminering på arbetsplatser. Och nu har vi ju fått Forum för levande historias alarmerande rapport kopplat till de försämrade attityderna mot hbtq-personers rättigheter i skolorna. Det här måste tas på allvar. Och givet i dessa tider med ökad polarisering och misstro och hat och hot mot hbtq-ers rättigheter så tycker jag det är alarmerande att man vill kasta stadens arbete i papperskorgen. Så med det sagt så bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack, hej.
0: Tack, då är nästa talare Alla-Sistins GL just nu sist på talarlistan. Varsågod.
5: Ja, tack. Jag, Liberalerna, yrkar bifall till statsledningskontorets tjänsteutlåtande men också bifall till tilläggsyrkandet från M, L och KD. Och det innebär ju att grundskolenämnden skulle få ett särskilt uppdrag att kartlägga vilka grundskolor det är som har de största utmaningarna med fördomsfulla förhållningssätt gentemot hbtq-personer. Eftersom det ser olika ut på olika platser och olika skolor så är en sån kartläggning viktig för att man ska kunna sätta in rätt resurser och rätt insatser på rätt plats. Tack.
0: Tack. Talan, listan var nästan tom. Nu har inte vi gett upp att det kastar det. Varsågod.
6: Nej, jag kunde inte låta bli att gå upp och kommentera hur oärlig argumentationen är ständigt här. Hör ni? Ja. Nej, men jag kan inte låta bli att kommentera hur oärliga argumentationen är. Ni säger hela tiden att om vi inte kör precis på er linje så är vi emot det. Nu är ju inte ni med, om jag förstår det rätt, på det här tilläggsyrkan och kartlägga på skolorna. Betyder det att ni inte bryr er om hbtqi-personer inom skolans miljö? För ni stödjer ju inte det här yrkandet. Det är ju helt hemskt. Vänstersidan bryr sig inte om de här frågorna. Alltså den här typen av debatt är ju helt pajas alltså. Tack.
0: Nästa talare, Daniel Bergman-Vee. Varsågod.

0: Tack. Det tillhör ju också god ton att vi inte gör olika yttringar i salen. Till exempel klappa händerna då. Eller hur? Det är vi överens om, va? Ja. Bra. Det är ju så här enkelt att om man tittar i de här planerna och om man tittar i riktlinjerna. Om vi börjar med planerna så innehåller ju de ett långt en lång rad uppdrag. Och det var ju det som Blatta var så tydlig med att påpeka. Att det finns en lång rad uppdrag här om exakta avvägda aktiviteter och åtgärder för att förbättra situationen. Och de är ni ju inte för, vare sig riktlinjerna eller de här planerna. Så det är ju inte konstigt att vi då påpekar det. Att ni vill ju inte genomföra de sakerna. Istället vill ni bara genomföra en enda sak. Nämligen att genomföra en specifik kartläggning om ett specifikt problem. Medan vi ser hela paletten. Och dessutom vill genomföra ett antal specifika åtgärder. Då är det väl inte konstigt att vi tar den debatten. Och att vi vill diskutera de sakerna ni inte är för. Så Patrik, jag håller helt enkelt inte med om hur du beskriver situationen. Tack.
1: Tack. På det anförandet tar Axel Josefsson med trafik. Varsågod.
2: Ja, tack för det, ordförande fullmäktige Göteborg. Ja, på temat fortsättning av oärlig kommunikation. Nej, vi har inte tagit ställning till alla de här förslagen. Det vi föreslår, det är ju att skicka tillbaka detta för att det ska kunna konkretiseras och bli ännu mer tydligt och se om vi kan sammanföra det här. Så att vi inte bifaller just ert förslag innebär ju inte per automatik att vi är emot allt det som står i de här tjänstutlåtande planerna när det gäller uppdragen. Där handlar ju mer om hur vi ska bedriva det här arbetet, genomföra det här arbetet. Det är inte själva innehållet. Ni hakar upp er på det tyvärr.
1: Tack. En fråga till Liberalerna, till Allan. Förtydliga mig ett yrkande. Var det tilläggsyrkande från i mars som ni också ville bifalla? Eller är det, för det yrkar ni inte i kommunstyrelsen? Ja, okej. Tack. Det blir tydligare. Nästa talare är Daniel Bergman. Varsågod.
0: Tack, ordförande fullmäktige. Jag vill bemöta precis det Axel var inne på. Jag hävdar nog med bestämdhet att det är precis det ni gör. Om vi tar det tilläggsyrkande som exempel. Om ni hade läst planen. Så står det i planen följande. Ett av uppdragen. Skolledare ska i framtagandet av plan mot diskriminering och kränkande behandling säkerställa att samtliga diskrimineringsgrunder ingår i kartläggningar, analyser, åtgärder och uppföljning. Det är ett av uppdragen som ni inte vill genomföra. Det ni vill genomföra, det är ett betydligt smalare och mindre yrkande som inte kartlägger alla de här sakerna. Och som vi inte gör att vi inte kan följa upp alla diskrimineringsgrunderna. Så ni vill alltså ta bort ett uppdrag som innebär att vi ska göra en ordentlig kartläggning och lägga ett uppdrag som rör ett specifikt och smalare område. För att ta ett konkret exempel. Tack.
1: Tack. På det anförandet tar Patrik Westman Debias replik. Varsågod.
3: Tack för det. Vi har inte skrivit att vi är emot det specifika arbetet, att kartlägga och hålla koll på det. Det vi saknar är, de här undersökningarna har gjorts hittills på aggregerad nivå, att vi får det ner på skolnivå så att vi kan se mer var är problemet. Vi kan ju vara ärliga, de rapporter vi har fått ifrån RFSU och så vidare, RFSL menar, är ju att de inte vågar gå ut på vissa skolor i våra förorter för att det finns ett så starkt HBTQI-hat där. Det är det vi vill egentligen se. Är det verkligen så det stämmer eller har vi det att lura på andra skolor också? För vet vi det så kan vi sätta in insatserna där de verkligen behövs. Tack.
1: Kontrareplik, Björn. Daniel Bergman-Ave. Varsågod.
0: Tack ordförande. Det är som att jag befinner mig i, för mig, så, i en dialog här som är någon slags twilight zone eller gaslightad. Alltså, I det som ni är emot är det ett uppdrag att man ska kartlägga skolledare. Det betyder på enhetsnivå. Så på enhetsnivå ska man genomföra en ordentlig kartläggning av alla diskrimineringsgrunder. Inte bara det. Man ska följa upp dem, utvärdera dem och vidta åtgärder. Det är det som är uppdraget som vi vill ge. Då säger ni, nej, det vill vi inte ge. Vi vill bara ge det här uppdraget som rör en viss diskriminering på vissa ställen. Det kan inte bli klarare än så här. Och sen säger vi att det inte är så. Men det står ju svart på vitt.
1: Tack. En annan replik begärd. Patrik Smardé. Ja, det tycker jag dig. Då är ni talarlistan. Jag är en frågeklag SD. Varsågod.
4: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, det måste ändå sägas. När Daniel Bergman gick upp här och redogjorde för vad som ska göras i skolan, då känner jag bara så här. Ska vi inte ha lärare som lär ut kunskap? Vi ska ha kunskapsskola. Våra grundskoleelever går ut med icke fullgoda betyg. Vi måste få ordning på skolan. Snälla, kan vi inte ägna oss åt kunskapsutlärning så att man lär sig saker i skolan, så att man är redo för arbetslivet. Tack.
1: Nästa talare är Bettan Andersson V, sist på talarlistan. Varsågod.
5: Tack ordförande fullmäktige. Ja, om man lever under minoritetsstress eller är diskriminerad, utsatt, mobbad, då är det faktiskt mycket svårare att kunna ta till sig kunskap och lära sig saker. Ifall det var lite oklart. Men jag tänker så här att nu i det reglementet som gäller i det här fallet då HBTQI-rådet, så finns det ju en representant från varje parti som sitter i kommunstyrelsen. Och hade ni då haft kontakt med era representanter där, så kanske de hade berättat för er om vad exempelvis de ungdomsfullmäktige pratar om utsattheten i skolan. Våra tre mötesplatser för HBTQI-ungdomar, Norma, House of Colors och GIA, vad de berättar om utsatthet för ungdomar på skolor i hela staden, i alla bostadsområden. Då kanske vi hade kunnat ha fått en lite mer nyanserad debatt här. Tack.
1: Tack. På det anförandet har två personer begärt replik. Först ut Allan Sjöstinski, L. Varsågod.
6: Ja, jag vågar påstå att det nog inte finns något parti som betonar kunskap i skolan på samma sätt som just Liberalerna gör. Men ett tolerant förhållningssätt även mot minoritetsgrupper och andra, det är också en kunskap. Fördomsfullt förhållningssätt bygger på okunskap.
1: Tack. Nästa replik begär Jörgen Foglå, SD. Varsågod.
4: Tack. Ja, men så här, Bettan, jag håller med dig. Ingen ska väl utstå mobbing, kränkningar i skolan. Och det är det vi måste se till, att vi har lärare och rektorer som vågar se de här problemen och ta tag i mobbaren, den som kränker, och flytta på den. Det är ju den som det är fel på. Och vi ska ha nolltolerans mot det. Sen måste vi naturligtvis, och är det små barn och elever, så måste vi naturligtvis lära dem att bete sig rätt. Men de ska flyttas på. Det är de som stör. Det är klart att vi inte ska tillåta kränkningar och mobbning i skolan. Det är ju fullständigt absurt att stå och påstå att vi skulle gilla något sånt. Kom in i matchen. Tack.
1: Nästa talare, Jesper Berglund V, just nu sist på talarlistan. Varsågod.
7: Tack ordförande, ledamöter. Utöver att sitta här så arbetar jag också till vardags som lärare. Vi utgår från läroplanen. Jag tänkte läsa några rubriker ur första och andra kapitlet. Första kapitlet heter Skolans värdegrund och uppdrag. Där finns rubriker som grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, en likvärdig utbildning, rättigheter och skillnader och skolans uppdrag. God miljö för utveckling och lärande och varje skolas utveckling. I kapitel 2, övergripande mål och riktlinjer, så är de stora rubrikerna normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande. Skola och hem, övergång och samverkan. Skolan och omvärlden. Bedömning och betyg, rektorns ansvar och så vidare. Skolan ska ge mycket mer än bara kunskaper. Vi fostrar ungdomen. Just nu sliter vi med mattekunskaperna på min skola. Men vi pratar värdegrund hela tiden. För det står i läroplanen. Det är läroplanen vi utgår från. Och om jag inte missminner mig så var det borgerlig majoritet när den senaste läroplanen togs. Men det har stått ungefär samma under väldigt lång tid. Tack.
1: Tack på det anförandet. Och Jörgen Fågelklå, SD, betrafik. Varsågod.
4: Tack. Och vi ska inte ha en allmän debatt om skolpolitiken här nu. Men den debatten tar jag gärna någon gång. Men jag tror att vi måste naturligtvis göra om läroplanen. För att den här flumskolan som vi har hållit på med de sista åren, det har ju gett de skolresultaten som vi ser i PISA och matte och allting. Det är klart att vi måste gå tillbaka till att diskutera vad är det vi ska lära ut i skolan. Jo, kunskap, svenska föräldrar och samhället, civilsamhället, fostra våra barn. Det ska faktiskt inte lärare göra. Tack.
1: Tack. Talarlistan tom. Kan vi alltså övningen avslutad? Svar ja. Under övningen så yrkar Bosse Pabling, Petter Andersson, Delta Hotesing, bifall till kommunstyrelsens förslag. Alla Silskinski, att fullmäktige beslutar bifall förslag från L i kommunstyrelsen. Axel Josefsson, att fullmäktige beslutar bifall förslag från MD, KD och SD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Går tjänst ordningen? Svar ja. Fråga bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifall förslag från Anna Silskinski. Bifallet förslag från Axel Josefsson. Jag finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering i begärdord ska verkställas. Då är kommunstyrelsens förslag ja i proposition i huvudvoteringen. För antal motförslag ställer först proposition på de två återstående yrkandena. Antal förslag från Anna Sysinski som motförslag. Antal förslag från Axel Josefsson som motförslag. För att förslag från Axel Josefsson antaget som motförslag. Då är det dags för huvudvoteringen. Om vi väntar så att folk kan hinna sätta sig.

Då åtta huvudförändringen, då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslag från Axel Josefsson. Jag startar omröstningen där.

0: Och vi går till ärende 17. Som är Göteborgs stad. Plan mot rasism 2026-2028. Kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stads plan mot rasism 2026-2028 antas. Vidare föreslås att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag på hur Göteborgs stads plan för stärkta insatser mot rasism kan uppdateras utifrån nya omvärldsförutsättningar, antecknas och förklaras fullgjort. Här har ordet först begärts av Daniel Bärmar, V, efter Claes Forsberg, MP. Varsågod, Daniel.
1: Tack ordförande, fullmäktige göteborgare. Jag ska inte dra hela den debatten som jag drog när vi hanterade ärendet sist innan högeroppositionen valde att dra ut på detta några månader till. En sak som kan vara bra att ha med sig nu, det är att nu har vi förlorat ett halvår av den här planen på grund av högerns minoritetsåterremiss och långa bordläggning. Så att vi kanske kommer hamna i ett läge där vi tvingas förlänga den här ett halvår. Därför att det är ju en kort plan som har tydliga och av så att säga, tydliga aktiviteter kopplade till sig. Och det blir naturligtvis olyckligt när tidsfönstret blir allt kortare för att genomföra de viktiga aktiviteterna för att hantera den allvarliga diskriminering och rasism som förekommer. Inte bara i Göteborg, inte bara i Sverige utan hela världen. Och som vi vet är en farsot på tilliten till både institutionerna som vi är, Göteborgs stad, men också såklart mellan människor. Så jag tänker avsluta där och bara yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack. Nästa talare är Claes Forsberg, MP. Efter Axel Jonsson, M. Varsågod, Claes.
2: Ja, mötesordförande, ledamöter, göteborgare. Äntligen ska vi ta beslut om den här planen som egentligen är en fortsättning på en tidigare plan då, på det här viktiga området. Jag har ju då både arbetat med den förra planen och jag har arbetat med de här frågorna i många, många år. Och jag vet ju att rasism är inte en teoretisk siffra. Det är någonting som river sår i göteborgare och medborgare i Sverige hela tiden, mitt framför våra ögon. Och det är en styggelse. Låt mig bara ge några korta exempel. Min första upplevelse av rasism var när jag gick med en liten femåring till en kiosk. Jag kommer fram till kiosken. Denna femåring hade då lite mörkare hy än vad jag hade. Och då säger kvinnan i kiosken, hon ställer frågan: var kommer du ifrån? Och så tittar han upp och så säger han då sanningsenligt: Kristinehamn. Då tittar hon: nej, jag menar, vart kommer du verkligen ifrån? Och vad ger det denna lille pojke? Jo, det ger, han är inte hemma här. Han är någon annan. Han har ingen plats här. Det är en sån där gubben i lådan rasism som planterar in i denna pojken att han inte tillhör oss andra. Sedan så finns det en annan liten kort historia ska jag dra. En kille från Angered som flyttar in till Göteborg, byter skola, kommer till en ny skola, gör ett fantastiskt prov, blir inkallad till rektorn. Rektorn säger: du har fuskat. Vad är anledningen? Jo, att han kommer från Angered och de från Angered kan inte vara så duktiga. Jag yrkar bifall till KS förslag.
0: Tack. Nästa talare är Axel Jonsson, M. Efter Anna Cecilinska El. Varsågod, Axel.
3: Tack för det, ordförande. Ja. Fullmäktige göteborgare. Ja, Daniel, enda anledningen till varför det har dragit ut på tiden, det är för att du inte har lyckats driva fram det här arbetet under dina 4 år vid makten. Att stå och skylla på oss för att vi utnyttjar våra demokratiska rättigheter att skriva yrkanden, återremittera, få be mer information. Precis det vi har rätt att göra och skylla de här förseningarna på oss. Det är ju beklämmande. Och jag tycker väl att det är ganska anmärkningsvärt att också det kommunalråd som har sagt sig att vara ansvarig för mänskliga rättigheter och demokrati i den här staden håller på att uttala sig på det sättet om oppositionen. Anmärkningsvärt. Men jag tänker inte förlänga den här debatten. Jag kommer rycka bifall till yrkandet från MD, KD, SD. Tack.
0: Tack. Då är det Anna Sysinski, eller just nu sist på talistan. Varsågod.
4: Även på den här punkten tycker ju Liberalerna att Stadsledningskontoret har tagit fram ett bra förslag. Så vi yrkar bifall till det tjänstutlåtandet.
0: Tack. Talistan tom. Kan vi säga övningen avslutad? Tar jag. Under överläggningen yrkar Daniel Bergmark, Claes Forsberg, bifall till kommunstyrelsens förslag. Anna Sysinski att fullmäktige beslutar bifall förslaget från L i kommunstyrelsen. Och Axel Josefsson att fullmäktige beslutar bifall förslaget från M, D, KD och SD i kommunstyrelsen. Jag avställer proposition på dessa yrkandena. Godkänns den ordningen? Svarar jag. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles förslaget från Anna Sysinski? Bifalles förslaget från Axel Josefsson? Jag finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Voteringen är begärd och ska verkställas. Då är kommunstyrelsens förslag ja-proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ställer proposition på de två återstående yrkandena. Antas förslaget om Anna Sysinski som motförslag? Antas förslaget från Axel Josefsson som motförslag? Jag anser att förslaget från Axel Josefsson antagits som motförslag. Då är kommunstyrelsens förslag ja-proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ställer proposition på de två återstående yrkandena. Antas förslaget om Anna Sysinski som motförslag? Antas förslaget från Axel Josefsson som motförslag? Jag anser att förslaget från Axel Josefsson antagits som motförslag. Och de flesta verkar vara inne. Så då är det dags för huvudvoteringen.

0: Ärende 18. Inriktningsbeslut för fortsatt planering av Mjörn vattentäkt. Kommunstyrelsen föreslår att inriktningarna enligt punkt AB för fortsatt planering av Mjörn vattentäkt enligt med Kretslopp och vattennämndens förslag godkänns. A. Projektet genomförs med en investeringsram inklusive risker om 2,4 MDKR i 2025 års prisnivå. B. Arbetet ska planeras för att genomföras under perioden 2030 till 2035. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att återkomma till fullmäktige med ett genomförande beslut inför genomförandet. Här har vi en talarlista. Först ut är Karin Karlsson V, därefter Tony Ursulic M. Varsågod Karin.
1: Tack ordförande, fullmäktige göteborgare. Ja, det är tvära kast i den här salen. Nu är det råvattentäkter som gäller. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Göta älv är ju liksom där vi får vårt dricksvatten. Och den är stabil. Den är bra på alla sätt. Den finns där. Vi vet att den kommer finnas där för förhoppningsvis evigt. Men om det värsta skulle hända och vi inte kan ta allt vårt dricksvatten ifrån Göta älv, så är det viktigt att vi har en robust backupplan. Och därför är det så viktigt att gå vidare här med projekteringen för att få en ny källa i Mjörn. Den här sortens investeringar är komplicerade, de kostar och det finns såklart ekonomiska frågor som vi kommer behöva reda ut längre fram. Vi vet till exempel inte hur avtalen med Lerum och så kommer bli förrän vi har skrivit på kontrakten. Men det här är en viktig investering. Det är en viktig beredskapsinvestering. Den är också bra för den biologiska mångfalden och lokala ekosystemen och miljön runt Mjörn, eftersom att det förmodligen kommer leda till att vi får en att det blir ett skyddat vattenområde, vilket är kanon för alla. Och det kommer dessutom minska påverkan på Delsjön och Rådasjön vid de tillfällena som vi som sagt inte kan förlita oss lika mycket på Göta älv. Tack.
0: Tack. Nästa talare, Tony Ursulic, efter Patrik Östmad är det. Varsågod Tony.
2: Ordförande, vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag, men även bifall till tilläggsyrkanden från ML och KD. Det är ju så att, precis som föregående talare sa, så är detta viktigt för stadens robusthet när det gäller vattentillförseln under alla situationer som kan potentiellt tänkas uppstå om vi inte skulle kunna ta vatten från älven. Men sen kommer vi till den stora frågan, det är finansieringen. Och det är det våra tilläggsyrkande handlar om. Beloppet är någonstans bedömt till 1,9 till 2,4 miljarder kronor i kostnad. Och det innebär ju också att vi får en räkning efteråt som ska betalas av successivt. Kostnader som läggs på staden. Och det är därför man måste även titta på de alternativa finansieringslösningarna. Eventuellt att omprioritera i stadens investeringsbudget, eventuellt också avyttringar av icke-strategiska fastigheter som vi har. Men även möjligheten till medfinansiering, både på nationell nivå och övriga. Och det är viktigt att vi även får med denna biten i ärendet, och det är just finansieringen. För risken är att går vi vidare utan detta, då står vi där med kostnaden oavsett hur vi vrider och vänder oss i slutändan. Så det är viktigt att få med detta också. Tack.
0: Tack. Nästa talare är Patrik Östmar D. Efter Helena Norin, MP. Varsågod Patrik.

0: Ja, tack för det. Jag vill börja med att säga att det är viktigt förstås att vi säkrar dricksvattenförsörjningen och robustheten i systemet. Samtidigt bedömer vi att det är svårt för kommunfullmäktige att ta ett informerat beslut här. Det är ett ganska dåligt beslutsunderlag och precis som vi hade i debatten om investeringar tidigt, Axel Darvik sa att vi har alldeles för dåliga beslutsunderlag. Det här är ett sånt ärende. Det är 2,4 miljarder kronor som det uppskattas kosta då och ge kapitalkostnader på i storleksordningen 100 miljoner kronor per år. Och det är många andra investeringar på gång inom VA-nätet. Vi har ju reningsverket där man tänker bygga ut och bygga om för kanske upp till 12 miljarder kronor. Och allt det här kommer göteborgarna få betala via VA-taxan. Så här måste vi vara väldigt noggranna. Jag vill påminna om tidigare beslut som lett till kommunalt slöseri. Vi har Gobigas, 2,2 miljarder borta utan någonting. Vi har Linbanan, 38 miljoner kronor utan någonting. Vi har Skeppsbron, 248 miljoner kronor utan någonting. Nu står vi inför sånt beslut igen och lås inte fast er här utan se till att få ett gediget beslutsunderlag. Det saknas information om alternativa åtgärder som är redovisade på ett bra sätt. Behovsanalysen är bristfällig. Vi får ju dagligen rapporter på att befolkningsprognoserna skrivs ner. Vi har statsrevisionen som har varit på oss om att det ser ut som att Göteborgs stad kanske betalar i onödan kostnader för VA-systemet som egentligen gynnar kranskommunerna. Så de borde ta kostnaderna för. Och här har vi en sammanblandning då med Alingsås och Lerum och deras dricksvattenbehov också. Så med det sagt, bifall till yrkanden från Demokraterna att titta djupare på det här.
1: Tack. Nästa talare är Helena Norin, MP, eller Hanan Balbaki, S. Varsågod Helena.
2: Tack ordförande, ledamöter, göteborgare. Ja, Mjörn behövs ju som reservvattentäkt och det här är en investering som är väl värd att göra. Dricksvatten är ju vårt viktigaste livsmedel och vi har jättegott vatten här i Göteborg. Jag var i Uppsala förra veckan och där vattnet inte alls är lika gott. Och man har också jättestora problem med PFAS i vattnet där på grund av försvarets användning av PFAS-haltiga släckmedel. Och det här nämner jag som ett exempel på att visa vikten av reservvattentäkt om det skulle ske olika typer av utsläpp till våra andra råvattenkällor eller ras och skred som ju Göta älv är känsligt för. Och förslaget till hur finansiering ska gå till genom fondering av medel, den är väl utredd och taxekollektivet kan ju ta det här. Och det är såklart att finansiera genom att ta lån är klokt på lång sikt för att sälja fast egendom. Det ger engångsintäkter och sen kan vi inte ångra oss om vi väl har sålt fastigheter. Och eftersom vi inte vet vad vi kan behöva i framtiden så är det klokt att inte sälja ut nu när det är om det inte är helt uppenbart att staden inte skulle ha någon användning för de här. Så att jag tycker att det vi behöver ha gott vatten i framtiden. Så det här är ett bra förslag. Sen det finns en liten detalj i Demokraternas yrkande som jag tycker att vi ska tänka på för framtiden. Och det är just användningen av tekniskt vatten. Men det behöver vi inte ta i det här ärendet. Tack.
1: Tack. Nästa talare är Hanan Balbaki, S. Efter Emil Börnfors, C. Varsågod Hanan.
3: Tack ordförande. Ja, jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tillgång till rent och tryggt dricksvatten är en grundläggande samhällsfunktion. I den tuffa, jobbiga ökade osäkerhet behöver vi i Göteborg stärka sin robusthet och beredskap. Investeringen i Mjön vattentäkt handlar om att säkra vattenförsäljningen för framtiden och miljögöra fortsatt tillväxt i Göteborg. Samtidigt är det viktigt att projektet följs noggrant och genomförs kostnadseffektivt. Taxekollektiva ska förvärnas och investeringarna måste ske med ansvar för göteborgarnas pengar. Många kommuner står inför stora investeringar i VA-system. Det är kostsamt, vi vet att det är dyrt, men det är nödvändigt för att upprätthålla samhällsviktig infrastruktur. Mjön vattentäkt är en av de viktigaste framtidsinvesteringen inom Göteborg VA-system under kommande decennier. Därför behöver vi fatta långsiktiga beslut redan idag. Tack!
1: Tack. Då var det nästa talare Emily Björnforsed efter Emma Altenhammar SD. Varsågod Emily.
4: Tack ordförande. Till att börja med så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. För att en trygg dricksvattensförsörjning är ju såklart en grundläggande samhällsfunktion. Och vi kan inte helt förlita oss på Göta älv som det är idag. Utan vi behöver också alternativ. Och sen vill jag också ta upp det här med finansieringen som har diskuterats. Och där stödjer vi förslaget om att fondera och spara till den här investeringen i förväg. Det var ju också en modell som vi tog fram under förra mandatperioden på initiativ av Moderaterna. Men varför vill vi göra det? Ja, det kanske inte finns en perfekt modell, men det här är ju ett sätt att skydda hushållen för en chockhöjning i VA-taxan. Så vi tänker att en fondering är en bra väg att gå framåt. Och sen får man ju också hantera hur det här ska ske mer exakt då i VA-taxan 2027. Tack för ordet.
1: Tack. Det var det Emma Altenhammar SD just nu sist på talarlistan. Varsågod Emma.
5: Ska säga tack för ordet. Jo, tillgång till säkert vatten är ju en grundläggande samhällsfunktion och sen otroligt viktig del av vår krisberedskap. Men det här handlar ju också om väldigt mycket pengar, så som väldigt många föregående talare har pratat om. Och jag är ändå väldigt stolt av att säga att vi under den här mandatperioden, vår ledamot i kretslopp och vattennämnden, var en av de första som faktiskt agerar rent politiskt när det kommer till finansieringen i alla våra investeringsnomineringar. Och nu börjar faktiskt samtalet leda någon vart. Vi börjar prata ungefär samma språk, att vi faktiskt behöver ha lite bättre kostnadskontroll i det här så allting inte bara hamnar på VA-kollektivet. Men vi vill ändå se en fortsatt planering så, och att detta görs med tydligare underlag. Så därför vill jag yrka bifall till MLDs tillägg och därmed också tjänstutlåtandet. Tack.
1: Tack. Tomt på talarlistan. Kan man se övningen avslutad? Svar ja. Under överläggningen så yrkar Patrik Östmad att fullmäktige bifaller förslaget från D i kommunstyrelsen. Karin Karlsson, Hanan Balgabaki, Emil Börnfors bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Uselic, Emma Altenhammar, bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsökan från ML och KD i kommunstyrelsen. Jag ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från Patrik Östmad och därefter proposition på bifall till avslag på tilläggsyrkandet. Godkänns anordningen? Svar ja. Fråga bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifall till förslag från Patrik Östmad. Finna att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering i bädd. Ska överkställas. Får jag invänta något? Folk kommer in i salen.

0: Ja, då har votering begärt och ska verkställas. Då är det ja för kommunens förslag och nej för förslaget om Patrik Höstmad. Godkänns den ordningen? Svarar jag. Då startar jag omröstningen. Ja för kommunens förslag. Nej för förslaget om Patrik Höstmad. Yes, då är det en som inte röstar. Jenny Broman, vad röstar du?
1: Ja.
0: Röstar jag. Då stoppar jag omröstningen. Och finnas fullmäktige med 76 röster mot 5 bifall till kommunens förslag. Eller 6, 5 röster. Jo. 76, 5. Yes, då återstår tilläggsyrkandet från ML och KD. Bifalls tilläggsyrkandet?
1: Ja.
0: Avslås det?
1: Ja.
0: Jag finner att det är avslagit. Och tänk då ska jag växtas. Då är det ja för avslag och nej för bifall till tilläggsyrkandet. Startar omröstningen. Då är det Jenny, vad röstar du? Jenny Broman röstar ja, då stoppar jag omröstningen. Och finner att fullmäktige 43 röster mot 33 avslag i tilläggsyrkandet. Reservation från Demokraterna. Reservation SD.

0: Och vi går på ärende 19 som är uppföljning av Göteborgs stads systematiska miljöarbete 2025. Det kommer just att föreslå att miljö- och klimatnämndens uppföljning av Göteborgs stads systematiska miljöarbete 2025 antecknas. Här har vi också en talarlista. Först ut Karin Karlsson, VD efter Emma Altenhammar, SD. Varsågod Karin.
1: Tack ordförande, fullmäktige, åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag tycker att det är bra att det går framåt runt om i staden med att implementera ett systematiskt miljöarbete. Även om det gärna har fått gå lite snabbare, men det rör ju sig verkligen i rätt riktning. Jag vill också säga att jag tycker att det är jättebra att vi genomför de här miljörevisionerna för att verkligen belysa de problem som finns så att vi kan lägga våra resurser där de gör störst skillnad. Det är som vanligt viktigt att vi alla tar vårt ansvar i våra respektive nämnder och bolag och tar hand om de rekommendationerna som vi får och fortsätter att implementera miljöledningssystemet och se till så att vi verkligen har ett konsekvent och systematiskt miljöarbete runt om i hela staden. Tack!
0: Tack! Nästa talare, Emma Altenhammar, SD, efter Azhar Ullmark, M. Varsågod, Emma.
2: Tack för ordet. Jag vill yrka bifall till tjänstutlåtandet och även tilläggsyrkandet från D, M, L, K, D och SD. Och nu ska ni få höra på det ironiska. Det är att jag står här i fullmäktige i Göteborg där Miljöpartiet styr och faktiskt yrkar på att man ska följa miljölagstiftningen. Att man ska se till att säkerställa att rutiner och kompetens ute i nämnderna för att man ska uppfylla lagen kring miljöarbetet. För trots att Miljöpartiet väljer att lägga alla dessa miljöprogram, klimatstrategier och administrativa modeller så fick vi alltså en rapport som berättar att vi kanske inte ens uppfyller lagen när det kommer till vår närmiljö. För det här handlar ju faktiskt om sånt som göteborgarna faktiskt märker av. Det handlar om bristande rutiner kring avfallshantering, kemikalier i barns miljöer och uppföljning av farliga ämnen och att verksamheter inte ens säkerställer att gällande miljökrav följs helt ut. Så vad hjälper fler policydokument när vi faktiskt inte ens kan klara av det mest grundläggande, vilket är att följa lagen? Så bifall till DML, KD och SD-tillägg. Tack!
0: Tack! Nästa talare, Sara Urmark M. Efter Hanna Malibaki S. Varsågod, Sara.
3: Tack för ordet, ordförande. Jag vill också börja med att yrka bifall till tjänstutlåtandet och vårt tilläggsyrkande. Jag tycker att det är beklämmande att vi inte har en tydligare styrning när det kommer till vårt miljö- och klimatarbete och att vi inte följer upp effektiviteten i de insatser som vi gör. Vi har ju haft en diskussion här rätt många gånger om liksom valuta för pengarna, att vi ska lägga våra skattepengar där de får störst effekt. Och så ser vi att en så stor andel av våra egna verksamheter arbetar inte ens liksom på ett godtagbart sätt med att följa upp de allra mest grundläggande kraven som vi har på oss och tittar inte ens på frågan om det arbetet som man gör leder till det resultatet som man hoppas på. Jag tycker att det är tyvärr ett underbetyg till den kravställan som vi måste kunna ställa på alla våra verksamheter om vi som stad i helhet ska kunna nå fram i vårt miljö- och klimatarbete. Så det blir bakläxa och jag hoppas att vi till nästa revision har kommit lite längre även med de här mest grundläggande delarna. Jag tycker det är tråkigt att vi inte redan är där. Tack!
0: Tack! Då var nästa talare Hanna Anbarbacke S. Efter Emelie Börfarsier. Varsågod Hanna.
4: Tack ordförande. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Utvecklingen inom Göteborgs stads miljöarbete går framåt och det vet vi alla. Alla verksamheter har ni åtminstone delvis ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Alltså miljöarbete, alltså det är ett mål som man vill gärna jobba med och det utvecklar man. De flesta har det idag. Nämnder och styrelse behöver fortsatt stöd av oss, av miljö- och klimatnämnden, tillsammans. Fortsätta utveckla miljöarbetet. Miljöförvaltningen är en viktig resurs i det här arbetet. Systematiskt miljöarbete stärker staden, särskilt verksamheten med stora miljöpåverkan som vi alla andra betalar för. Målet är hälsosam levnadsmiljö för alla göteborgare. Tack.
0: Tack. Nästa talare, Emily Bernfors C. Därefter Helena Norin, MP. Varsågod, Emily.
5: Tack, ordförande. Ja, jag är ganska optimistisk ändå när jag läser den här uppföljningen. Miljöledningssystemet infördes ju i samband med miljö- och klimatprogrammet då, 2021. Och i början så var det ju 37% eller något som levde upp till de här att använda miljöledningssystemet, och nu är det faktiskt 70%. Så det har ju skett en markant förbättring, får man säga. Det har skett en positiv utveckling de här 5 åren. Men man kan ändå önska att fler verksamheter hade använt och uppfyllt de här kraven fullt ut. Och det vittnar ju om att det inte har prioriterats tillräckligt tydligt i den politiska verksamheten, i nämnder och styrelser, eller kanske då i ekonomin, alltså i budgeten i nämnderna. Och då finns ju en stor risk att miljöledningen blir administration istället för faktisk miljönytta. Det som också är allvarligt i uppföljningen är just att många verksamheter inte ens lever upp till de lagkrav som finns, alltså när det gäller miljöbalken, avfallsförordningen eller kemikalielagstiftningen. Så där behövs ju verkligen en skärpning i Göteborgs stad. Vi har ju till exempel vattendrag som inte ett enda någon god ekologisk status, för att nämna ett exempel. Och när miljöledningssystemet inrättades och det nya miljö- och klimatprogrammet togs fram, så la vi också flera miljoner på de som hade ett strategiansvar. Och det har ju faktiskt bakats in i nämndernas ramar. Så att säga att de pengarna inte finns, det kan man inte göra. Utan man får liksom använda de pengar man har fått. Och är det så att man inte tycker att det räcker, får man ju signalera det. Men här krävs en tydligare styrning från det rödgröna styrets sida. Så jag tycker ändå att det går åt rätt håll, men det finns mer att göra, både avseende att driva på det här arbetet, men också framförallt att uppfylla lagstiftningen. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på tillägget från MD, LKD och SD. Tack.
0: Tack. Nästa talare, Helena Norin, MP. Detta är Patrik Höstman, D. Varsågod, Helena.
4: Tack, ordförande, ledamöter och göteborgare. Jag vill yrka bifall till KS förslag och avslag på tilläggsyrkanden. Och vi ser, som flera andra har sagt, att det går bättre och bättre med stadens miljöledningssystem. Det är glädjande. Det finns, som flera andra har varit inne på, utmaningar med att uppnå lagkravsefterlevnad i förvaltningar och bolag vars verksamhet inte har tydlig miljöpåverkan, som till exempel kräver miljötillstånd. Men vi tycker inte att det ska behövas ett extra uppdrag för att de här verksamheterna ska lyfta sin kompetens och ta fram rutiner för att säkerställa lagkravsefterlevnad. Det är ju ändå en hygienfaktor och baslinje att faktiskt följa lagstiftningen. Det vore ju helt absurt om vi här i den här församlingen skulle ta ett beslut som säger så här: ja, vi ska följa lagen. Men självklart så behöver man avsätta resurser och kompetensutveckla i de förvaltningarna som det gäller. Och det betyder ju också att alla vi här som sitter i en sån nämnd eller styre, vi behöver gå hem och så behöver vi lyssna efter. Hur gick det med revisionerna i våra egna verksamheter? Och så behöver vi ta med oss det när det är dags för budget och genomförandeplan. Och det är ju viktigt då att tydligare koppla det systematiska miljöarbetet till budgetprocessen. För att det ska kunna hända så förutsätter vi då att alla verksamheter i staden verkligen åtminstone kör igång sitt systematiska miljöarbete om det skulle vara icke-existerande. Tack för det.
0: Tack. Nästa talare, Patrik Westman, D. Axel Larvik, L. Varsågod, Patrik.
6: Ja, tack för det. Det här var ju en nedslående uppföljning, och vi har då 13 förvaltningar och bolag som inte kan uppfylla kraven på lag efterlevnad. Det här är ju väldigt allvarligt. Lite symptomatiskt då att den rödgröna sidan lägger in ett yttrande och i princip uppehåller sig då vid målen i miljö- och klimatprogrammet och vikten av att nå dem, trots att uppföljningarna och klimatråden och så vidare har sagt att vi inte kommer nå dem med ett arbetssätt. Man talar om att se över styrningen av miljö kopplat till miljö- och klimatprogrammet. inte ett ord om att vi inte ens klarar av att uppfylla lagen. Och det är ett grundläggande ansvar som vi har. Liksom det är ju miljöbalken, avfallsregelverken, kemikalielagstiftningen. Det är ju själva basen, grunden på det myndighetsutövningen. Och sen kan vi hålla på med andra mål och visioner som vi jobbar med. Men den här basen måste ju finnas på plats, och det är ju inte förhandlingsbart. I vårt tilläggsyrkande då, så ger vi berörda nämnder, de här 13 pekar vi ut, och styrelserna, ett tydligt uppdrag att fixa kompetens och rutiner för lag och efterlevnad om miljölagstiftningen senast oktober 2026. Vi måste skicka en tydlig signal här. Att bara låta det här gå, det är ju väl det som leder till att det ser ut som det gör. Och det här är ju egentligen inga svåra saker att uppfylla. Det gör ju i princip varenda företag. Så, bifall till tjänstutlåtarna och tilläggsyrken från D, M, L, KD och SD.
0: Tack. Då var det Axel Larvik, just nu sist på talarlistan. Varsågod, Axel.
7: Tack, ordförande. Jag vill också yrka bifall till vårt tilläggsyrkande. Och jag ska förklara lite varför. Dels är det ju så att, precis som Patrik sa, att det är lite slappt att kommunen inte respekterar lagar och regler på miljöområdet. Att det har, att man inte ens uppfyller de här grundläggande kraven. Det gör ju också att det skickar ju en onödig signal ut i samhället att om en kommun struntar och inte riktigt uppfyller lagar och regler, varför ska då näringslivet göra det och vara bättre, betydligt bättre än vad kommunen är? Så att det tycker jag hade varit en hygienfaktor. Sen måste jag säga att det här är ju lite synd också. Därför att det här är ju ett sånt där ärende där vi hade kunnat säkerligen samla en väldigt bred uppslutning kring något som faktiskt är viktigt. Men eftersom det här politiska klimatet i Göteborgs stad inte fungerar, så finns det inte ens förutsättningar för att göra ett gemensamt yrkande och ställningstagande här. Utan ni på er sida, ni avslår ju alla grejer som kommer från oppositionen, och det finns inte ens utrymme för ett samtal och en diskussion. Och det gör faktiskt våran stad svagare. Det hade särskilt så här inför ett val varit en viktig markering. Om man finns ett antal grejer som man kunde vara överens om, till exempel på miljöområdet. Och så det beklagar jag att inte man kan ha en bättre arbetsklimat i kommunen. Det hade miljön vunnit på i det här sammanhanget. Och det är ju dessutom så att de som inte då har infört det här miljöledningssystemet, det är ju tyvärr också ganska så stora verksamheter inom skola och funktionsstöd, och också äldre utveckling som också har en hel del bekymmer med miljöfrågor. Så att det hade ju varit bra om även de hade kommit i mål, och att vi inte behöver stå här om 5 år och fortfarande så uppfyller man inte lagen. Tack.
0: Tack. Talarlistan. Kan vi alltså överläggningen avslutad? Svar ja. Under överläggningen så yrkar Emma Altenhammar, Sara Ullmark, Patrik Westman, Axel Larvik bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande från DMLKDSD i kommunstyrelsen. Karin Karlsson, Hanna Mabake, Emily Börnfors, Helena Norin bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag kommer att ställa på kommunstyrelsens förslag och därefter bifall förslag på tilläggsyrkande 1. Godkänner ni ordningen? Svar ja. Bifall till kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då så tilläggsyrkande 1 från DMLKDSD. Bifalles tilläggsyrkandet?
8: Ja.
0: Avslås det? Jag finner att det är avslagits. Och till ingen begärd ska verkställas.

Ja, då har votering begärt och ska verkställas gällande tilläggsyrkande från DM, L, KD och SD. Då det är ja för avslag och nej för bifall till tilläggsyrkandet. Jag startar omröstningen där.

Där stoppar jag omröstningen och Finlands fullmäktige med 43 röster mot 38 avslaget tilläggsyrkandet. Reservation demokraterna. Vad hade jag? Eller vad? Reservation SD. Yes. Noteras.

0: Då går vi in på ärende 20 som är återrapportering av uppdrag december 2025. Kommunstyrelsen föreslår att uppdraget till stadsbyggnadsnämnden om att återställa naturreservatet i Lärjeåns dalgång samtidigt som jordbruk och gröna näringar möjliggörs. Synpunkter som inkommer under samrådet ska beaktas och dialogen med boende och verksamma inom området ska förbättras, förklaras, inte fullgjort. Uppföljningen ska ske löpande till dess att reservatsbildningen vunnit laga kraft. Återrapporteringen och uppdrag december 2025 antecknas. Ordet har begärts av Axel Josefsson.
1: Tack för det, ordförande. Fullmäktige göteborgare, skulle vi bara meddela att vi inte deltar i detta beslutet, för det är en del av budgetuppdragen som är här och vi överlåter dem i varm hand till vänsterstyret. Tack.
0: Tack Axel. Är det samma åsikt från alla partier eller? Jag uppfattar det som det. Bra, tack.

0: Förlåt. Alltså finns det bara ett förslag till beslut, det är KS förslag. Så. Då går vi in på ärende 21 som är donation från Göteborgs Spårvägar AB av spårvagnar modell M29 till Mykolaiv i Ukraina. Kommunstyrelsen föreslår att donation från Göteborgs Spårvägar AB av spårvagnar av modell M29 till Mykolaiv i Ukraina godkänns. Ordet har begärts av Karin Karlsson V och därefter Jonas Atenius S.
1: Tack ordförande, kommunfullmäktige, göteborgare. Ja, M29 är en Göteborgsikon. Vi är nog många som är lite kluvna över att det är dags att utrangera dem. Ja, de är gamla, skrangliga. De nya vagnarna är på i princip alla sätt bättre. Men de har varit en del av vår stad och stadsbild i så många år. Så det vore konstigt att inte sörja dem lite grann och sakna dem lite. Och därför känns det ju så himla roligt att M29, som de trotjänare de är, kan få bidra lite till och förhoppningsvis göra skillnad för invånarna i Mykolaiv. Jag hoppas att de kommer känna Mykolaiv lika väl som de har tjänat Göteborg. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack, då är nästa talare Jonas Atenius S och därefter Patrik Höstman D. Varsågod.
2: Tack för det ordförande och fullmäktigeledamöter. Ja, när Ukraina ber om hjälp då ska vi naturligtvis göra allt vad vi kan. Det är en plikt, men det är också en skyldighet. Och så sent som idag så har vi nått så beskedet i nyheterna att Sverige nu äntligen levererar JAS Gripen till Ukraina. Det är 16 plan av äldre modell som kommer att doneras och ytterligare 20 plan som då är helt nya som kommer köpas in av Ukraina. Och självklart ska Göteborg donera då ett 40-tal M29 spårvagnar till Mykolaiv. Det här är ju en stad som är hårt drabbad och alldeles vid fronten. Infrastrukturen var sliten redan före kriget och man kan konstatera att den har skadats ännu värre sedan dess. Och ryssarnas aggression i området känner ju inga gränser. Och genom att skänka en enhetlig och inte minst slitstark spårvagnstyp så kan vi också vara med och bidra till en mer stabil kollektivtrafik i en stad som verkar under väldigt svåra förhållanden. Och det här är naturligtvis oerhört viktigt och det gör mig också mycket stolt att Göteborg kan vara med och bidra. Och det är ju så, Ukraina kämpar inte bara för sin egen frihet utan för hela Europas frihet. Och Göteborg, ja, vi ska alltid stå med Ukraina. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens eniga förslag till beslut.
0: Tack, då är nästa talare Patrik Östman D och därefter Tony Olselich M.
3: Tack för det. Ja, det är ju jättebra här att vi i Göteborg kan lindra effekterna av Putins vedervärdiga innovationskrig. Och det är också jättekul att vi kan få en total enighet i den här frågan. Att vi lägger den politiska dansen lite åt sidan och enas faktiskt för en stor och viktig sak. Så med det sagt, bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Då är nästa talare Tore Ulsevis M och därefter Agneta Kärbeck SD. Varsågod.
4: Ordförande, jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. M29 är en gammal trotjänare här i Göteborg. Den är väl förbi sin tekniska livslängd egentligen för Göteborg. Den borde ha varit utskickad för länge sedan. Men jag är säker att många med mig har härliga minnen av dess härliga luftkonditionering. Iskall på vintern, skollighet på sommaren. Jag tror det var avsiktligt gjort. Men jag hörde från en partikollega till mig som hade träffat teknikerna från Ukraina som var här och tittade på den. De hade gett uttryck för att det var en väldigt avancerad och modern vagn. Det säger en del av vad det var de körde innan. Sovjetiska vagnar från 50-60-talet. De matchar inte våra gamla vagnar ens en gång. Så det är med stor glädje att vi faktiskt enat kan bidra med dessa spårvagnar till Ukraina. Det är inte bara att vi gör någonting positivt. Detta är också faktiskt kostnadseffektivt för Göteborg. Vi sparar pengar och skänker dessa vagnarna till dem. För det skulle kosta oss mer att skrota dem än att skänka bort dem. Och nu får de möjlighet att få ett andra liv och tjäna ett syfte i ett land som är väldigt, väldigt hårt utsatt internationellt utav ryssarnas aggression mot dem under Putin-regimen. Så definitivt ett starkt bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Då är nästa talare Agneta Kärbäck, SD, och därefter Karin Pleijel, MP.
5: Rådet. Ja, vi är också väldigt positiva till att Göteborgs äldre M29-vagnar kan komma till användning i Ukraina. Det är såklart väldigt känns solidariskt och behjärtansvärt att de går vidare dit. Det enda jag kan önska det är faktiskt beslutsunderlaget, om man ska säga någonting. För där står det inte någonting om hur många vagnar som blir kvar, dels på museet och hur den här utrangeringen ska ske. Så det är ju lite relevant eftersom de fortfarande används i trafiken. För en trea rullade i morse och jag såg en elva i förrgår med den här gamla M29, så att de är alltså fortfarande i bruk. Och därför så tycker jag att det är jättebra att vi kunde kolla med vår ledamot i Göteborgs kollektivtrafik. För det hade jag önskat stod i handlingen att två vagnar kommer behållas till Spårvägens museum. Och att den här, det ska alltså vara en successiv utrangeringsplan i det här, och det kan jag, vill jag bara liksom förmedla till er också att det där är ju jättebra att det är så. Men med det sagt, bifall till KS i alla fall. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Karin Pleijel, MP, och därefter Per Gustafsson, L.
6: Ja, och jag också vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag, och jag är ju då stolt vice ordförande i spårvagnsstäderna. Och det är ju häftigt att vi hade besökare från hela Europa här förra veckan faktiskt och utsåg Nordens spårvagnsstad 2026. Och det blev Tammerfors i Finland som 2021 började med sina spårvägar. Men det är väldigt roligt att vi kan skänka M29 till Mykolaiv som är en stad med 470 000 invånare ungefär. En industristad precis som Göteborg. Och hoppas att våra M29 kan göra trogen tjänst där. Sen är det också viktigt att förstå att de här gamla vagnarna de innehåller faktiskt asbest. Så den här donationen är också förknippad med en dialog med kemikalieinspektionen. Så att man när man en gång i framtiden skrotar de här gör det på ett miljöriktigt sätt då. Men det känns väldigt positivt att vi kan bidra på det här sättet till Ukrainas. Man kan säga att det inger ett hopp om livet efter freden i Ukraina. Då M29 åker med massa glada medborgare. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Per Gustafsson, L. Och därefter är det tom på talarlistan.
7: Ordförande. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är ett brutalt och vidrigt anfallskrig. Putin försöker bomba sönder inte bara byggnader och infrastruktur utan också människors frihet, trygghet och framtidstro. Därför är det viktigt att Sverige och Göteborg fortsätter att stötta Ukraina. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Och dagens besked om att Ukraina nu får SAS JAS-gripen är sådant. Och i det här fallet så handlar det om att Göteborgs spårvägar nu kan donera äldre vagnar till Mykolaiv. För oss kan de här vagnarna vara lite gamla och nu redo att fasas ut. Men som är sagt här, för människor i Ukraina kan det här vara avgörande för att få vardagen att fungera. Att kollektivtrafik, transporter och samhällsviktig infrastruktur fungerar är viktigt mitt under ett krig. Dessutom så är det här för oss ekonomiskt rimligt. Och det är väldigt glädjande att vi tillsammans nu kan fortsätta att stå på Ukrainas sida gemensamt. Och det behöver vi göra, för friheten i Ukraina och Europa måste försvaras mot diktaturer och aggression. Tack.
0: Tack. Då är talarlistan slut och vi har bara ett förslag till beslut. Bifalles kommunstyrelsens förslag. Där var vi härligt eniga. Då går vi rast över till ärende 22. Som är utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wiks fond 2026. Där kommunstyrelsen föreslår att tillgänglig avkastning ur stiftelsen Olof och Caroline Wiks fond 2026 fördelas enligt utdelningsstyrelsens förslag. Övriga inkomna motioner föranleder inte någon åtgärd från kommunfullmäktige. Och där har Emelie Bönfors, ja, nu har lämnat fram. Hon är jävig. Ordet har begärts av Jonas Nilsson V. Enda talare på listan, varsågod.
8: Tack ordförande för mäktige. Jag har förtroende för utdelningsstyrelsens arbete. Det tror jag att en stor del av den här församlingen har också. Det är ett väldigt rimligt sätt att arbeta på, att vi på den här nivån inte ska in och detaljstyra hur stiftelsens medel ska fördelas. I sitt klåfingriga yrkande så bekänner Sverigedemokraterna färg genom att sikta in sig på att runda medel från verksamheter i utsatta områden. De påminner oss om att de är ett parti som livnär sig på splittring. De vill ha segregation, de vill ha utanförskap och de vill ha ojämlikhet. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Ja, jag lämnar över ordet till Jörgen Fogelklo, SD. Varsågod.
9: Tack för ordet, för ordförande. Ja, till skillnad från Vänsterpartiet så vill vi ju ha en enande politik, att en gemensamhet i Sverige, det är viktigt, det är så vi bygger ett tryggt, starkt samhälle, att så många som möjligt är ett vi. Men med det sagt så vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Tack.
0: Tack, då är talarlistan tom. Under överläggningen yrkar Jörgen Fogelklo att fullmäktige bifaller förslaget från SD i kommunstyrelsen. Jonas Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles förslaget från Jörgen Fogelklo? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Reservation från Sverigedemokraterna. Ärende 23. Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röös donationsfond 2026. Kommunstyrelsen föreslår att avkastning ur stiftelsen Wilhelm Röös donationsform 2026 fördelas enligt styrelsens förslag. Övriga inkomna motioner föranleder inte någon åtgärd från kommunfullmäktige. Ordet har begärts av Jörgen Fogelklo, SD.
9: Tack för ordet, för ordförande, fullmäktige och åhörare. Och jag vill egentligen bara yrka bifall till Sverigedemokraternas yrken i kommunstyrelsen. Vi har ett litet annat förslag än det föreslagna. Tack.
0: Är det någon mer som vill komma upp på talarlistan och kanske yrka på kommunstyrelsens förslag? Där. Nu kom Karin Karlsson V. Varsågod.
1: Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare. Då vill jag bara gå på och säga att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på övriga yrkanden. Tack.
0: Tack. Då har vi två yrkanden. Det är Jörgen Fogelklo som yrkar fullmäktige bifaller förslaget från SD i kommunstyrelsen. Vi har Karin Karlsson som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles förslaget av Jörgen Fogelklo? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Tack. Då går vi över till ärende 24 som är funktionshinderombudsmannens årsrapport 2025. Kommunstyrelsen föreslår att funktionshinderombudsmannens årsrapport 2025 antecknas. Ordet har begärts av Marie Brynolfsson V och därefter Johanna Holmdahl KD. Varsågod Marie.
10: Tack så mycket ordförande, fullmäktige göteborgare. Först vill jag tacka funktionshinderombudsmannen för en återigen en bra rapport som synliggör många saker. Det händer mycket positiva saker och på vissa områden så händer det lite mindre saker. Men den synliggör också komplexiteten när det kommer till funktionsrättspolitiken och frågor som handlar om människors ekonomi, arbetsmarknadsfrågor och så vidare. Att det är svårt för kommunen som inte har rådighet i till fullo i alla delar. Sen vill jag också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på övriga yrkanden. LSS är ju en rättighetslag och jag förstår intentionen i att man vill flytta tillbaka beslutsmakten till politiker i ett utskott. Men jag tror inte att det kan inte bygga på att man ska ha turen att få ett utskott som kanske är lite mer generöst än vad nästa skulle vara. Jag tycker att rätten till stöd ska avgöras av lagen och av behoven, inte av vilka politiker som råkar sitta i rummet just då. Utan att människor ska få rätt stöd från första början, inte behöva hoppas på politisk välvilja i efterhand då. Och om problemet är, vilket det är, att förvaltningen gör för restriktiva bedömningar, så är ju slutsatsen helt enkelt att styrningen är fel och att lösningen är inte att låta politiker ta besluten, utan lösningen är ju det vi har pratat om väldigt många gånger här nu. Det är att se över lagstiftningen så att den blir tydligare och bättre att fatta beslut på. Jag stannar där. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Johanna Holmdahl, KD, och därefter Per Gustafsson, L. Varsågod.
11: Nej, lyser röd. Där, tack. Även Kristdemokraterna tackar för Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2025. Det är en viktig pusselbit som ger bra genomlysning för hur stadens program för full delaktighet har implementerats i våra verksamheter. Och precis som Marie sa, så är det glädjande att läsa att det finns en hög aktivitetsnivå ute i våra nämnder och styrelser. Och samtidigt så pekar rapporten i kombination med det statsrevisionen har granskat och sett på områden där vi som kommun har tydliga utmaningar och det finns ett strukturellt glapp. Göteborgs stad är väldigt duktiga. Vi är duktiga på att skriva policystrategier och liksom på pappret ha en hög aktivitetsnivå så att säga. Men när det kommer till kritan att bygga fysiskt rätt från början, att ge enskilda individer rättssäkert stöd när LSS-insatser dras in, så verkar det som att genomförandet haltar. Insändaren i GP igår från en förtvivlad anhörig till en stroke-drabbad man illustrerar just hur stora konsekvenserna blir om vi förändrade LSS-beslut och hur svårt det kan vara för enskilda och anhöriga att orientera sig i systemet. Så politiken behöver stärka styrningen inom funktionsstöd och staden behöver förbättra uppföljning av avvikelser och också öka rättssäkerheten för den enskilda. Och det är även det budskapet jag får till mig i mötet med de brukarorganisationerna som jag har träffat. Det är inte alltid att det saknas mål eller dokument, utan det är ofta brister i genomförandet och upplevelsen av att faktiskt få stöd när systemet inte fungerar, som inte är helt på plats. Och vi anser att när kommunen fattar beslut som är så avgörande för hur en människas vardag ska fungera, då måste beslutet ske så rättssäkert som möjligt. Och då handlar det om att vi behöver mer politisk insyn när det gäller de här besluten. För det ser vi att nu är tidslut.
0: Tack Johanna.
11: Då så att jag yrkar bifall till statsledningskontorets förslag samt till tilläggsyrkandet från KD, M, D och L och även likalydande beslutsatser som SD har i sitt yrkande. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Per Gustafsson, L, och därefter Sofia Nilsson, MP.
7: Ordförande, tänk dig att vara helt beroende av samhällets stöd för att klara din vardag. Att inte kunna välja själv när du ska äta, duscha eller gå upp ur sängen. Att vara beroende av att någon kommer när du behöver hjälp. Och sen så kommer inte hjälpen. På Hundraårsgatan blev de boende liggandes i urin och avföring hela natten. Ingen svarade när de ropade. Ingen kom när de larmade. Hundraårsgatan är den största vanvårdsskandalen i Göteborgs moderna historia. Men Hundraårsgatan är inte ett enskilt fall. Flera medier, inte minst P4 Göteborg, har visat hur människor på andra boenden med särskild service har blivit liggande utan hjälp, fått mediciner missade över 1000 gånger och levt med möglig mat och trasiga hjälpmedel i månader och i år. Det handlar om människor av kött och blod som far illa i sina egna hem. Och det låter nästan som att det här är rapporter från ett kommunistiskt land i början på 80-talet bakom järnridån. Men det här är personer som med livslånga funktionsnedsättningar som omprövas om och om igen. Och som vi precis hörde så kunde vi igår läsa om Karin Hesselroth med rubriken "Sverige räddar min mans liv men hjälper honom inte att leva det". Är ännu ett exempel på där Göteborg går i bräschen för att ompröva, dra åt och minska stödet till människor som redan lever med stor utsatthet. Ett samhälle mäts i hur vi behandlar de människor som har det som har mest beroende av vår hjälp. Och just nu så klarar inte Göteborg av det här testet. Och det gör mig både bedrövad och förbannad. Och med det så vill jag också yrka bifall till kommunstyrelsens slag och också vårt förslag i kommunstyrelsen. Och också tacka funktionshindermannen, ombudsmannen, för dess rapport. Och sen måste man ändå ställa sig frågan, vad gör styret? Jo, de skyller på regeringen. Men ni har makten att faktiskt verkligen kunna göra skillnad på riktigt för väldigt många.
0: Tack Per. Då är nästa talare Sofia Nilsson, MP, och därefter Agneta Kärbäck, SD.
12: Tack ordförande och övriga. Tack för rapporten. Alla invånare och besökare ska mötas med värdighet. För personer med funktionsnedsättning handlar det om delaktighet. För att nå dit behöver samhället riva hinder och skapa möjlighet på lika villkor. Förra veckan var det varvetsveckan och jag var tittade och hejade på min kusin som sprang specialvarvet. Det var fantastiskt fint väder, massa glada människor i olika åldrar med olika möjligheter och utmaningar. Det var fint att se hur delaktighet i vår stad kan se ut när alla får vara med när man skapar de här möjligheterna. Men resultat från rapporten visar just det att Göteborg tar ett program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning nått ut till bolag och förvaltningar. Men det rapporteras ju bland annat om låg effekt inom rättighetsområdet arbete och sysselsättning. Även om det görs mycket bra så är situationen på arbetsmarknaden fortsatt ansträngd för personer med funktionsnedsättning. Vid exempelvis rekrytering så läggs ofta fokus på den enskildes funktionsnedsättning istället för på utbildning och kompetens. Och det öppnar inte möjligheter på arbetsmarknaden utan skapar hinder. I Socialen Sydväst igår så fick vi rapportering om feriearbeten. Och det jag fastnade för där var bland annat hur de pratade om hur man anpassar arbetena utefter de arbetstagarnas villkor. Och det är ju så vi vill jobba i staden i stort. Staden ska göra arbetsplatser tillgängliga och aktivt arbeta för att förhindra diskriminering. Stadens verksamheter ska ta fram praktikplatser och meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Och ja, det vill helt enkelt bara målmedvetet jobba vidare för att i nästa rapport få ett ännu bättre resultat. För att det gör så mycket bra, men vi behöver jobba ännu bättre med detta. Jag yrkar bifall till KS förslag. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Agneta Kärbäck, SD, och därefter Marina Johansson, S.
5: Tack för ordet. Jag vill också yrka bifall till KS förslag och till KDMDLs tillägg och SDs tillägg som är likalydande. För det här regelverket är komplext och den enskildes möjligheter att tillvarata sina rättigheter varierar ganska kraftigt. Och mot den här bakgrunden så finns det ett behov av stark styrning, ökad transparens och förbättrat stöd till den enskilde. Jag läste också den artikeln som Johanna pratade om här med 41-åringen som har fått 30 timmar. En vecka som har ungefär 170 timmar och det kommer inte bli lyckat för den familjen. Fruktansvärda omständigheter, så att det här är oerhört viktigt att vi tar tag i det. Tack för ordet.
0: Tack. Då är nästa talare Marina Johansson, S, och därefter Marie Brynolfsson, V.
13: Tack så mycket fullmäktige åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens beslut. Och precis som flera tidigare sagt så är det väldigt roligt att se och notera att flera nämnder och styrelser har rejält ökat aktivitetsnivån. Det är precis det vi vill. Samtidigt ser vi att det är en hel del kvar att göra såklart. Men vi ser att det ändå går åt rätt håll i många delar i varje fall. Där det är svårare, det handlar ju om arbete och sysselsättning för de här målgrupperna. Och där tänker jag att det behöver ju såklart vi som stad också göra mer. Samtidigt så när vi har den situationen i Sverige idag med EUs näst tredje högsta arbetslöshet. Så det är klart att då är det ju inte som så att personer med funktionsnedsättning kommer så att säga längre fram i kön när det gäller arbete. Så här tänker jag, här måste ju också både vi som kommun göra mer, men också nationell nivå när det handlar om arbetsmarknadspolitik och möjligheter för grupper som av olika skäl kan ha lite andra behov för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Och sen när det gäller lagstiftningsfrågan om LSS så är det som så att vi kan bolla fram och tillbaka här, men det är ändå trots allt att så att om lagstiftningen har urholkats så behöver ju den ses över. Och där har ju inte hänt någonting egentligen under den här mandatperioden på riksnivå. Och kommunerna förhåller sig till lagstiftningen. Så. Och när det gäller tvångs- och begränsningsåtgärder så håller ju både nämnden för funktionsstöd och äldrenämnden på med att revidera det dokumentet utifrån statsrevisionens skrivningar till oss kring det, så att vi får ordning och reda på och kommunerna förhåller sig till lagstiftningen. Så. Och när det gäller tvångs- och begränsningsåtgärder så håller ju både nämnden för funktionsstöd och äldrenämnden på med att revidera det dokumentet utifrån statsrevisionens skrivningar till oss kring det, så att vi får ordning och reda på hur och på vilken nivå det här dokumentet ska finnas och

0: Tack så mycket, ordförande fullmäktige göteborgare. Först vill jag också säga att den vanvården som har förekommit på 100-årsgatan är ju helt fruktansvärd. Vi har debatterat det här väldigt många gånger här och jag är jätteledsen för att det har varit så här. Jag tror att det finns många politiker som har liksom, ja, kanske behöver ägna lite självrannsakan åt hur man själv har agerat. Och nämnden har ju också fått kritik. Men jag tycker man kanske ska tagga ner brösttonerna lite. Jag undrar på vilket sätt har Liberalerna agerat för att komma åt problematiken på 100-årsgatan innan det blev känt i media? Det undrar jag. Vad gjorde Liberalerna då? Och vad gjorde Liberalerna förra mandatperioden när Liberalerna styrde? Jo, Liberalerna skar ner på stadsdelsnämnderna, på funktionsnödsnämnden. Och vad tror ni händer när man gör det? Jo, det blir mycket sämre kvalitet. Man får personal som har mycket sämre förutsättningar. Så jag tycker att man kanske ska vara lite självkritisk också innan man bara talar om vad styret har gjort för fel. För absolut har vi anledning att vara, som jag sa, självkritiska. Många skulle ha behövt gjort mycket mer för många fler personer. Men ta ner tonerna lite. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Per Gustafsson L. Och därefter talarlistan tom.
2: Får vi se hur tonen är. Jag tycker jag försöker alltid ha ungefär samma röstläge. Sen kanske ordet spelar roll. Marina Johansson sa alldeles nyligen att det går åt rätt håll. 2025 och 2026 har verkligen varit mörka år för vår funktionshinderpolitik. Vi har som kollektiv verkligen misslyckats. Och det tänker jag vi ska vara ärliga med. Vi har gjort alldeles för lite under alldeles för lång, under lång tid. Nu har vi ändå försökt liksom komma fram med förslag. Ska vi inte kunna göra någonting? Om vi nu börjar med, om man nu tycker att det är ett problem att LSS håller på att urholkas. Vi kan ha en nationell debatt här. Jag tycker också att vi behöver återställa LSS till vad det en gång var. Det har pågått under 15 års tid. Det är ett problem. Men om vi nu verkligen vill göra någonting åt detta och stoppa omprövningarna, så kan vi försöka införa en ventil, ett tillfälle för oss i politiken att faktiskt säga nu har förvaltningen tagit fram ett förslag här. Vi tycker inte att det är lämpligt att vi omprövar en livslång funktionsnedsättning en gång till. Och så kan man fatta ett annat politiskt beslut. Det är ett sätt att göra det. Och det tycker ni inte är lämpligt. Jag tycker också att vi behöver hjälpa personer runt om i vår stad som blir omprövade att också få juridiskt stöd i det arbetet. För det här är liksom en kamp mot ett system. Och då är det fullt rimligt så som lagstiftningen ser ut idag, som är en djungel. Visst, det är jättestora problem med det. Men då kan vi som stad faktiskt hjälpa till och ge ett oberoende stöd i det arbetet. Jag tycker inte heller det är speciellt konstigt. Bifall till vårt förslag.
1: Tack Per. Då är nästa talare Marie Brynonsson V. Och därefter är det Annan Balbake. Yes. Ett ögonblick bara innan jag börjar prata, för vi ska bara få igång klockan här så det inte vill funka. Jag fick kika på den. Förlåt. Varsågod Marie.
0: Tack så mycket. Ordförande, fullmäktige, göteborgare. Men varför bara boende då, Per? Alexander som blev av med hela sin personliga assistans. Max som inte fick korttidsvistelse. Alfred som också blev av med sin korttidsvistelse. Varför tyckte inte Liberalerna att politikerna skulle ta hand om deras beslut? De fick också sina liv förstörda. Deras föräldrar som fick överväga att ansöka boende för att man blev av med sin korttidsvistelse för man orkar inte längre. Varför är det bara boende då som politikerna ska ta beslut om? Jag tycker inte att det ska vara så att människors livsöden i en rättighetslagstiftning ska avgöra.

0: göras av enstaka, enskilda politiker. Vi har utbildade tjänstepersoner som kan lagen. Ska vi sitta då och överpröva det godtyckligt? Jag tycker inte det. Jag förstår att det skulle kunna vara en lösning. Men och det handlar inte om att vi skyller på regeringen. Riksrevisionen har ju också kommit med sin rapport där man ger rekommendationer till regeringen att se över lagstiftningen. Det här som ni föreslår, det kommer inte hjälpa. Det kommer fortfarande att vara de här besluten som lutar sig på rättspraxis, som handlar om överprövningar. Men jag tror tyvärr inte att det här är lösningen. Tack.
1: Tack. Och då har replik begärs av Per Gustafsson L.
2: Om det nu är så att det ansvariga kommunalrådet öppnar för att vi kan komma överens här, så har jag inga problem med att justera våra yrkande så att det här gäller så att säga alla delar i LSS familjen. Det hade varit jättebra. Jag tror att det hade varit alldeles utmärkt i att politiker faktiskt får avdöma den här typen av ärenden, så att vi på allvar kan säga att i Göteborg så försöker vi i alla fall följa det som är grunden i LSS. Det vill säga principerna i lagstiftningen. Det är det viktiga. Nu sätter vi ett stopp för de omprövningar som sker. Vi fick ett mejl häromdagen, du och jag, från en förälder och god man som liksom beskriver hur de mest basala grundläggande funktionerna inte funkar i tjänstemannakåren. Det gör mig verkligen beklämd. Vi kan göra väldigt mycket mer här. Och jag är gärna villig att justera våra yrkanden om så krävs.
1: Tack. Då är replik begärd av Marie Brynolfsson B.
0: Tack. Jag tror kanske inte du ska dra för stora växlar av det jag sa. Jag försökte synliggöra att det finns 10 områden i LSS. Och jag undrar varför ni då har valt ut bara ett. Och varför bara boende? Det är väldigt lätt att tro att det var på grund av en specifik media liksom bevakning som blev kring ett specifikt ärende. Det har varit många ärenden genom året. Det är precis därför vi har agerat i våra budgetar hela denna mandatperioden. Det är därför vi har budgetuppdraget om rättspraxis. Jag tror inte det kommer att lösa sig heller, och det kommer inte lösa sig med hjälp av ert förslag heller, utan lösningen handlar om. Och jag hoppas, jag är jätteglad, jag har sagt det flera gånger, att ni äntligen har vaknat i den här frågan. För vi behöver vara många och vi behöver göra det tillsammans om vi ska få en översyn av LSS-lagstiftningen. Tack.
1: Tack. Då är det andra och sista replik av Per Gustafsson L.
2: Tack ordförande. Ja, LSS så att säga, det ligger i vårt DNA. Det var vårt parti som också införde lagstiftningen på 90-talet. Och det är jag väldigt stolt och glad över, och jag försvarar det gärna varje dag i veckan. Det är klart att fallet Maxel Angered har uppmärksammats, och det är ju väldigt bra. Jag är väldigt glad över att förvaltningen backade. Men på samma sätt där så behöver vi ju också se över. För vi kan ju inte ha ett system där man har en känd förälder som gör att man plötsligt får en annan bedömning helt plötsligt. Då behöver vi liksom gå igenom alla de fallen som har varit. Dessutom, och det kommer längre fram, men vi kommer också få chansen att se över den modellen som används i BIC, som används i alla de här handläggningarna där man svarar på massa flufffrågor som inte alls har med så att säga kärnan i LSS att göra. Så att vi kommer få anledning att komma tillbaka till detta, och vi kommer fortsätta lägga förslag.
1: Tack, då är det andra och sista replik från Marie Brynolfsson V.
0: Tack så mycket. Ja, men det är skönt att vi är överens om några saker i alla fall. Per, jag är också helt överens om att enskilda mediala fall som det här blev, det är ju verkligen, det synliggör ju också ett systemfel, och jag tror vi är överens om problembilden och att vi har ett systemfel. Men jag tror att om det är systemet som är fel, så är inte lösningen liksom. Som jag sa förut, jag vill att människor ska få rätt stöd från början. Eftersom problemet är förvaltningens bedömningar, då är det där vi ska lösa problemet. Inte att man ska få, ja, men korrigerande bedömningar i efterhand, för det är det som kommer bli. Förvaltningen kommer lägga fram ett förslag och sen ska politikerna i ett utskott sitta och pröva om det var rätt eller inte. Dessutom är det ju, och då riskerar det att bli väldigt, väldigt godtyckligt. Utan jag tror att lösningen är ju att det är rätt från första början. Man ska inte behöva liksom förlita sig på välvilliga politiker och liksom så. Så att, men vi får fortsätta.
1: Tack. Då är det sista talare på listan. Det är Anna Balbaki S. Varsågod.
3: Tack, ordförande. Jag väljer att prata om den här frågan från ett annat vinkel eller perspektiv. Misstag, fel. Vi hörde Marina säga det. Marie sa det. Det har hänt. Ditt misstag, det är fel. Vi önskar inte att någon skulle ha bott på det här boendet. Eller det får aldrig hända igen. Vi har full respekt både för de som bor där, för de som jobbar där också. Kommunen har tagit sitt ansvar. Våra politiker är inte kvar där. Direktören är borta, inte kvar där. Många avdelningschefer och enhetschefer har sagt upp sig och slutat. Vi har fått in nya människor. Vi har nya metoder och verktyg vi jobbar med. Jag tycker inte om kollektivbestraffning. För det här låter som att okej, ni hörde det där. Ni straffar vi alla dessa boende i kommunen. Vad är det vi vill? Att vi ska gå över till privata? Nej, kommunen tar ansvar. Vi har hänt en stor grej. Vi har fått betala högt pris för detta. Kan inte vi bara hjälpas åt att se över vad finns det för metoder? Att vi kan stötta de som jobbar där när de ser missförhållande i arbetsplatsen. Att vi lyfter upp det och åtgärder direkt. För jag tror inte det finns någon politiker här som vill att detta ska ske. Det får inte hända mig eller min mamma eller någon som bor på sådana här verksamheter. Det ska inte hända någon. Vi tar hand om våra äldre. Kom in och ta ansvar för det. Hänt i hänt. Vi tittar framåt och ingen kollektiv bestraffning. Och lyfter upp gärna de som funkar jättebra. Vi pratar aldrig om dem. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Torne Ørselich M.
4: Ordförande, med tanke på vad sista talare sa så säger jag att det handlar inte om kollektivbestraffning. Det enda som är bestraffade är brukarna. Personalen har gjort fel, chefen har gjort fel, politikerna har gjort fel. Fel rakt igenom. Det har inte varit kontroll på de här boendena. Det har varit väldigt stora allvarliga brister. Folk har legat i sin egna avföring i dygn. Det finns inga ursäkter, det finns ingen utbildning som du kan säga, som du inte kan fatta att en människa inte ska ligga i sin egen avföring. Anställda har misskött sig, chefer har misskött sig. Det har inte funnits ett styrande organisation i detta. Alla partier som har suttit bär ett ansvar för detta. Men det är naturligtvis, man måste se vad kan vi göra framåt. Det är lång väg att vandra innan sånt blir bra. Men säga att det är kollektiv bestraffning, det är så många som har gjort fel i detta. Och det är så många som får bära ansvar för det. Finns inga ursäkter. Tack.
1: Tack. Då har Anna Malbacke begärt replik. Varsågod.
3: Bara för att förtydliga. När jag säger kollektivbestraffning, där det finns jättemånga andra boende i staden som fungerar kanonbra. Då får de få höra det här. Oj, vad dåligt det går för LSS-boende i Göteborgs stad. När jag pratar om utbildning, ja. Det är inte många som kan hantera tyvärr avvikelse, skriva in på alltså det systemet som vi har idag. Det kanske vi behöver stärka dem. Ser du något som inte är fel? Flagga. Känn dig trygg. Lyft upp det. Prata med din chef. Lyssnar inte din chef på dig? Skicka en anonymt anmäla. Missförhållandet ska komma upp. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Torne Ørselich M.
4: Ordförande, som nytillträdd i denna nämnd. Jag har varit på ett möte och jag kan konstatera att det inte är ett boende det handlar om. Visst, jag betvivlar inte att majoriteten av personalen är säkerligen jättebra och vill väl. Men det är väldigt tydligt. Det saknas kunskap rakt över. Det är få som är utbildade till en någorlunda rimlig nivå. Cheferna vet inte, många av dem vet inte vad de håller på med. Det finns ingen struktur i arbetet på många av de här ställena. Alltså bara en sån dragning som vi fick igår när de pratade om åtgärder på ett annat ställe. Så 80% av det som var åtgärder är sånt som normalt ska finnas på vilken arbetsplats som helst i strukturerna. Oavsett om det är vård eller om det är skola eller om det är en fabrik. Detta är ett stort misslyckande för staden rakt överlag. Det finns inga ursäkter. Man kan säga vad man vill, men detta är allvarliga problem. Och det är mycket arbete vi allihopa har att göra här. Jag tänker inte säga att något parti är bättre eller något parti är sämre detta. Det är ett misslyckande överlag för att vi inte kan ta hand om brukare som behöver vår hjälp. Tack.
1: Tack. Då har Anna Mabaki begärt replik.
3: Tack. Det sista. Vi försvarar inte det som har hänt. Vi alla har sagt att vi försvarar inte det. Det som har hänt är allvarligt. Det vi vill idag är att vi tillsammans lär oss vad hände. Det spelar roll vem som styr. Vad hände? Det här får inte hända igen i kommunen. För de som bor där har rätt att känna sig trygga och säkra. För vi jobbar med människor. Tack.
1: Tack. Då är talarlistan tom. Och vi är redo att gå till beslut. Vi har ett yrkande och ett tilläggsyrkande. Under överläggningen yrkar Johanna Holmdahl, Per Gustafsson, Anita Kärbäck bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkanden från KD, M, D, L och SD i kommunstyrelsen. Vi har Marie Brynolfsson, Sofia Nilsson, Marina Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter bifall respektive avslag på beslutssatserna i tilläggsyrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
5: Ja.
1: Bifalles kommunstyrelsens förslag?
5: Ja. Ja.
1: Då återstår beslutssatserna i tilläggsyrkanden från KD, MD och L samt SD. Bifalles beslutssatserna i tilläggsyrkanden?
5: Ja.
1: Avslås beslutssatserna i tilläggsyrkandena?
5: Ja.
1: Jag anser att beslutssatserna i tilläggsyrkandena avslås. Votering avgärs och ska verkställas.

Då tror jag alla är på plats. Och för er som missade början här så är det tilläggsyrkanden från KD, MD, LD samt SD det gäller. Det är ja för avslag för dem och nej för bifall. Startar jag voteringen.

Då är voteringen avslutad. Och fullmäktige har med 43 avslag och 38 nej avslaget tilläggsyrkandet.

0: Jag har för torra fingrar för att vilja... Kan du trycka? Det går inte. Tack. Till några bra hjälp här. Då är vi inne på ärende 25. Det är hemställan från Business Region Göteborg AB om godkännande av avtal rörande bolagets utträde som delägare i Almi Företagspartner Väst AB. Kommunstyrelsen föreslår att hemställan från BRG Göteborg AB om godkännande avtal rörande bolagets utträde som delägare i Almi Företagspartner Väst AB godkänns. Ingen har begärt ordet. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
1: Ja.
0: Då är vi inne på ärende 26 som är hemställan från Miljö- och klimatnämnden att fastställa förslag till modell på servicegaranti för ansökan om serveringstillstånd. Kommunstyrelsen föreslår att Miljö- och klimatnämndens hemställan om att fastställa förslag till modell på servicegaranti för ansökan om serveringstillstånd avslås. Ordet har begärts av Emelie Bönfors C och därefter Patrik Östman D. Varsågod.
2: Tack ordförande. Ja, det här ärendet handlar ju om handläggningstider för alkoholtillstånd. Något som vi har haft lite bekymmer med i Göteborgs stad att det har tagit lång tid för vissa verksamheter. Och miljöförvaltningen har ju arbetat med att snabba upp de här processerna. Men här finns alltså ett förslag om att om vi inte handlägger enligt utsatt tid som vi har som ambition så ska inte heller den verksamhetsutövaren, alltså den krögare eller restaurangägare eller så, som har ansökt heller behöver betala ansökningsavgiften. Och det här är ju en idé som vi i Centerpartiet la fram i Miljö- och klimatnämnden. Lite med inspiration från hur man använder byggtaxan idag. Att om man ansöker om bygglov och det tar längre tid än 10 veckor så får man också en reducerad avgift. För vi ska ju göra det enklare för företag i Göteborg att få service från kommunen i myndighetsutövningen. Och nu har alltså miljöförvaltningen tagit fram en modell för hur det här skulle kunna se ut. Och Miljö- och klimatnämnden har då skickat den här hemställan till oss här i kommunfullmäktige. Där vi har att ta ställning till om vi vill införa den här modellen eller inte. Och därför så yrkar jag att vi ska göra det och yrka bifall till Centerpartiets förslag. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Patrik Östman D och därefter Eva Tärnegren MP.
3: Ja, tack för det. Ja, precis som Emily sa där så har ju gjorts faktiskt ett ganska bra arbete nu på att försöka snabba upp handläggningstiden och vi är precis i det gränslandet att vi kan börja garantera handläggningstider. Och det är jättebra att skicka den här signalen både till tjänstemännen men också till de verksamhetsutövare som behöver tillstånden att nu försöker vi verkligen att hålla tiderna och lyckas vi inte det så blir det en kompensation. Så vi är jättepositiva till det här förslaget som förhoppningsvis kan göra att en och annan krögare får sitt tillstånd lite snabbare. Så bifall till, eller godkännande är det ju utav hemställan då. Och det är ju bifall då till vårt yrkande från DML och KD och det likalydande beslutsatser som Centerpartiet har. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Eva Tärnegren MP och därefter Anna Barbakes.
4: Tack. Ordförande, ledamöter och övriga göteborgare. Det har förvisso ett visst symbolvärde att införa en så kallad servicegaranti för ansökan om serveringstillstånd. Ja, vi i de gröna och rödgröna tycker dock inte symbolik är ett tillräckligt skäl för att införa modeller för något som vi redan uppfyller. Handläggningstiden överensstämmer i verkligheten med den som anges i den föreslagna modellen. Att få tillbaka en avgift för bristande efterlevnad är inte efterfrågat vad jag uppfattat av företagarna och innebär bara byråkrati utan verkan och onödiga kostnader. Självklart kan det finnas anledning att ytterligare förbättra handläggningen av de här tillstånden och det gör vi bäst genom ökad dialog och bättre stöd till företagarna, till exempel att lämna kompletta ansökningar. En process som redan har pågår och som har haft framgång, som flera har sagt här. Så jag yrkar på att miljö- och klimatnämndens förslag till modell på servicegaranti för serveringsinstånd avslås i enlighet med vad kommunstyrelsen föreslår. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Anna Mablake S och därefter Sara Ullmark M. Varsågod.
1: Tack. Ja, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå hemställan. Idag aktuella NKI, nöjd kundindex, resultat syns positivt. Resultat från miljö- och klimatnämndens arbete med att kombinera den rättssäkra handlingen och med en ökad kundnöjdhet. Det är bra, men inte tillräckligt. Arbetet måste fortsätta. Vi undersöker möjligheten att inrätta en krögare akut, fokusera på bemötande och dialog och kortare konsekvent handlingstiderna genom att målmedvetet arbete. Det är viktigt att vara tydlig. Göteborg har inte ovanligt långa handlingstider. Vare sig man möter hela handlingstiden eller från att man har skickat in sin ansökan komplett. Den garantitiden som förslås hade inte fått några effekt förutom att öka kostnaderna för utredningen och administration, då vi i Göteborg redan uppfyller tiden i samtliga ansökningars ärende. Det är alltså sammantagen en dålig användning av kommunens resurser. Vi ska fortsätta effektivisera och korta handlingstiden. Vi ska fortsätta öka kundnöjdheten hos stadens krögare och vi ska fortsätta arbeta med bemötande och dialog. Samtidigt som vi har ett benhårt fokus på att tackla den osunda konkurrens och kriminella aktörer. På så sätt kan vi få en tillståndsgivning som är bra för staden, bra för krägaren och bra för göteborgarna. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Sara Ullmark M och därefter Emma Altenhammar SD. Varsågod.
5: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige göteborgare. Jag vill börja med att yrka bifall till vårt yrkande att vi ska godkänna den här hemställan. Det här är ju inte en hemställan och en så att säga servicegaranti som har kommit ur tomma intet. Det är ju inte tack vare att tillståndsenhetens arbete har varit så väl fungerande och snabbt och till alla krögares belåtenhet att vi bestämde oss för att vi får nog införa en garanti för servicen här för att verkligen säkerställa att det här sköts på det sättet som krögarna kan förvänta sig. Det är ju liksom inte bakgrunden till varför vi står och diskuterar den här frågan idag. Jag har ju förmånen att få sitta i miljönämnden och prata ganska mycket om de här frågorna. Och tyvärr är det så att det har varit omfattande problem de senaste åren. Både med hur lång tid det tar att få sitt tillstånd och sin upplevelse av hur det är att ha att göra med förvaltningen. Det är inte det ansiktet utåt som Göteborgs kommun ska vara gentemot alla de näringsidkare som vi har i krog- och nöjessektorn. Det finns en anledning till att vi vill att kommunen ska vara skyldiga att göra detta, och annars så ska krögaren få pengarna tillbaka om servicen inte är tillräckligt bra. Det är det minsta man kan förvänta sig när man vill bidra till vår kommun med de skattemedel och skapa arbetstillfällen. Det minsta man kan förvänta sig är att man blir schysst bemött av kommunen och att det inte är onödigt svårt att starta sin verksamhet. Jag är jätteglad att vi kommer att få den här servicegarantin. Om det inte döms ut en enda återbetalning av avgifterna så är ingen gladare än jag, för då betyder ju det att vi gör rätt. Men om vi inte gör rätt, då är inte det krögarna som ska betala priset för det. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Emma Altenhammar SD och därefter Grit Fjällmosse V.
6: Tack. Mycket bra redan sagts ifrån den här sidan, men jag vill yrka bifall till SDs yrkande, vilket är lika lydande till övriga oppositionen här. Och det här är ett väldigt enkelt ärende i grund och botten. Den som vill starta restaurang eller verksamhet i Göteborg ska kunna förvänta sig tydliga besked och även rimliga handläggningstider från kommunen. Och Jag tycker samtidigt att det är även bra att förvaltningen konstaterar att en servicegaranti kan ge ökad tydlighet, förutsägbarhet och även ett viktigt signalvärde gentemot näringslivet. Och jag tycker det är tråkigt att de rödgröna säger nej. Den här sidan säger alltså nej trots att vi redan uppfyller det som sägs i garantin idag. Och då måste man ju fråga sig, vad är problemet med att vi ger ett tydligt löfte till våra restaurangare? Vi tycker i alla fall inte att det är ett problem med tydligt löfte gentemot näringslivet. Med det sagt, bifall till SDs yrkande. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Grit Fjällmose V och därefter talar listan tom.
7: Tack ordförande. Alltså, bara säga, Sara lyfte upp att hon inte tar det här ur luften. Var sitter du, Sara? Jag kan inte, jo, där. Och det gör jag inte heller, för jag sitter också i miljö- och klimatnämnden. Vi har verkligen diskuterat det här väldigt många gånger, men vi har också en olika uppfattningar om vad det är som kommer fram. För vi har inte långa tider. Vi jämför med andra kommuner. Det beror ju lite på när man börjar räkna. Man räknar från allra första inkomna ansökan eller om man börjar jobba från att alla ansökningspapper är klara. Och det är där det diffar. Och vi har korta tider. Tabell efter tabell visar detta. Sen är det sant det här med bemötandet. Det har vi ju, där fick vi ju verkligen svart på vitt från de som kom och pratade med oss. Och där är ju förvaltningen också helt inne på det. Men det hjälper inte tid. Alltså det har inte med tiderna att göra. Så vi pratar hela tiden om olika saker i den här frågan. Och vi kommer inte vidare med den. Och det är inte den här typen av servicegaranti som är nödvändig och som är problemet. Så bifall till kommunstyrelsens förslag som är avslag på förslaget där. Jag kommer inte ihåg hur det var formulerat. Tack.
0: Då är replik begärd av Sara Ullmarken.
5: Tack för ordet. Nej, men jag håller med dig. Det är klart att det är ett kanske ännu större problem att man inte får ett bra bemötande som man är nöjd med. Det är dock ganska svårt att kanske skriva på ett papper att det ska vara garanti på att det alltid är trevligt och enkelt att prata med Göteborgs stad. Här har vi ju någonting konkret som vi faktiskt kan göra och en signal vi kan skicka till krögarna att vi tar den här frågan på allvar och vi garanterar er att ni ska få svar i tid. Men det är inte så. Jag delar inte den bilden som du lägger fram nu att det handlar om att vi mäter tiden på olika sätt. Ja, det har varit väldigt oklart hur vi mäter tiden. Därför att förvaltningen har inte kunnat lämna klara besked. När börjar man räkna utifrån, liksom, är det när den kommer in eller när ärendet är färdigt? Det här hade vi ett jättestort bråk om för något år sedan eller två. Det var inte så kul, men det var ju väldigt otydligt och det tror jag vi är överens om. Men vi har ju också exempel på när det här hotellet, Lisebergs nya hotell, skulle söka. De fick ju inte svar i någon särskilt god tid trots att det är kommunens egen verksamhet. Så vi har haft ett problem med tiden också. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Anna Marbaki S och därefter talar listan tom.
8: Ja, men tack. Jag sitter också i miljö- och klimatförvaltningen. Jag vet inte hur många gånger vi har krävt redovisningen från förvaltningen. Berätta för oss, vad är problemet? Varför tar det så lång tid? Vi jobbar under, alltså det är lag och regler som styr. Det är mycket dokument som ska skickas in. Kommer du in med inte komplett ärende, då tar det tid. Kommer du med all papper och dokument som du behöver för att kunna få din tillstånd, då får du mycket snabbare. Det har varierat. Och som sagt, Göteborg sticker inte ut jämfört med andra kommuner. Vi vill ha det snabbare. Och sen är vi i rödgröna. Vi är mycket för att krögare ska ha sin tillstånd. Speciellt när det är fotboll. Herregud, vi ska gå fort och vi ska få sin tillstånd. Och det ska vara tillväxt och vi ska jobba. Så vi ska sätta svensk näringsliv i den frågan. Det ska gå fort. Men det gäller att ha komplett ärende från början. För då kan man följa upp hur långt det tog det. Jag vet, Sara, du ställde den frågan till nämnden flera gånger. Hur långt tar det? När räknar du tiden? Ja, men det är den dagen du skickar in ansökan. Det tar tid, vi har mycket att jobba på, men vi är mycket, mycket bättre än vad det var innan. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Patrik Hösmar D och därefter är talarlistan tom.
3: Tack för det. Hanna, jag tyckte att du lite la över ansvaret på att det skulle vara problem med kompletta ansökningar eller inte. Och jag suttit på andra sidan i ett fall, jag sitter ju i stiftelsen Chalmers studentbostäders styrelse, och vi hade ju tanken att använda Holtermanska som studentbostäder under terminstid, och sen så har det som ett hostel under sommaren. I mars kom vi in med en komplett ansökan. Vi fick besked om tillståndet i september när det redan var för sent. Så en hel säsong så stod vi utan det vi hade planerat där på grund av den långa tillståndsgivningen. Så att det, jag vet att det har förbättrats sen dess, men vi måste vara på den här frågan, och servicegarantin är ett jättebra sätt att skicka signalen att nu håller vi tiderna. Tack.
0: Tack. Då är talarlistan tom. Vi är redo till beslut.
9: Ja. Ja.
0: Då har vi två yrkanden. Under överläggningen yrkar Emelie Bönfors, Patrik Hösman, Sara Ullmark, Emma Altinhammar att fullmäktige bifaller beslutsatserna i yrkandena från D, M, L och KD samt SD i kommunstyrelsen och yrkande från C den 26 maj 2026. Vi har Eva Ternegren, Anna Malbaki, Grit Fjällmåse yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
9: Ja.
0: Bifalles förslaget från Emelie Bönfors med flera?
10: Ja.
0: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering av begär så ska verkställas.

Då tror jag att alla är inne. Och då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Emelie Bönfors med flera. Så, varsågod rösta.

Då har fullmäktige med 41 röster mot 40 yrkandet från Emily Bönfors med flera.

0: Jag är ledsen, jag har ingen handsvett, så jag får torra fingrar.
1: Starta den om just nu. Stoppa den. Mm. Och sen bort. Sen återställ. Mm. Och sen tillbaka.
0: Men det hjälper inte. Men
1: du får, nu startar du en igen, du var för snabb. Och nu återställ. Återställ.
0: Shit.
1: En gång bara. Och sen... Mm.
0: Där kom den äntligen. Då är vi inne på ärende 27 som är redovisning av uppdrag att utreda och införa en begränsning av antalet underleverantörer samt antalet led av underleverantörer inom Göteborgs stads bygg- och anläggningsprojekt. Ordet har begärs av Camilla Widman S och därefter Eva Tärnegren MP. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Vi tackar för redovisningen och den utredning som är genomförd. Vi ser ett stort behov av att kunna införa begränsningar av antalet underleverantörer. Och där behöver utvecklingen gå framåt. Därför är det positivt att frågan aktualiserats på EU-nivå. Det ökar möjligheten att faktiskt få till de förändringar som krävs. Fram tills dess så är vi nöjda med de åtgärder som framkommit i redovisningen. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Då är nästa talare Eva Tärnegren MP och därefter Maria Wollin V.
3: Ja, tack för ordet. Precis som Camilla sa, det är ett problem att huvudleverantörer i många upphandlingar använder så många led av underentreprenörer. Och det har ju visat sig vid arbetsplatskontroller att det ökar risken för arbetsmiljöbrott, miljöbrott och mot arbetsrättslagstiftning bland annat. Kedjan av leverantörer gör det svårare att kontrollera vem som faktiskt utför arbetet, vilka kompetenser de har och arbetsvillkor. Därför var det ett befogat uppdrag att, och välmotiverat som gavs inköp och upphandlingsnämnden att utreda detta och införa en begränsning av antalet underleverantörer inom bygg- och anläggning. Och nu visar det ju sig att när utredningen är genomförd och med hänvisning då till EUs upphandlingsregler så är det inte möjligt just nu eftersom det begränsar då fri rörlighet för tjänster och etableringsfrihet inom EU. Man tolkar det att det inte är möjligt att göra denna begränsning. Men det är ju tråkigt tycker jag. Men intressant är ju, precis som sagts, att det även EU uppmärksammar detta problem. Och det pågår en översyn av lagstiftning, upphandlingsdirektiven. Som kan på sikt göra att det går att införa denna begränsning då. Bland annat har ju arbetsmarknadsutskottet i EU-parlamentet nyligen röstat för en sån lagstiftning. Och vi kan ju påverka våra EU-parlamentariker i detta. Och som sagt, i avvaktan på detta då så kan man ju skärpa avtalskraven och på det sättet minska användningen av flera led av underentreprenörer. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Maria Wollin V och därefter talarlistan tom.
4: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Jag vill bara, nu har ju Camilla och Eva sagt nästan det jag tänkte säga. Och jag vill bara yrka bifall till kommunstyrelsen i detta angelägna och viktiga ärende. Tack.
0: Tack, då är talarlistan tom. Det finns bara ett förslag till beslut. Bifalles kommunstyrelsens förslag. Går vi in på ärende 28 som är redovisning av uppdrag till Göteborg & Company AB att utreda möjligheterna för ett samordnat välkomnande av nya studenter i Göteborg. Talarlistan är tom och det finns bara ett förslag till beslut. Bifalles kommunstyrelsens förslag. Ja. Då går vi in på motionerna. Det är ärende 29. Motion av Axel Darvik L, Ann-Katrin Fågelgren L och Eva Flyborg L om att inrätta en beredning för planeringen av framtida kollektivsystem i Göteborg. Kommunstyrelsen föreslår att den av Axel Darvik, Ann-Katrin Fågelgren och Eva Flyborg väckta motionen avslås Ordet har begärts av motionären Axel Dahlvik L. Varsågod.
5: Tack ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till vårt yrkande i kommunstyrelsen och även det likalydande yrkandet från Centerpartiet här i kommunfullmäktige. Och den här motionen är ju med anledning av att Västtrafik och kollektivtrafiken i Göteborg tappar marknadsandelar. Och om man går ut och frågar resenärer, liksom experter, så är det uppenbart vad problemet är. Det är för knökat, som man säger i Göteborg, med bussar och spårvagnar i centrum. Inte minst innanför vallgraven. Också den här idén med noder och stråk som finns i Göteborg har varit feltänkt och inte fungerat. Det leder till att flera resenärer måste byta flera gånger. Och då därmed så förlängs många vanliga resor. Vi ser också det hur just omläggningen av trafiken just har lett detta att det har blivit betydligt längre restider för många resenärer. Och därför måste någonting börja göras om vi ska möta efterfrågan och verkligen se till att kollektivtrafiken blir mer attraktivt. Vi måste ha en beredskap för att kunna börja planskilja kollektivtrafiken i Göteborg. Det har utretts flera gånger historiskt. Och städer utav liknande storlekar som Göteborg har också börjat planera för detta. Och när de har vuxit så har man också kunnat genomföra de planerna. Vi måste skaffa oss den friheten. Det frigör också gatumark i centrum som vi kan använda till mer levande stadsliv och andra trafikslag som också måste få plats. Så jag hoppas verkligen att även om vi inte får igenom motionen här idag, att intentionerna utav detta ändå förvaltas utav fullmäktige och genomförs framöver. Tack för ordet.
0: Tack. Då är nästa talare Ann-Katrin Folgren L och därefter Hans Arby C.
6: Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag kan bara understryka något som Axel sa här, för att han lyfte de punkterna och vi tror väl inte heller att vi kommer att få igenom den här motionen idag, men att detta är ett angeläget problem, det kan vi ju vara överens om. Några 100 meter härifrån vi sitter så finns ju Brunnsparken. Och vi har alla sett i gytter av spårvagnar, bussar, cyklister och gående som försöker ta sig fram genom den här trafikkarusellen. Varje dygn passerar faktiskt 1 000–1 200 spårvagnar här. Det måste vara 40 spårvagnar i timmen under rusningstrafik. Och då kan det bli upp till 120 spårvagnar och 130 bussar som trängs och ska ta sig runt och ta sig fram i Brunnsparken. Det här innebär ju det ger ju upphov till köer och risk för olyckor naturligtvis, men det är också en sårbarhet med stora konsekvenser för stadens hela kollektivtrafiksystem om något allvarligt skulle ske som möjliggör då framkomligheten. Och det skulle också bidra till en betydligt trevligare stadsmiljö. Hur planeringen har skett under de gångna åren och har vi hamnat här? Ja, det kan vi fundera över. Men nu är frågan hur vi ska hantera framtiden. Och vi vill med denna motion sätta ljuset på det här nödvändigheten om en tydligare framdrift i frågan som vi idag inte ser. Och Göteborg är, precis som Axel nämnde, inte den enda staden som har liknande utmaningar. Flera städer runt om i Europa har kommit betydligt längre i utvecklingen av ett robust kollektivtrafiksystem. Och här tror vi att det kan finnas möjligheter att hitta lösningar som vi även skulle vara anpassningsbara till vår trafiksituation. Och vi lyfter då behovet av att genomföra en åtgärdsvalsstudie för att få fram olika alternativ när det gäller kostnad, nytta och genomförbarhet. Och med detta så yrkar jag bifall till yrkandet från Liberalerna i kommunstyrelsen. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Hans Arby C och därefter Roshan Yigit S.
7: Tack ordförande, övriga ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att tacka Liberalerna för motionen och de efterföljande diskussionerna vi hade som har resulterat i gemensamma attsatser. Det handlar alltså om att planskilja de tunga spårvägsstråken som går genom centrala stan. Idag har vi spår som går från Angered och Bergsjön i nordost mot Frölunda och från Länsmansgården mot Mölndal i huvudsak på egen banvall. Och de uppfyller det vi säger stadsbanekvaliteter, men i mitten tar det stopp. Och den enda lösningen är att gräva ner eller möjligtvis höja upp. Det alltså, handlar alltså inte om att bygga en ny tunnelbana utan successivt förbättra framkomligheten för, i stadsbanestråken. Så det är alltså något annat än spårvagn. Huvudansvaret för kollektivtrafiken ligger på regionen, men det är Göteborg som har mest att vinna på snabbare kollektivtrafik och minskade målkonflikter och möjlighet att förbättra stadsmiljön eller kunna bygga mer på den värdefulla marken. Och det är viktigt att påpeka att vi nu till skillnad från originalmotionen alltså inte föreslår ett nytt organ, utan det här är ett uppdrag till stadsbyggnadsnämnden inom ramen för befintliga samverkan som finns i Stadstrafikforum och i linje med målbild koll 2035. Vi vill också passa på att identifiera andra åtgärder inom målbild koll 2035 som kan påskyndas för att avlasta Brunnsparken och andra delar av city. Och så vi vill se om det går att passa på att utnyttja renoveringen av kanalmurarna för att gräva ner delar av sträckorna. Och vi ber kommunstyrelsen att ta fram förslag på finansiering av åtgärderna också så att det verkligen går att bygga det här sen. Så jag är inte lika negativ som Ann-Katrin, även om det kanske är så. Jag hoppas att fler tar chansen att inte ytterligare försena skapandet av en kollektivtrafik som göteborgarna är värd. Det kommer bara bli svårare och svårare ju längre vi väntar. Så jag yrkar bifall till yrkandet från Centerpartiet med likade lydande attsatser som Liberalernas yrkande. Tack!
0: Tack! Då är nästa talare Roshan Jigit S och därför Johan Sandin B.
8: Tack så mycket för ordförande. Vi tackar för motionen. Vi delar problembeskrivningen och målsättningen att öka kollektivtrafikens framkomlighet. Göteborg växer. Klimatomställningen behöver öka takten. Och kommande ombyggnationer i innerstaden kommer även fortsättningsvis påverka framkomligheten. Kollektivtrafiken behöver därmed ligga högt på den politiska agendan under de kommande åren. Men om behov som motionen pekar på omhändertas redan inom befintliga strukturer. Stadsbyggnadsnämnden har ansvar för den långsiktiga stadsutvecklingen där infrastruktur och kollektivtrafik ingår. Det finns etablerade samverkansformer med VGR, Västtrafik, Trafikverket och grannkommunerna. Där har vi den strategiska kompetensen som krävs för långsiktigheten i kollektivtrafiken. Men det betyder inte att frågan är oviktig, tvärtom. Vi arbetar redan med kapacitetsstarka lösningar såsom Lindholmsförbindelsen för spårvagn där vi också har säkrat extern finansiering. Men att inrätta en ny beredning riskerar att skapa otydlighet i ansvarsfördelningen snarare än att lösa framkomlighetsproblematiken. Den stora utmaningen är snarare finansieringen av nya infrastruktursatsningar. Och där är det tråkigt att vi har en regering som inte är lika intresserad av att medfinansiera kollektivtrafikens utveckling. Utfasningen av stadsmiljöavtalen under denna mandatperiod är ett tydligt exempel på detta. Och låt oss därför, partier från höger till vänster, verka för ökad statlig finansiering av kollektivtrafiken. Det ligger i allas intresse att Göteborg fortsätter vara Sveriges och Västra Götalands tillväxtmotor. Och till motionärerna, Liberalerna, prata med er egen regering. Få dem att inse kollektivtrafikens värde och varför vi behöver satsa på den. Om rätta yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack, då är det replik begärd av Hans RBC.
7: Tack. Ni delar problembeskrivningen men tänker inte, vill inte göra någonting åt den. Du lyfter Lindholmsförbindelsen. Den beslutade så att säga, i princip att bygga den för vad kan det vara? 7-6 år sedan kanske någonting. Den är färdig 2039. Det är 20 år. Det är så långt fram vi behöver planera. Om du säger att det finns inte pengar idag, det är ingen idé att börja planera och titta hur vi ska lösa det idag, ja då kommer vi tappa ytterligare 20 år. Vi behöver titta på hur vi kan planskilja, det är inte lätt. Vi behöver förreservera de stråken och allting. Sen behöver vi jobba på finansiering. Det kanske blir något nytt typ av infrastrukturpaket, men vi måste jobba med det parallellt. Sitter vi still nu och inte utreder och förbereder det här, då kommer det dröja jättelång tid och kanske till och med för sent när vi bygger mer för att kunna få det planskilt. Det är dags att ta tag i det nu. Ni skriver det i motionen men i er budget också. Men ni verkar ju faktiskt inte vilja göra något åt det. Tack.
0: Tack. Då är det replik begärd av Axel Darvikel.
5: Tack ordförande. Nu har ju Hans redan sagt en del kloka invändningar. Det här med kollektivtrafikens värde, det tror jag Roshan har nog missat en del av de nyheterna som har kommit den senaste tiden om just regeringens prioritering av kollektivtrafiken. Så att det finns ett stort hjärta för kollektivtrafik hos den svenska regeringen där Liberalerna ingår, och det är jag mycket stolt över. Lindasförbindelsen, som sagt, den löser inte de här problemen. Men det kanske man framför allt ska tänka på, det är just det där som Hans tog upp här nu, att när regeringen öppnar plånboken, då måste vi vara redo. Det är inte vi nu. Vi har inga planer. Vi vet inte vad vi ska göra, och då går det inte heller att få någon finansiering. Jag tror faktiskt att med den position som Göteborg befinner sig i nu, så ska vi nog vara glada att det inte finns ett fönster för att finansiera kollektivtrafik. För vi har inte satsningarna färdiga, och det skulle vi behöva se till att skaffa oss.
0: Då är det replik, Bjärra Rocha, GTS.
8: Ja, nej, men det var intressant att Axel Darvik liksom hänvisar till den här tillfälliga sänkningen av kollektivtrafikpriser. Vi får se hur implementeringen av det kommer gå till. Men det är ju inte svaret på de problem som vi diskuterar i det här ärendet. Det som vi alla egentligen har varit inne på, det är ju hur vi ska finansiera de här stora investeringarna som vi behöver göra för att kunna minska belastningen runt Brunnsparken centralen helt enkelt. Där ser vi ju så som utfasningen av stadsmiljöavtalen, att man snarare liksom minskar kommunernas möjligheter att kunna finansiera de här investeringarna som vi behöver göra.
0: Tack, då är det replik. Axel Darvik.
5: Tack, ordförande. Nej, men jag tycker det är bra. Vi är liksom överens om att Brunnsparken och centrum är ett av de största problemen för Göteborgs kollektivtrafik. Bussar och spårvagnar står bokstavligen i vägen för varandra. Det går inte att knö in mer. Det är för trångt. Det får definitivt inte plats med andra trafikslag heller, som också skulle behöva en del av gatutrymmet. Men låt oss tänka oss då, Roshan, att vi skulle haft infrastrukturministern här ikväll. Och så skulle vi, vad skulle vi då säga till honom om att vad det är vi vill göra med Brunnsparken och centrum? Vi har ju inte objekten framme. Det är det som Hans och jag säger, att vi måste se till att vi skaffar oss beredskapen. Vi är inte redo för en förhandling med staten om medfinansiering för den typen av objekt. Och det är det vi måste skaffa oss. Tack.
0: Tack. Då är det replik av Hans Arby C.
7: Som du ser i yrkandet här också, så är det ju med att titta på finansieringslösningar. Så det är både och. Hur kan vi göra det? Vad kommer det kosta? Vad kan vi hitta för finansiering? Och det här är långsiktigt, på väldigt lång sikt. Och som Axel säger, det gäller att vara beredd. Det finns en historia om när man skickade upp kommunalrådet till Stockholm på 60-talet och träffade ecklesiastikministern, och så stod GP där nere och intervjuade och frågade, hur gick det? Fick vi en elförbindelse? Vi fick två, för man hade förberett det här på lagret då. Och sen är det så att jag tror vi alla är för en utbyggd kollektivtrafik. Det är så vi kan lösa väldigt mycket av både klimatproblem och framkomlighetsproblem, och det är så vi kan få fler bilister att välja kollektivtrafik istället. Men det uppstår alltid konflikter i begränsade utrymmet, och enda chansen att lösa dem, det är att planskilja. Så vi borde vara väldigt eniga på alla sidor om att försöka växla upp det arbetet nu. Tack.
0: Tack. Då är det replik av Rosa Higit. Ja, det försvann, men det är din tid och det tar tiden. Tack.
8: Jo, men alltså det finns ju en vision. Det finns ju några saker som vi egentligen hade behövt få på plats så fort som möjligt. Det är ju liksom, det är bland annat, eller kanske framförallt Operalänken och Allélänken. Vi har målbildkoll 2035. Men den stora utmaningen, vi kan ju liksom önska vad som helst. Vi kan ha vilka planer och visioner som helst. Men utan finansiering så kommer vi inte kunna få det på plats. Och vill vi få det på plats så snart som möjligt, ja, men då är det återigen finansiering.
0: Då Då återgår vi till talarlistan och det är Johan Sanin V och därefter Karin Pleijel MP. Varsågod.
9: Ja, det låter ju som vi alla är överens om att Göteborgs spårvägsnät behöver förstärkas. Jag tror också att alla är överens om att den största flaskhalsen idag är Brunnsparken. Det är därför vi planerar en allélänk. De flesta av oss, liberalerna, har av någon anledning valt att inte vara med på den, som ändå är den avlastning av Brunnsparken som har möjlighet att komma på plats närmast i tid. Vi har andra spårvagnsprojekt på gång. Lindholmsförbindelsen har nämnts. Den kommer ta lång tid. Vi har projekt som är finansierade till Eriksberg och Brunnsbo. Vi har projekt som behöver finansiering, till exempel Operalänken med en eventuell fortsättning till Gullbergsvass, fortsättning från Brunnsbo till Backa, en förlängning från Marklandsgatan genom Dag Hammarskjöldsboulevarden söderut. Så att det är ju ingen brist på idéer och projekt, och de har kommit lite olika långt i utredningen, men om staten skulle erbjuda pengar så är det inte så att vi står tomma på idéer. Det finns saker att satsa på. Det som spårvägsnätet behöver mest idag är ju, som Roshan sa, inte fler utredningar utan mer finansiering. Och vad föreslår då L och C? Ja, i praktiken pratar man underjordisk spårväg innanför vallgraven, så handlar det om att bygga en gigantisk tunnelbanestation under Stora Hamnkanalen. Och om någon tycker att Västlänken kanske blev lite krångligare, lite dyrare och lite mer utdragen i tiden vi hade räknat med, så kan ni gå hem och fundera på hur dyrt, komplext och krångligt det kommer bli att bygga en Göteborgs T-centralen under vattnet i Stora Hamnkanalen. Jag återkommer. Tack.
0: Tack. Då är det först replik Pierre av Axel Darvik L.
5: Tack för ordet. Någonting om allélänken kanske först. Det finns ju goda skäl till varför man ska vara skeptisk till den lösningen. Det kommer innebära att man bygger en ny...
0: Pierre och Axel Darvik L.
5: Tack för ordet. Någonting om allélänken kanske först. Det finns ju goda skäl till varför man ska vara skeptisk till den lösningen. Det kommer innebära att man bygger en ny bana i plan. Det tränger undan andra trafikslag naturligtvis.

0: permanentat som en del av en trafiklösning. Och märk väl att i Kod 2035 den här, så fanns det med att man bör undersöka om man skulle kunna hitta en planskild lösning istället. Men det gjordes inte i den utredningen, och det är vi skeptiska till. Vi tycker att man borde ha gjort det. Det vet jag att det finns många experter också som har gjort. Och om man är ledsen för att det kommer grävas i centrum, så är det ju så att det här kanalprojektet, det blir vi ju inte av med hur som helst. Så varför inte titta på om vi ändå kan göra någonting klokt av det, som det blir någon nytta när det väl grävs i under 10-15 år mitt i centrum i alla fall.
1: Då är det kontrarplik av Johan Sandin V.
2: Ja, jag ska försöka undvika frestelsen att gå in på en debatt om allélänken, men det hade kanske varit bättre att åtminstone föreslå att gräva ner den. För det är inte bara det att det är dyrt och komplext att gräva ner saker även under mark. Det blir förstås ännu dyrare under vatten. Det är också så att när det är spårväg man gräver ner, som man någonstans vill upp över mark, så behöver man ha väldigt långa ramper med väldigt flack lutning. Och jag vet inte riktigt hur den här underjordiska tunnelbanestationen under Stora Hamnkanalen, hur ska den sen ansluta till andra viktiga noder? Jag hörde att Axel inte gillar det ordet, men vi har en nod som heter Järntorget till exempel. Det är väl bra om spårvägen fortfarande går dit. Vi har en nod som heter Vasaplatsen, vi har en nod som heter Valand och en som heter Korsvägen. Hur ska de här spårvagnarna under mark, under hamnkanalen, ens komma upp i gatuplan till de här andra ställena? Eller ska vi gräva ner hela spårvägsnätet på en gång?
1: Tack, då är det replik av Axel Darvikel.
0: Tack ordförande. Jag var lite förvånad faktiskt att det kom så dystra tongångar här från Vänsterpartiet. Jag trodde att ni var lite mer kollektivtrafiksoptimistiska än så. Det är ju ändå så att de där planerna som finns från både 30-talet och 60-talet, de finns ju där. De innehåller ju ungefär de här typen av lösningar som pratar. Jag har till och med sett de här skisserna hur man skulle göra då. Det kanske inte alls är en bra lösning. Det kanske inte är alls bra lösning idag. Det är bara för att det funkade på 60-talet. Kanske inte det funkar idag längre. Vi kanske inte har den tekniken längre så att det går att göra det som man hade då. Men låt oss även undersöka hur vi hittar de bästa lösningarna. Kanske är det delar av hitta vissa delar som går ovan jord också. Eller så där. Det är där får ju utredningen visa. Men du behöver inte oroa dig, Johan. Du behöver inte ha svaret på alla frågorna än. Det viktiga är att vi sätter igång planeringen. För någon gång måste vi ta det steget. Tack.
1: Tack. Då är det kontrareplik, Johan Sandin V.
2: Ja, jag tror inte vår teknikutveckling har gått tillbaka så mycket sedan 60-talet. Men när Stockholms stad byggde sin tunnelbana så möjliggjordes ju det av att man hade en helt annan inställning till kulturhistorisk bebyggelse. Man rev hela centrala stan, byggde en grop, la tunnelbana i den och byggde upp en ny stad ovanpå. Och för att återigen nämna Västlänken, om någon tycker att det har grävts mycket för att få till de tre stationerna, så att, tror jag inte att någon vill gräva bort några hus innanför vallgraven, utan de platserna man kan lägga det på, det är ju de breda stråk som finns idag, som antingen är kanaler eller före detta kanaler, och sen måste man då lösa anslutningen till omgivande spårvägsnät, antingen genom att gräva ner hela det också, eller genom att någonstans placera flera hundra meter långa ramper. Det kanske blir en spännande lösning på frågan vad vi ska göra med Skeppsbron, men jag tror inte det är den vi har tänkt oss. Tack.
1: Tack. Då är det replik av Hans Arbys.
3: Tack. Bara nämna först att i yrkandet finns också att se vad det finns för åtgärder som kan skyndas på för lite här och nu då. Men målbild Koll 2035, och det vi gör nu, det är fram till 2035. Vi måste titta på vad vi ska ha till 2050. Och är ni verkligen nöjda och trygga med att det som planeras kommer räcka 2015? Jag tror inte det. Tror ni inte det behöver planskiljas alls? Till skillnad från alla andra städer i motsvarande storlek. Ja, det är svårt. Men därför behöver vi titta på det nu, hur man kan lösa. Man gjorde en utblick i målbild Koll 2025-arbetet. Var det skulle kunna finnas för möjligheter. Och jag ber gärna läsa målbild Koll 2035. För det finns de här tankarna. Vi pratar inte om alla spårvägar. Vi pratar om det krysset som är det stadsbana från nordost, sydväst och nordväst och sydost. Så här då. Och det

0: Så man byggde Stockholm. Man började med stadsbanan som man sen började sänka ner där det behövdes. Det mesta av tunnelbanan i Stockholm går över mark. Det var stadsbanan som man sänkte ner i de korsen. Så det finns och det går, men du behöver tas reda på var vi kan lägga det här bäst. Tack.
1: Då är det replik av Johan Sandin V.
2: Tack. Jag är inte så oroad över att vi kommer stå 2035 med problemet. Oj, allting i koll 2035 är redan byggt. Vi har slut på idéer. Jag är ganska säker på att vi kommer stå där 2035 och ha en hel del punkter i programmet som inte är avbockade än. Bland annat på grund av statlig finansiering. Men vi ska absolut titta framåt. Jag bara har väldigt svårt att se att just en underjordisk spårväg innanför vallgraven överhuvudtaget är möjligt. Man kan absolut titta på kollektivtrafik under mark eller på vissa få ställen även en bit över mark. Men jag har svårt att få till det innanför vallgraven.
1: Nu ska vi se, Hans, du har haft två repliker så du får trycka in på inlägg. Japp. Då återgår vi till talarlistan. Det är Karin Pleijel, MP, och därefter Jörgen Fogelklou, SD. Varsågod.
3: Ja, tack för motionen eftersom den leder till en sån himla intressant debatt om det viktiga kollektivtrafiken, både nu och några decennier framåt. Och jag satt ju i trafiknämnden förra mandatperioden också, och gjorde Tony Orsolik också, så att i det här stadstrafikforum där vi just diskuterar koll 2035 och den långsiktiga planeringen för kollektivtrafiken, där satt vi förra mandatperioden också, och Tony är ju oppositionens röst i det sammanhanget, och vi har Johannes Hulter sitter där också och jag sitter där från Göteborg till exempel. Så att det går att prata med oss om man är intresserad av vad som händer där. För att det var ju just det som var skälet till att vi tog fram målbild koll 2035. För när staten öppnar plånboken, då ska vi inte säga, oj vad ska vi göra, vi måste komma överens, och så vet vi hur svårt det är att komma överens. För då tog man fram den här målbilden. Men den är inte finansierad. Jag tror det är 18 miljarder som saknas för att förverkliga till 2035. Och de pengarna, de behöver komma någonstans ifrån. Men där finns ju Metrobus och där finns Allélänken och Lindholmsförbindelsen till exempel som vi har pratat om till 2040 då. Men jag håller med om att 2050, det beror på befolkningsprognoser och allt sånt där, men då behöver vi tänka på nytt sätt. Jag hade förmånen att åka premiärturen med den självkörande bussen häromdagen. Det var näst sista gången någon åkte med den. Men jag tror ändå på den teknikutvecklingen som sker inom det självkörande. Om vi blickar västerut så är det, där är det väldigt mycket som sker med självkörande fordon. Så att vi vet ju inte riktigt hur det ser ut 2050. Men jag håller med om att vi behöver tänka i de perspektiven. Men inte låsa fast oss i något som är någonting som vi tycker är modernt nu. För att det kanske ser annorlunda ut då. Jag har mycket mer att säga här, men jag får återkomma. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Jörgen Fogelklou, SD, och därefter Karin Karlsson, V.
4: Tack för ordet, för ordförande, fullmäktige, åhörare, alla som lyssnar här. Vi ställer oss bakom yrkandet som Liberalerna har skickat in. Däremot har vi ett yttrande. Vi kommer aldrig någonsin ställa oss bakom att vi ska börja gräva ner saker under stan igen. Det gör vi inte. Men planskildhet, det är väl en självklarhet. Och någonstans, vi har det idag. Dag Hammarskjöldsleden, rätt in till stan, den är planskild. Nu går det både kollektivtrafik och bilism där i naturligtvis. Men det finns planskildhet idag. Men det vill ju ni ta bort. Ni vill bygga en boulevard där. När det finns någonting som fungerar. Och kollektivtrafiken, det är klart att vi ska få in så många som möjligt i kollektivtrafiken. Och jag brukar säga att Socialdemokraterna, jag håller inte alltid med er vad det ni säger. I det här fallet så gör ni ju dessutom fel saker vid fel tidpunkt. Jag bor i Askim, jag åker kollektivtrafik varje dag, Dag Hammarskjöldsleden in. Det är sådana som mig som ska ta kollektivtrafiken. Vi åker in till stan, vi jobbar, vi åker ut därifrån. Det är sådana som mig som ska ta. Det hände nu senaste veckan. Jag står och väntar på bussen. Hälften av dem som står i busshållplatsen kommer inte in. Sist det hände, det var förra veckan, då regnade det. Bussen åker förbi oss. Och ni vill att biltrafiken där ska in i en kollektivtrafik som inte funkar. Ni måste fixa kollektivtrafiken först om ni vill få in bilister i kollektivtrafiken. Det är inte ett alternativ att ta bort parkeringsplatser eller försöka tvinga in människor i en kollektivtrafik som inte fungerar idag. Gör saker rätt. Se till att det finns en bra kollektivtrafik, för då kommer fler människor, sådana som jag, ställa bilen om det finns en kollektivtrafik som funkar. Så det är klart att vi ska säga ja till detta för att titta på vad kan vi göra i framtiden. En av våra första motioner med min fullmäktigegrupp här 2014, det var just att titta på planskild kollektivtrafik. Vi vill ha upp den i luften eller helt planskild.
1: Tack. Då är det replik, Bjerre och Hans Arbyse.
0: Tack Jörgen, jag bygger gärna kollektivtrafik som du väljer. Och vi behöver förbättra, vi behöver tänka, tänk hur det funkar i Stockholm. Men tänk även hur det funkar på de sträckor där vi har planskildhet. Vi vill inte ta bort någon planskildhet. Dagmarskjöldsleden ska den ligga kvar där den ligger, även i det grundförslaget där den går separat banvall. Men om ni vet hur det funkar där det går separat banvall, från Biskopsgården, från Angered och sånt, där går det fort. Men sen när man kommer in mot stan, då tar allting stopp. Så vi ska inte ta bort planskildhet. Och där vi behöver lägga, troligtvis gräva ner, det är i stan där det tar stopp. För det är det svårt att hitta något alternativ till det. Och det går inte att köra runt heller, för väldigt många ska in till stan. Så det är den långsiktiga, den bästa lösningen att gräva ner. Tack.
1: Tack. Då är det Kontrarvik, Jörgen Fågelklo, SD.
4: Tack för ordet. Jag hörde jag dig rätt, Hans Orby, att du vill inte att Dag Hammarskjöldsleden ska bli en boulevard? Det har ni ju sagt i flera år. Tack.
1: Hans Arby ser replik.
0: För det första vet du att det dröjer innan det händer någonting där. Men i grundförslaget så är det inte att ta bort planskildheten på den spårvägen som går idag. Det finns inte i det förslaget. Nej, men det går bredvid, nedsänkt, egen barn, egen... Nej, jo, det gör det i början.
1: Jörgen Fågelklo, SD-replik. Men ni får inte prata när ni står i...
4: Tack. Ja, det går spårvagn från Marklandsgatan längst där. Den går där, men Dag Hammarskjöldsleden håller ju på ända ut till Askim. Tack.
1: Då är det replik från Johan Sandin V.
2: Ja, jag läser här ur C:s yrkande, och jag hörde innan att att-satserna skulle vara gemensamma med vad Liberalerna också sa. Och där pratar man ju om, citat, spårvägstunnel genom innerstaden innanför vallgraven, slut citat. Så just det ska man kanske inte rösta för om man samtidigt vill säga att vi aldrig någonsin tänker gräva upp Göteborg igen. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Karin Karlsson V och därefter Axel Darvik L. Varsågod.
5: Ja, men tack ordförande. Alltså, vi är ju inte principiellt emot planskildhet. Vi är ju för planskildhet där det funkar. Där det liksom är det bästa alternativet. Och det är det på många platser. Men sen finns det ju platser där det är väldigt svårt av många olika anledningar. Det kan vara geologiska anledningar. Det kan vara andra tekniska anledningar. Det kan vara kostnad. Det kan vara tidsmässigt. Det kan vara att det är trångt. Vi vet ju hur svårt det var att hitta en bra lösning för den stora tunneldelen av Brunnsbo Linné för att få plats med trågen. Och dessutom att få det att bli liksom bra geologiskt. Det ska bli jättespännande att se hur den blir när den blir färdig. Förhoppningsvis får vi en kanonbra syd-nordlig koppling där som avlastar Brunnsparken och centrala staden. Vi behöver också en öst-västlig koppling. Och det är därför så, frågan kom innan här, vad skulle vi säga till infrastrukturministern om han var här? Då skulle jag ställa frågan, var är vår öst-västliga spårvägskoppling? Faljelänken och Operalänken saknas ju i den nya nationella planen för infrastruktur. Det är ett problem för oss att få statlig medfinansiering just nu, och vi har väldigt stora behov i vårt spårvägsnät som vi behöver, liksom, vi behöver bara bygga hur mycket som helst. Vissa delar kommer vara planfyllda, andra kommer inte vara det. Men den största bristen vi har just nu är att vi bygger väldigt mycket överallt. Och det är dyrt. Och vi måste få medfinansiering. Och vi måste också ro de projekten vi redan har igång i land. Det är det viktigaste. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack. Då är det replik. Jörgen Fågelklo, SD.
4: Tack för ordet, frågan. Ja, Karin, du sa att ni inte var emot planskildhet. Samtidigt så vill ni ju bygga bort hela Oscarsleden. Den vill ni sänka hastigheten till 35 för att folk ska kunna gå över den gatan och ni ska bygga bilar. Bygga lägenheter där. Hur går detta ihop? Eller pratar ni inte med de som sitter i stadsbyggnaden som vill detta? Ett av de stora problemen, jag pratade med några från Trafikverket som var här och hade en dragning, och de ska ju vara opolitiska. Jag sa, frågade dem, det här problemet med kollektivtrafik, det måste ju alla storstäder ha. Ja, sa de lite om. Tänker ni aldrig när ni är ute och föredrag att fan, väx inte, bli inte större för då får ni problem? Jo, varenda gång, sa de. Alltså, vi behöver växa organiskt i takt med detta. Ska vi bli en miljonstad? Ja, grattis. Lös det här problemet för de 600 000 som bor här nu.
1: Tack. Då är det replik, Bjarre och Hans ABC.
0: Tack. Men jag måste fråga er som inte vill stödja att vi på allvar utreder det här nu. Tror ni inte att det någon gång behöver planskiljas för att snabbas upp genom stan? Och tror ni inte att det tar lång tid att utreda och förbereda när det väl kan komma pengar? Ni säger att det är svårt att se, hur kan man verkligen det och hur skulle det gå? Ja, då får vi ta reda på det. Det finns en del enklare utredningar gjorda för med ett antal alternativ som man behöver titta vidare på där. Vad menar ni att ni inte ens att ni inte ser att det här kommer behövas, så att det är dags att börja utreda det här? Tack.
1: Tack. Då är det replik, Karin Karlsson V.
5: Nej, men som Johan har förklarat, så det känns som att planskildhet under för att avleda just Brunnsparken, att gräva ner det som går i Brunnsparken idag, det är väl kanske inte riktigt rätt väg. Däremot så kan det ju vara så att när vi bygger nya spårvägslänkar, att det är det bästa. Vi kan ju mycket väl hitta fler ställen där det liksom funkar att gräva ner efterhand. Men vi ser inte att det vi behöver just nu är en stor utredning. Tack.
1: Då är det replik, Jörgen Fågelklo, SD. Precis.
4: Hans Arberg, det är så här, jag tycker att vi ska ha planskildhet. Självklart ska vi ha så mycket planskild kollektivtrafik som möjligt. Jag tror inte att vi ska gräva ner den i stan. Men satelliterna utanför Göteborg ska ju ha egna linjer in, oavsett om det är spårvagn eller buss, så att inte den krockar. Det är ju den planskildheten vi ska ha. Det ska vara enkelt och det ska vara snabbt. Och det ska vara billigt att ha kollektivtrafiken. Det är ju det som är problemet idag också. Att en ensamstående kvinna som ska, eller inte kvinna, kan vara en man, som ska in och titta på bio med sina tre barn, ska betala 37 stycken gånger tre, och sen ska de hem också gånger två gånger. Alltså det är ju billigare att ta bilen idag än att åka in med sina barn och titta på bio. Alltså det här är ju galet. Tack.
1: Tack. Då är det replik nummer två och sista med Hans Arby. Varsågod.
0: Nej, det finns mycket att göra med prismodeller och så där också. Sen är det ju så att när man tänker, när man planskiljer, när ni åker tunnelbana i Stockholm, så vet ni inte exakt var ni är. Det betyder att du har en station och nästa station, exakt vilken väg du tar däremellan. Det är därför vi tänker att är det värt att snabbt i alla fall titta, går det möjligtvis att utnyttja kanalmursrenoveringarna för att lägga en planskiljning där till exempel. Som ett exempel. Men det som jag är mest fascinerad över det ni säger här, och även du säger, Karin, att nej, men det känns som att det är svårt. Nej, det känns som att det är onödigt. Det är inte en grund för bra politiska beslut. Låt oss göra en utredning där vi tittar på, är det möjligt och på vilket sätt är det bästa sättet i så fall att planskilja om det går, och vad kostar det? Och hur löser vi den finansiering? Det är det yrkandet går ut på. Jag förstår inte varför ni inte vill ta reda på det. Tack.
1: Tack. Jörgen, nu har du också haft svår nu att skriva upp den listan. Så nästa talare är Axel Darvik L och därefter Patrik Hösmar D.
6: Tack, ordförande. Det finns ju städer som har bra trafiklösningar, bra trafiksystem. Och det finns definitivt städer som har dåliga trafiklösningar. Det här är inte bara någon slags nollsummespel mellan olika trafikslag, utan man kan organisera detta på ett klokt och förnuftigt sätt så att man får en kollektivtrafik som verkligen fungerar. Att man gör bra kollektivtrafik, det är sällan en dålig investering. De flesta städer som har gjort det är mycket nöjda. Och jag tycker att i det här arbetet så bör man verkligen titta på olika typer av lösningar. Vi ska hitta det som funkar bra för Göteborg. Vi ska inte bara titta på Stockholm. De har en sån där tunnelbana deluxe. Det kanske inte alls är det som är vägen för Göteborg. Vi har vår struktur inte ut på det sättet. I Tyskland säger man att man har något man kallar det Unterstraßenbahn. Alltså, och när man, det är ungefär spårvägar fast man lägger dem bara under gatu, precis under gatuplan. Det är kanske något sånt som skulle kunna funka ihop med den här kanalmursrenoveringen, i alla fall delar av det, så att man kan använda den här ytan ovanför på kanalmursgatorna till någonting roligare än att det bara dundrar fram 40 tons spårvagnar överallt. För det är ju faktiskt ett problem så som det är nu, att liksom, kollektivtrafiken förstör en del av stadslivet i innerstan. Och jag tycker att det som Jörgen Fogelklo ger uttryck för här är liksom mycket av liksom en sunt förnuft. Alltså att ska man ha en snabb, bra trafikapparat så behöver det finnas planskildhet för de olika typerna av trafikslagen. Och det är bra för gående och cyklister och allting också, som, och de som rör sig i själva gatuplanet. Så att hitta de lösningarna som funkar. Det hade jag hoppats att jag skulle säga lite mer från den rödgröna sidan. Men här nu är det istället en stor kollektivtrafikpessimism som breder ut sig. Och det hade jag inte riktigt förväntat mig.
1: Min nästa talare är Patrik Asmodé och därefter Karin Pleijel, MP.
7: Ja, tack för det. Problemet med motionen och yrkandet är att det hanterar en specifik lösning inom ett begränsat område utan att hantera övriga trafikslag och kopplingar mellan dem. Vi tycker att vi har dåliga erfarenheter av förutbestämda trafiklösningar när liksom det drivs av politiska idéer istället för gedigna underlag. Och vi är ytterst tveksamma att gräva fler tunnlar i leran i centrala Göteborg. Vi ser ju hur Västlänken har lagt en snara kring centrum och utarmade. Och Västlänken blockerar ju dessutom möjligheten till att dra spårväg under mark vid Lilla Bommen, vid Stora Hamnkanalen och vid Haga. Vid Haga var planen från början att kunna gå med allélänken över Västlänken, men ni tog beslut i trafiknämnden om att tillåta Trafikverket att lägga den mer ytligt för att Trafikverket skulle spara pengar, vilket är ju ironiskt idag. Vi har också en utredning från Ramböll, planskild kollektivtrafik genom centrum, där man tittat på det här. De avråder starkt från tunnlar inom vallgraven. Det är alldeles för mycket känsliga gamla rustbäggar och grundläggningar där, så man tror att det blir för mycket skador på husen. De avråder även från att lyfta upp det i luften inom vallgraven på grund av den kulturmiljöhänsyn och riksintresset där. Det är smala gator, det är ikoniska stadsrum vi har där i Stora Hamnkanalen. Vi från Demokraterna, vi la ju en motion som vi hade uppe här i kommunfullmäktige för ett tag sedan, där vi vill titta på en mer omfattande systemlösning, ta med alla trafikslagen, även titta på omledningar. Planskildhet hade vi med också, men var kan det vara lämpligt, så inte på ett område och bara en lösning. Så med det sagt, bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack, då är det replik av Hans Arby C.
0: Tack. Alltså du säger att det är ett specifikt område vi behöver systemlösning. Målbild Koll 2035 är en systemlösning. Det handlar om stråken. Stråken går så att du åtminstone behöver en station någonstans någorlunda centralt. Sen om du drar under vallgraven eller runt omkring, som jag säger, när du planskiljer så är det inte kanske exakt sträckningen längre. För det är inte så spårvagn med en hållplats på 100 meter. Men det är en del av en systemlösning, målbild Koll 2035, där man pekar att det kommer behöva planskiljas mellan de noderna. Sen var inte jag med när man sa att ni kan lägga det ytligt. Man låg även korsvägen ytligt, för annars hade du kunnat planskilja Skånegatan där också. Man bestämde att man inte skulle kunna bygga på vare sig på Västlänken heller, bygga hus. Så det är många misstag som har gjorts och gör det här ännu svårare, det håller jag med om. Men det är därför man...
1: Tack så mycket. Utifrån... Då är det replik, begärde Patrik Östmar det. Nu börjar det bli lite hårdare att ni håller tiden ordentligt här, så vi kommer igenom det här ärendet. Då... Tack så mycket. Då återgår vi till talarlistan och det är Karin Pleijel, MP.
3: Ja, jag tänker med kollektivtrafiken behöver vi tänka på kort och mellan och lång sikt. Och det här motionen, den handlar ju om lång sikt. Men om man ser hur det ser ut idag, hur ska kollektivtrafiken bli attraktiv idag? Ja, det var någon som sa det är knökat in i centrala delarna av stan. Och det tittar vi på. Stadsmiljöförvaltningen till exempel fattade i fredags beslut om att omdana Börjgrevegatan precis utanför centralstationen för att Västra Götalands viktigaste kollektivtrafiknod, nämligen det området kring centralen och åkareplatsen, att det inte ska försena kollektivtrafiken. I december kommer Västtrafik att skriva om sina tidtabeller för att det tar så lång tid att ta sig in genom city. Och då finns det vissa hotspots där vi faktiskt kan göra något akut här och nu. De här 45 meters spårvagnarna är också ett sätt att öka kapaciteten utan att öka trängseln i själva trafikmiljön. På lång sikt, ja, vad är Göteborgs variant? Jag tycker det är intressant att tänka på 2050 perspektiv och 60 och så också kanske. Linbanan var en lösning, trodde man, för att det var liksom planskilt och en lösning kanske precis för Göteborg. Har ni inte varit i Wuppertal så kan jag rekommendera att åka dit och åka Schwebebahn, som är en flytande spårvagn, eller flygande spårvagn, som ja, väldigt spännande lösning, planskilt. Om inte jag minns fel, jag var ju med 94 som jag avslöjade när jag var höggravid när det var VM i fotboll. Men jag minns också att jag var med nämligen när vi fattade beslut om Västlänken här i stan. Och då har jag för mig att den lösningen vi valde faktiskt möjliggör för en koppling till Hisingen. Om vi nu tänker så här riktigt storskaligt och långsiktigt, så kanske det kan vara en variant. Jag tror vi måste först ta 2035, målbild 2035, och de 18 miljarderna. Ser vi att vi får en regering som kanske möjliggör det, så kan vi sen ta målbild 2050 efter det.
1: Då är nästa talare Jörgen Fogelklo, SD, och därefter Karin Karlsson, V.
4: Tack för ordet, för ordförande. Jag skulle egentligen tagit en replik på Hans Arberg, men jag kunde inte det replikskiftet, så därför tryckte jag in mig här. Du anklagade, eller sa till Karin Pleijel, att varför röstar ni inte? För det är en känsla att det inte känns bra, tror jag du sa. Och det är inte så man ska ta politiska beslut, någonting i den sidan. Och jag håller väl med. Men det är väl så ni har agerat i 8 år, att det känns inte bra att stödja någonting som Sverigedemokraterna har lagt. Tänk så mycket bra politik den här sidan skulle kunna få igenom om du precis hade ägnat dig åt det, inte åt en känsla utan sakpolitik, och agerat utefter det som hade varit bäst för Göteborg. Så ta dina egna ord på allvar. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Karin Karlsson, V, och därefter är talarlistan tom.
8: Tack, ordförande. Jag ska också gå in på det där med att det känns, alltså det kanske var lite slarvigt formulerat. Men det är ju, som Patrik var inne på, stora problem med planskildhet just innanför vallgraven. Det handlar om geologi, det handlar om arkeologi och det handlar om kulturmiljö. Därför så är det nog inte där man kommer få till planskildheten. Sen har det varit jättehärligt om vi hade kunnat få till det. Men jag ser inte det som en realistisk lösning med de liksom, förutsättningarna som vi har. Hade vi börjat om och designat den här staden från grunden, ett blankt papper, så hade vi inte haft de här trafikinfarkterna som vi har. För man hade inte byggt på det sättet. Men vi har den staden vi har. Den har vuxit fram organiskt under 400 år. På gott och ont. Och nu får vi göra det bästa av situationen. Och det innebär att ibland så blir det väldigt, väldigt svårt med ordentlig planskildhet. Ibland kommer det funka jättebra. Men som sagt, bra initiativ. Men vi ser inte att en stor utredning är det vi behöver i nuläget. Utan det vi behöver är att vi behöver få framfart i våra projekt. Det tog flera år att bara liksom komma igång med Engelbrektslänken som är ett par kvarter. Det är ett jätteproblem att vi liksom, alla våra projekt blir försenade. Alltså det är inte liksom olika miljööverprövningar eller kulturminnesproblem eller så är det liksom någon arkeologisk utgrävning som vi måste göra. Alltså, vi har ju väldigt mycket erfarenhet av att saker och ting tar lång tid och är väldigt svårt i den här stan. Tack.
1: Tack, då är det replik Bjarne Hans RBC.
0: Jag lovar, det blir den sista. Du säger själv, saker tar alltid så lång tid, bara Engelbrektslänken lång tid. Vi ser att vi kommer behöva bättre kapacitet, mindre störningskänslig kollektivtrafik framöver. Vi vet att allt tar jättelång tid. Då är det dags att börja ta reda på hur vi ska göra nu. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare replik från Karin Karlsson V och därefter Karin Pleijel MP.
8: Jag har full sympati för det, men det viktigaste vi kan göra just nu för att avlasta kaoset som är vid Åkareplatsen, Drottningtorget och Brunnsparken är att se till så att de här tvärlänkarna kommer på plats. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Karin Pleijel MP och därefter talar Lisa Dom.
3: Jag vill bara kommentera till Hans Arby att det finns stadstrafikforum och där jobbar vi ju precis med de här långsiktiga frågorna. Och så länge det saknas 18 miljarder för att förverkliga KOL 2035 så behöver man ju liksom tänka i ett steg i sänder där. Och där är det ju inte bara Göteborg som är med utan där är också Mölndal och Partille med som sitter ihop i vårt spårvägsnät och det är Trafikverket och Västtrafik. Så det är en väldigt fungerande arena för att diskutera de här långsiktiga frågorna. Och där lägger vi också utredningar som alla är överens om att man behöver göra. Så att det finns forum för den här typen av långsiktiga frågor. Det är därför vi röstar nej till er motion.
1: Tack. Då är det
3: alltid kommunstyrelsens förslag om jag inte sa det någon gång.
1: Replik Pierre Jörgen Fågelklo, SD, varsågod.
4: Tänkte jag fråga Karin Pleijel i de här forumen. Så, gör ni inte fel saker? För jag tänker, hur ska vi få in fler människor i kollektivtrafiken idag genom att ta bort och försvåra för bilister i staden? De kommer ju inte komma in. Ni gör kanske rätt sak, men i fel tid. Varför tror du att om vi gör det svårt för bilister så kommer de åka kollektivt? Kollektivtrafiken fungerar ju inte idag. På vissa ställen fungerar den säkert. Men i Askim fungerar det. Det går inte att få in fler människor i de bussarna som går. Och de går var 50 minut på morgonen.
1: Tack. Då är talarlistan tom. Vill det gå till beslut? Det har inkommit två yrkanden. Under överläggningen yrkar Axel Darvik, Hans Arby, att fullmäktige bifaller förslaget från L i kommunstyrelsen och yrkande från C den 26 november 2025. Sen har vi Karin Karlsson och Patrik Hössman som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
9: Ja.
1: Bifalles förslaget med Axel Darvik med flera? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering av begärs ska verkställas.

Då tror jag att alla är på plats. Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Axel Darvik med flera. Då är det klart för omröstning.

0: Då är omröstningen avslutad. Vi har
1: Lillemorfar.
0: Jag kan fråga dig, vad röstar du? Du röstar ja. Då har vi... Var en till?
2: Bettan Andersson också.
0: Ja, förlåt Bettan. Du röstar ja. Då har vi med 64 röster mot 17 har fullmäktige bifallit kommunstyrelseförslag.

0: Då ska vi se lite tystnad. Klockan är 21:28. Och tar vi nästa motion och kommer det ta tid, lika mycket tid som förra, så är vi inte färdiga förrän 10:30. Vilket det betyder att vi överstiger tiden 22:00. Alternativet är att ledamöterna inte behöver gå upp flera gånger för att kunna hinna med en motion till. Och då tänkte jag, det är ni som stämmer. Vi i presidiet har inga problem att stanna till 10:30, men då har vi överskridit 22:00-tiden som vi ska avsluta. Och det har vi inte en chans att hinna på 30 minuter om alla ska gå upp och debattera en motion. Så då ställer jag frågan till ledamöterna. Är det ledamöternas mening att vi sätter stopp för dagens fullmäktige möte?
1: Ja!
0: Är det fullmäktige ledamöternas önskemål att vi tar en motion till?
1: Ja!
0: Majoriteten vill att vi avslutar och vi är inte färdiga. Så lugn och fin. Vi är inte färdiga. Jag ställde frågan faktiskt och jag hörde klar majoritet. Jo, det är ju det. Motion nummer 30. Kan vi bordlägga motion nummer 30 till motion 46 till nästa kommande? Kan vi bordlägga motion 47 till 52 till nästa kommande? Kan vi anteckna anmälningsärenden? Och med det sagt så tackar jag för det här fullmäktige mötet och tackar alla som har följt oss och önskar en fortsatt trevlig kväll.

Ja, som sagt så var alltså kommunfullmäktiges sammanträde slut idag den 28 maj som började vid klockan 15. Och den som avslutar den här sändningen är jag, Filip Berenius. Och missade du någon del av sammanträdet eller vill lyssna igenom hela sammanträdet igen så går det bra att lyssna i efterhand på göteborg.se. Och det kommer finnas tillgängligt vid lunchtid klockan 12 imorgon. Och nästa sammanträde kommer att ske den 11 juni. Och då kommer ni att höra från mig igen.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 10:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar en

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

riktigt har vaknat finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I mörkret mellan natt och morgon.

live online och live på 103 FM. En blandning av stadens puls, framtidens teknologi.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
2: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
1: Vart är vi idag?
2: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
1: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
2: Ja, alltså vi kan ju säga att det här är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
1: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
2: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla väderstreck.
1: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
2: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt västöstlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i 5 ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
1: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden
2: får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden på grund av att det är genom stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
3: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Nothing moves by accident. It is transmitted. Before messages. Before light carried images. Before particles exchanged force. Expired or defined transfer. Transmission is not travel. It is permission for influence to cross a boundary. Expider is not the signal. Expider is the protocol.

loss is not failure. It is filtration.